0: Listen to me.
1: Ei mitään.
2: Tietävän tää lohtu musiikki.
3: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
4: Läskibasso on aina.
5: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
6: Oh my soul.
5: Woo! Huh.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Satan told me so.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

Sauf Nightmares.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäädä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee

0: ne hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Tänään on hyvä päivä.
6: Radio Kaleva.

Aikuiskoulutustuki voisi auttaa pohjoisen paikkakuntia selviämään osaajapulasta, joka todennäköisesti seuraa Googlen miljardi-investointeja. Google-paikkakuntien väki- ja oppilaitokset toivoivat aikuiskoulutustuen palauttamista työministeri Matias Marttiselta maanantaina Muhoksella. Marttinen oli kutsunut alueen toimijat keskustelemaan siitä, miten Googlen investoinnista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty lähialueille ja Suomeen. Orpon hallitus lopetti aikuiskoulutustuen 2 vuotta sitten. Tuen poisto heikensi ihmisten mahdollisuuksia jatkokouluttautua ja siirtyä työvoimapulasta kärsiville uusille aloille. 100 hehtaarin ennallistamishanke ojitetulla suolla Utajärvellä mutkistui, kun alueella aloitettiin puiden poisto ennen tukipäätöstä. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen korostaa, että ennallistamiseen tarkoitettua tukea on haettava aina ennen toimenpiteiden aloittamista. Hankkeen työt saa aloittaa vasta sitten, kun rahoituspäätös on tehty ja toteuttamissuunnitelma hyväksytty. Aloitus ennen näitä tekee alueesta tukikelvottoman. Maanomistaja kritisoi lakia ja tulkitsee tilannetta niin, ettei ennallistamista ole aloitettu, vaan siihen on valmistauduttu metsänomistajan omalla kustannuksella. Voit lukea lisää ennallistamisen vaikeuksista Kalevan verkossa. Oulun aluetaksin hallitus kaadettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa maanantaina. Kokousta edelsi kiivas ja paikoin henkilökohtaisuuksiin ajautunut keskustelu. Syrjäytetyn hallituksen puheenjohtaja Ella Karvo poistui kokouksesta heti äänestystuloksen selvittyä. Karvo oli yhtiön historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Uuteen hallitukseen valittiin 6 jäsentä. Heidän joukossaan on Kari Häkkilä. Häkkilä toimi myös syrjäytetyssä hallituksessa. Häkkilä on Oulun taksiautoilijoiden puheenjohtaja. Oulusta lähtöisin oleva älysormusyhtiö Oura julkisti maanantaina lisää tietoja listautumisestaan Yhdysvaltojen pörssiin. Myyntiin tulee kaikkiaan 50 miljoonaa osaketta, joista osa on uusia ja osa nykyisten osakkeenomistajien myymiä. Yhden osakkeen hinnaksi tulee 40-44 dollaria, mikä tekee yhtiön listautumisarvoksi noin 14 miljardia dollaria. Kalevan haastattelemat asiantuntijat pitävät listautumista Suomen mittakaavassa suurena tapauksena, mutta kansainvälisesti Oura on vielä pieni yritys. Kalevasta voi lukea tarkemmin siitä, mikä merkitys nykyään yhdysvaltalaisen Ouran listautumisella Suomelle on.

0: Sää on tänään poutaista, etenkin Oulussa aurinkoista, muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Lännestä työntyy korkeapaineen selänne. Tuuli on heikko ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on noin 10-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Edellä kuultiin Nössönovan Niin tai näin. Tässä puolestaan Randy Crawford, Captain of Her Heart. Minä olen Sini Salmirinne. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta.

0: Randy Crawford, Captain of Her Heart. Kello 7:10.
1: Rotuaarin reipas.
0: Radio Kalevan aamulähetys täällä seurannasi. Ja Sidi Salmirinne, oikein hyvää huomenta ihminen ja tsemppiä päivän koitoksiin. Vaikka onkin arkinen tiistai, niin tänä aamuna Radio Kalevassa puhutaan jo juhulasta, joka laskeutuu eteemme, saapuu tilaamatta ja pyytämättä käytettäväksi ja nautittavaksi tulevana viikonloppuna ja tällä viikolla ylipäätään täällä pohjoisessa. Siihen liittyy myös yksi merkittävä rautahepo. Kaikesta tästä lisää tarinaa vielä tässä tiistai-aamun mittaan. Tässä herätyskellona James Brown, Get Up Off of That Thing.

ilon

0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Siinä kuultiin maailmoja valloittavaa kotimaista Us-bändiä Murder in the Garden. Se oli meidän eilisen juttukaverimme Salla Länsirannan muuten yksi

0: Radio Kaleva.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
1: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla eteräistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
10: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
9: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
10: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta moments.fi.
0: Radio Kaleva.

Vincent ja Los Angeles. Kipale kuultiin siinä. Tänään Radio Kalevassa tullaan varhaisaamussa juttelemaan tällä viikolla saapuvista irkkufesteistä, jotka on tietenkin isommat kuin koskaan. Ja siellä on myös ällistyttäviä elementtejä mukana, josta lisää puhetta tälle aamulle. Me kuullaan myös kahta oululaista kaverusta, jotka keskustelevat kanssani muistoista, muistelemisesta, yhteistä muistikuvista, muistoista, onko ne totta vai ei, onko sillä merkitystäkään, onko ne totta. Joo, mutta he ovat koonneet oululaisten muistoista näyttelyn tänne Ouluun. Ja sitten varavyöhykkeellä iltapäivässä Ville saa virrakseen muun muassa Dome Karukosken.

Everybody's a yeah yeah, Stereo MC's Lost in Music. En tiedä, oletko ehtinyt tehdä jo valinnan tälle aamulle. Millä tyylillä etenet kohti suolakaivosta, eli työmaata kautta opinahjoa. Jos täällä on merkitystä, niin minä kerron sinulle, että tänään vietetään kansainvälistä autotonta päivää. Tarkoitus on kannustaa ihmisiä liikkumaan kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä yksityisautoilun sijaan. Joten tämä inspiraatioksi.

The Soundtrack of Our Lives, 21st Century Rip-Off. Oli pahan keikka, sitäkin voi muistella, kun The Soundtrack of Our Lives kiipesi Oulussa lavalle toukokuussa 2026. Ja meno oli aivan huikeeta. Kello 20 minuuttia vailla 8. Tsemppiä vaan tiistai-päivää, ihminen ja pihan Radio Kaleva kaverina. Ja hei, ota myös Radio Kalevan somekanavat seurantaan ja kaveriksi, sieltä tulee raha-arvoisiakin vinkkejä. Plus voit käydä aina katsomassa, mitä haastatteluja on tulossa, mitä podcasteja on julkaistu, etc. Tällä viikolla arvonnassa leffaliput meidän ikioma oululaisen elokuvateatterin Star.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Me jutellaan tänään aiheesta, joka tulee näkymään katukuvassa tällä viikolla täällä Oulussa. Puhutaan irlantilaismeiningeistä, mutta mä jäin miettimään, kun odotin tänne aamun

0: vierastani, että mitä tulee ensimmäisenä mieleen, jos pitäisi miettiä, että mikä on irlantilainen asia. So Brent, mulla tuli mieleen kolme asiaa. Mitä on irlantilaista? Guinness, St. Patrick's Day, lampaat. Mitä sanot näihin?
1: Joo, nuo on niin aika tyypillistä, mitä niin se Irlannin ulkopuolella, ne on hyvä esimerkki, että siellä on totta kai paljon lampaita ja on vihreä ja sitten siellä löytyy myös Guinness.
0: Niin, ehdottomasti taitaa löytyä. Mä en ole koskaan käynyt itse asiassa Irlannissa.
1: No miksi?
0: No ei, tämmöinen epäkohta on elämässä, se pitäisi tietenkin korjata, mutta hei, itse kukainenkin meistä, jos ei päästäkään Irlantiin lähiaikona, niin Irlanti tulee vähän niin kuin meidän luo tällä viikolla.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.

0: kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
3: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
2: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
3: Perunamarkkinat.fi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
4: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
8: Muistatko Pariisin kesäolympialaiset? Muistatko ne ällistyttävät avajaiset? Muistatko sen rautahevon, joka liisi seinen yllä? Siinä jäi ikuisiin mielikuviin se elämys. Jotain vähän samankaltaista saattaa jäädä verkkokalvoille myös tällä viikolla Oulussa, Oulun Irkku-festareilla. Jätä tämä rautahevon mieleen, koska siitäkin keskustelut jatkuu Brando Cassellin kanssa pian 8 uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai aamuun. Aikuiskoulutustuki voisi auttaa pohjoisen paikkakuntia selviämään osaajapulasta, joka todennäköisesti seuraa Googlen miljardi-investointeja. Google-paikkakuntien väki- ja oppilaitokset toivoivat aikuiskoulutustuen palauttamista työministeri Matias Marttiselta maanantaina Muhoksella. Marttinen oli kutsunut alueen toimijat keskustelemaan siitä, miten Googlen investoinnista saataisiin mahdollisimman

suuri hyöty lähialueille ja Suomeen. Orpon hallitus lopetti aikuiskoulutustuen 2 vuotta sitten. Tuen poisto heikensi ihmisten mahdollisuuksia jatkokouluttautua ja siirtyä työvoimapulasta kärsiville uusille aloille. 100 hehtaarin ennallistamishanke ojitetulla suolla Utajärvellä mutkistui, kun alueella aloitettiin puiden poisto ennen tukipäätöstä. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen korostaa, että ennallistamiseen tarkoitettua tukea on haettava aina ennen toimenpiteiden aloittamista. Hankkeen työt saa aloittaa vasta sitten, kun rahoituspäätös on tehty ja toteuttamissuunnitelma hyväksytty. Aloitus ennen näitä tekee alueesta tukikelvottoman. Maanomistaja kritisoi lakia ja tulkitsee tilannetta niin, ettei ennallistamista ole aloitettu, vaan siihen on valmistauduttu metsänomistajan omalla kustannuksella. Voit lukea lisää ennallistamisen vaikeuksista Kalevan verkossa. Oulun aluetaksin hallitus kaadettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa maanantaina. Kokousta edelsi kiivas ja paikoin henkilökohtaisuuksiin ajautunut keskustelu. Syrjäytetyn hallituksen puheenjohtaja Ella Karvo poistui kokouksesta heti äänestystuloksen selvittyä. Karvo oli yhtiön historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Uuteen hallitukseen valittiin 6 jäsentä. Heidän joukossaan on Kari Häkkilä. Häkkilä toimi myös syrjäytetyssä hallituksessa. Häkkilä on Oulun taksiautoilijoiden puheenjohtaja. Oulusta lähtöisin oleva älysormusyhtiö Oura julkisti maanantaina lisää tietoja listautumisestaan Yhdysvaltojen pörssiin. Myyntiin tulee kaikkiaan 50 miljoonaa osaketta, joista osa on uusia ja osa nykyisten osakkeenomistajien myymiä. Yhden osakkeen hinnaksi tulee 40-44 dollaria, mikä tekee yhtiön listautumisarvoksi noin 14 miljardia dollaria. Kalevan haastattelemat asiantuntijat pitävät listautumista Suomen mittakaavassa suurena tapauksena, mutta kansainvälisesti Oura on vielä pieni yritys. Kalevasta voi lukea tarkemmin siitä, mikä merkitys nykyään yhdysvaltalaisen Ouran listautumisella Suomelle on.

0: Sää on tänään poutaista, etenkin Oulussa aurinkoista, muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Lännestä työntyy korkeapaineen selänne. Tuuli on heikko ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on noin 10-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuorin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne. Ja juttukaverini on tänään irlantilaisin oululainen Brent O'Cassidy. Terve Brent.
1: Terve, terve.
0: Sanoinko nyt nimen oikein, koska olen välillä nähnyt tämän kirjoitettavan O'Cassidy ja välillä pelkästään Cassidy, niin kumpi se on?
1: Joo, iireksi se on O'Cassidy.
0: O'Cassidy.
1: Yeah, O'Cassidy. Ja niin voisin sanoa, että mä oon ollut syntynyt Pohjois-Karolinasta Amerikassa ja mun sukujuuret oli Irlannista, mutta mun sukujuuret Amerikassa ja myös Irlannissa on aika vahva ja myös lähellä mun sydällä ja elämä. Mutta niin joo, mun kavereita täällä Oulussa sanoo, että terve Pentti Kassinen.
0: Pentti Kassinen.
1: Että tämmöistä.
0: Tämmöistä on elämä, kun päätyy Suomeen. No niin, mutta sä oot siis tosiaan Amerikoissa syntynyt, mutta sulla virtaa irlantilainen veri ropassa.
1: Joo, kyllä. Ja myös voi sanoa, että oululaisveri, että mä oon myös suomalainen.
0: Niin, sä oot asunut täällä jo hurjan pitkä, yli 20 vuotta, eikö niin?
1: Olen yli 20 vuotta. Ja mä saapun täällä vuosi oli 97. So.
0: 1900-luvulla.
1: Joo.
0: Niin, se on kauan aikaa sitten kuule. Toiset ei ole elänytkään silloin, mutta meikäläiset tietty on. Mutta ja sen koommin olet, Oulu on jättänyt jälkensä sinuun, mutta sinä olet jättänyt jälkensä myös Ouluun, koska perustit tänne 2006, oliko ekat?
1: Joo, 2006.
0: Irkkufestit. Ja nyt sitten tietenkin taas juhlavuosi monin tavoin.
1: Kyllä, se on totta, että tämä vuonna on aika erikoinen ja uniikki ja kerran elämässä, että meidän ajatus, että meidän festivaali on se ensimmäinen irkkufestivaali, joka kuuluu se European Capital of Culture Irlannin ulkopuolella koskaan. So, olemme Oulu 26 mukana ja myös olemme Irlannin EU-presidentin Global Kulttuuriohjelman mukana. So, nämä on aika tosi merkittävä isot juttut meidän festivaali ja myös Oulu.
0: Kyllä, kyllä. Ja miksipä ei mentäisi näin niin kuin merkittävillä titteleillä tänä vuonna, koska Ouluahan on kehuttu Suomen irkkupääkaupungiksi. Ja miksi näin on? Jatketaanpa siitä juttua.

0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini täällä on Brando Cassidy, eli Pentti Kassinen, niin kuin miehen oululaiskaverit häntä kutsuu. Eikö se näin mennyt?
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä. Ja sitten tämä O'Cassidy, miten se lausettiinkaan irlantilaisittain?
1: O'Cassidy.
0: O'Cassidy, joo, kyllä. Koska me jutellaan täällä tietenkin irkkumeiningeistä. Brent on järjestänyt Oulussa Oulun irlantilaisjuhlallisuuksia jo vuodesta 2006, eli nyt tulee sitten 20-vuotisjuhlavuosi.
1: Kyllä ja ei, että niin...
0: Niin, onko se ollut välivuosi?
1: Joo, COVID vaikuttaa 2 vuotta, koska meidän 15. juhlavuosi olisi 2020. Ja sitten me päätimme, kun COVID oli täällä, että me odotamme. Ja sitten 2021 odotamme. 2022 oli 15. fyysinen festivaali. So, nyt se on 19. kerta, jos ajatellaan fyysisestä. Mutta olemme perustuneet se yhdistys ja festivaali 2006. So, on ollut monta vuotta.
0: No niin, kyllä. Ja, siinä matkan varrella on kerätty aika isoa huomiota ja mainetta, koska Ouluahan on kehuttu Suomen irkkupääkaupungiksi. Miten tämä pääsi paisumaan näin isoksi siinä matkan varrella?
1: No, totta kai se tuli Helsingin Sanomat 2013, että Oulu on Suomen irkkumekka. Totta kai se on tosi merkittävä meille, mutta meidän tarkoitus, että ihmiset tulee yhdessä ja meillä on niin tämmöistä, voi sanoa, että tämmöistä irkku- ja festivaaliperhe, mutta se kuuluu kaikille. Olemme niin tämmöistä, että tervetuloa kaikille. Se on aika mahtava, että täällä Oulussa, kun vuodesta vuosiin, että olemme saaneet tukia ja sitten myös, että erikoisohjelma. Ei ole niin pelkästään musiikin, mutta oululaisia, suomalaisia, sitten myös pohjoismaisia, italialaisia, saksalaisia, jotka on löytynyt meidän festivaali. Ne tuli takaisin seuraavana vuonna, mutta sitten enemmän kavereita ja sitten se kehyttää ja kasvaa ja kaikki tämmöistä. Ja se festivaali ja meidän tarkoitus ja meidän perhe, se elää. Ja emme tiedä, minkä suunta se on menossa, mutta nyt olemme nyt täällä. Ja se on aika merkittävä festivaali tulossa. Ja uskomaton, koska mä muistan, kun olemme aloittaneet tämä, että mikä oli unelma. The Chieftains. Sitten Chieftains pääsi täällä 2015. Mikä on seuraava? Ei tiedä, mutta nyt olemme 2026.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
3: Ai missä?
2: No, täällä mun kotona.
3: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
2: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
3: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
2: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
3: Mitsubishi Electric.
2: Onko se hyvä?
3: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
4: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvaa.

0: teatteristar.fi.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys.

0: Radio Kalevassa jutellaan irkkumeiningeistä yhdessä Brendo Cassidyn kanssa. Oululaiset ystävät kutsuvat häntä Pentti Kassiseksi. Tämä jotenkin niin hurmaava, että mä nyt juutuin tähän kiinni. Pahoittelut tästä. Mutta sut ilmeisesti tunnetaan kaveripiirissä Penttinä.
1: Se on hauska. Mun yksi parhain kaveri, Markus Lamppala, on aloittanut tämä. Ja hän on myös irkkumuusikko.
0: Terveisiä Markukselle.
1: Terve Markus. Ja Markus ja Jorma Mäki täällä on, mitä haluaisin sanoa, ja me kehit, että ne on ne, voisi sanoa irkkumuusikin pioneeri täällä Oulussa. Ja ilman heistä ei ole niin festivaali, että ne on aloittanut ja sitten se vain kasvaa ja kehittää. Ja nyt tämä vuonna on. I say in English, it takes a spark to light a fire. And then now we're just putting more wood on the fire. So it just continues to grow.
0: Kyllä. Tällä viikolla siis juhlitaan näitä Oulun irkkufestareita jälleen kerran ja ehkä isommin kuin koskaan. Näin tässä Brent on ainakin lupaillut. Tämä sun kaverikaksikko, jota pääsit tuossa lämpimästi kehumaan, niin hehän on ollut tässä vuosien varrella meilläkin käynyt haastattelussa ja soittamassa säkkipillejä ja whatnot, mitä kaikkea heillä löytyykään. Mutta Ouluhan on tosiaan aika kansainvälinen kaupunki. Täällä löytyy monia eri kansallisuuksien omia yhteisöjä, niin miten, niin kuin irkkuja, onko täällä omaa tällaista irlantilaisyhteisöä vai onko se sitten tämmöisiä irlantilaismielisiä?
1: En tiedä.

0: En mä tiedä paljonko, montako irlantilaisasuvat täällä Oulussa, mutta niin emme ole miettinyt tuommoista, että meidän musiikoittajien tarinakertomassa ja tarinakertoja ja tämmöistä porukkaa. Meillä on tämmöistä intohimoa ja suhteen Irlannin kanssa. Moni meistä on soittanut aika paljon, on oppinut aika paljon Irlannissa. Ja niin olemme myös soittanut Oulun ja Suomen ulkopuolella. Että voisin sanoa, että irkomusiikki on tämmöistä ja kulttuuritarinan kertomassa, vaikka mitä. Se on vahva Irlannissa, mutta aika paljon ihmiset, jotka on Irlannin ulkopuolella osallistua ja on aika korkealaatuinen, että niin, mutta se musiikki toi meille yhdessä.
1: Joo, tähän musta jotenkin puhutaan, että suomalaisilla on tämmöisiä tiettyjä sielun sukulaisia eri kansallisuuksissa. Sanotaan, väitetään, että meillä ja japanilaisilla olisi jotain yhteistä, ehkä joku tämmöinen tietty minimalistinen mindset ja mielenmaisema, jotain tällaista. Ja sitten mun mielestä on myös väitetty, että meissä ja irlantilaisissa on jotain samaa.
0: En osaa sanoa tuommoista, mutta voisin sanoa, että Irlannissa voi olla, että Lanneen rannikolla, pubissa tai Galwayssa tai Donegalissa. Ja he ovat kuulunut Oulu, koska kaikki, jotka päästä täällä, ja kaikki nuo irlantilaismusikoittajia ja taiteilijat, kun ne paljon Irlannin. Meidän maailma on pieni, mutta iso ja laaja. Että kyllä ne tiedä, että Belfastin tai Dublinin pohjoisen puolella on Oulu.
1: Niin, jossain siellä kaukana pohjoisessa on Oulu ja sielläkin raikkaa irkkumusa.
0: Kyllä, kyllä. Ja nyt se on mielenkiintoinen, koska niin Irlannissa on kasvanut tämä saunakulttuuri.
1: Okei. Okay.
0: So, voi sanoa nyt, että totta kai ei ole samanlainen täällä, mutta tämmöistä sauna ja paikallissaunat, community saunas kasva.
1: Okei. Okay.
0: So,
1: ilmiö.
0: Ja myös, voi sanoa viimeistä, että Irlannissa voi näkiä se revontulit.
1: Älä nyt vie kaikkea meiltä.
0: Lumi ei. Se lunta voi jää Suomessa.
1: No niin, jotain jää meillekin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reippasta. Täällä jutellaan Irkku Meiningeistä yhdessä Brent O'Caserin kanssa. Ja Brent hän on järjestänyt vuodesta 2006 alkaen täällä Oulussa Oulun Irkku-festareita, jotka tulee taas tällä viikolla. Ja onko se vähän niin kuin, että isompana kuin koskaan?
1: On, on. Ja voisin sanoa, että meidän joukkue, meidän team on aivan siis mahtava. Aivan mahtava, että niin. Englanniksi meillä on tämmöistä, it takes a village to raise a child.
0: Yeah.
1: Mutta mä haluaisin sanoa, että it takes a village to make a Irish festival. Meillä on tosi mahtava porukka, että niin. Tämmöistä festivaali. Perhe, voi sanoa.
0: Joo. No kerro vähän, Brent, että minkälaiset festarit on tulossa tänä vuonna?
1: Voisin sanoa, että tämä vuonna on two for one deal. Eli niin The Irish Festival Oulu on voi sanoa kaksi festivaali. Se ensimmäinen on se normaali. Meillä on aivan huiput maailmanluokan muusikoita ja konsortit, jotka aloittaa myös keskiviikona se Antti Järvelen kanssa. Se kuuluu meidän Nordic Night. Ja meillä on niin vahva yhteistyö se Folk Music Association Rällä. Mutta sitten meillä on kaksi konsertit Tuomiokirkossa. Ja se yksi Grania Harlanden Band, se on niin enemmän tämmöistä tarinakertoja musiikki. Ja se on aika voimakas ja aika mystinen ja magical.
0: Joo, koska kaiken kaikkiaan täällä ei ole siis vaan musafestarit, vaan täällä on myös tällaista tarinahetkiä, tarinailtamia ja leffoja.
1: Joo, meillä on leffoja, meillä on Irkku Musiikkijamit, Belfastissa lauantai on tulossa Tempest ja paikallisbändit, myös The Soap Pig, Ylösirtala Ramblers. Se on aika tärkeä meille, että me myös annamme mahdollisuukset suomalais- ja oululais- artistit ja bändit ja tämmöistä. Ja sitten Ankedglun Ella ja Alton on se päätapahtuma. Alton on nyt tämmöistä Amerikan kiertoa. Ja sitten ne tulee Ouluun, sitten ne lähtee Japaniin.
0: Mm-hmm.
1: So se on aika, voi sanoa, että se on aika, Oulu on tämmöistä spot, että jos ajatellaan Amerikan kiertoa, Oulun, sitten Japani.
0: Niin.
1: Aika merkittävää. Ja
0: meillä oululaisilla kannattaisi nyt siis olla hököllä ja tulla paikan päälle.
1: Joo, tervetuloa. Ja, ja sitten se on yksi osa, että se Irkku-festivaali, se plus one on se Cultural Kaleidoscopes, jotka on niin.
0: Joo, tähän me mennään sitten vielä ihan omanaan kyllä.
1: Joo.
0: Koska tähän liittyy ihan mahdottoman näköinen muun muassa tällainen rautahepo. Ja tästä meillä pitää puhua ihan omanaan. Mutta hei, mä kysyn vielä niin kuin ennen kuin me mennään siihen rautaheposeen ja tähän katufestiin, niin sitten täällä on myöskin, jotta homma olisi täydellinen, niin muun muassa tulossa festivaalin brunssiklubi, jossa on irlantilaista ruokaa, niin mitkä nyt on irlantilaisia herkkuja?
1: Joo.
0: Onko se jotain lihapataa, piirakoita, lihapiirakoita?
1: Siellä on pekoni ja munia. Se oli viime vuonna, se brunssi oli ensimmäinen kerta se yhteistyötä, se Sofia seurakuntakeskus. Ja se oli aika mahtava, koska tämä vuonna se on niin hyvin tekeväisyyden, että se raha menee suomalais, jotka on yli 70 vuotta nuori. Ja se on yhteistyötä Tuomiokirkon kanssa.
0: Okei, joo.
1: Elävänä musiikki, Irkku-musiikki, hyvä ruoka, ottaa kaveri mukana tai ei se haittaa, jos tulee yksin, koska kun sä lähtee, sulla on yksi kaveri.
0: No niin, kyllä. Ja mahaa täynnä.
1: Sitten voi lähteä se Altonin konsertti.
0: Niin, siitä suora siirtymä sitten, joo. Ja tosiaan, että nämä brunssin tulot menee sitten hyvän tekeväisyyteen sinne yli 70-kymppisille. Mutta
1: kyllä.
0: Vielä siitä Irkku-ruuasta, että mitä se nyt on?
1: Mä uskon, että siellä on kannan.

0: Mun ja totta kai myös lohi ja suomalaisleipä ja tämmöistä. Se, se ei ole niin pelkästään irlantilaisia. Se on sekä että siellä on Irlannin teema, mutta myös Oulu ja suomalaisten maku löytyy.
1: Niin, niin. Ei liian eksoottista ainakaan.
0: No ei, ei. Mutta on, on hyvä, että suomalaisia irlantilaisia molemmat tykkää kala, lohi ja tämmöistä. Ja totta kai varmasti löytyy sausage ja bacon. Ja...
1: No niin, kunnon brunssimeiningi.
0: Sitten jaksaa.
1: Sitten jaksaa mennä sinne Alttanin pääkonserttia vaikka katsomaan tuomiokirkkoon. Tämä on nyt, puhutaan siis sunnuntaista, kun puhutaan tästä pääkonsertista ja brunssista, mutta monipäiväiset irkkufestarit edessä. Ja tämän vuoden erikoisuus on tosiaan tällaiset katufestit, joissa mukana mainos kuvien perusteella muun muassa tällainen jättimäinen rautahepo. En tiedä, olenko mieltänyt tämän väärin, mutta otetaanpa tästä vielä selvää.

Radio Kalevassa juteltu tänään tällä viikolla tulevista Oulun Irkku-festareista yhdessä Brando Cassidyn kanssa. Ja tänä vuonna Irkku-festit ehkä isompana kuin koskaan. Tuossa käytiin jo vähän läpi, että mitä kaikkea on tarjolla. Tietenkin tällaista irkkumusaa, oululaisia irkkumuusikoita, maailman irkkumusan taitajia, tarinahetkiä, leffoja. Mutta tänä vuonna tähän Irkku-festariin liittyy vielä tällainen erityinen

0: katutapahtumaa. Brent, kerro meille tästä.
1: Joo, Cultural Kaleidoscopes on se nimi ja vuosi oli 2019, kun se konsepti on syntynyt. Meillä oli ensimmäinen kerta siellä Rotorilla tämmöistä katutapahtumaa. Pieni, tosi pieni, voi sanoa, että 4 tuntia. Ja niin heti kun se musiikki ja tapahtuma alkaa, siellä tuli ihmiset. Sitten heti kun oli viimeinen biisi, kaikki
0: lähti pois.
1: Miksi katufestivaali? Mä haluaisin, että meillä on tämmöistä korkealaatuinen irantilais, suomalais ja kansainvälinen kulttuuri, spektaakkelo, voisi sanoa. Mm. Ja se on ilmainen. Ihmiset voi päästä katsomaan perheen kanssa, lasten kanssa, porukan kanssa. Se ei maksa mitään. Ja se on keskelle Oulun kaupunkin sydänalueelle, voi sanoa. Kirkkokatu, kaupunkitalo, Snellman puisto ja Serratuori. Ja se syntyi silloin ja sitten kun oli 2026, se oli se mahdollisuus. Mä oon ollut suunnitelmassa ja rakennut tämä viimeistä 3 vuotta. Ja siellä tulee vaikka aika mahtavaa ja jännittävää, koska nyt se on tulossa.
0: Niin, ja nyt tähän katufestiin, tämä nyt ei ole todellakaan niin kuin mitä sattuu, vaan sinne on kutsuttu tällainen, onko tämä tällainen niin kuin ranskalainen esiintyjäporukka?
1: Joo, on.
0: Joo.
1: Planet Vapor.
0: Joo, Planet Vapor. Pegasus, joo. The Song of the Stars on tämän homman nimi. Ja tämä porukka tuo, luvataan, fantastisen ja taianomaisen elämyksen tähän Cultural Kaleidoscopes-katutapahtumaan. Ja tässä päähuimentuma on tosiaan tämä Pegasus, Euroopan kunnianhimoisimmista laajamittaisista katuteatterituotannoista tunnettu Planet Vapor -teatteriporukka. Mm. Siellä on varmaan tämmöistä sirkusta ja akrobatiaa ja varmaan vähän musiikkiakin. Ja
1: siellä on musiikki ja myös operalauluja. Aha. Siellä on Stiltwalkers ja se on aivan siis uskomaton.
0: Stiltwalkers, eli nämä kävellään siis näillä korkeilla, joo, jaloilla. Miksi niitä sanotaan, herra Parkko? En muista suomen kieleksi. Mutta sitten, siellä on myös tällainen mekaaninen veistos, ainakin yksi, koska tuotannossa on 18 tonnia painava valaistu hevonen, jota liikuttaa 12 taiteilijaa.
1: Kyllä.
0: Miten tämä möhköfantti edes saadaan tänne Suomeen?
1: No, tuotte en halua sanoa, mutta niin se on mun oma salaisuus.
0: Okei. Okay.
1: Mutta niin.
0: Vaiva on nähty selvästi.
1: Se on tämmöistä, että heillä on muita produktioita myös. Ja voi sanoa, että Ranskassa, Italiassa ja Irlannissa. Se viimeistä 6 vuotta mä oon tutkinut, on soittanut, on auttanut, on oppinut eri kaatufestivaalit Italiassa, Ranskassa, Irlannissa. Ja mä oon oppinut. Ja mä oon katsonut. Ja oppinut. Ja dreamed. Unelnut.
0: Unelmoinut. Uneksinut. Mm.
1: Että miksi tämä ei voi olla Oulussa? Oululais ansioi tämä. Kaupunki ansioi tämä. So, sitten oli 26. Esitellyt se ajatus. Ja sitten oli wow. Joo. Oh shit, yes, wow. Sitten se on tulossa. Ja se tarkoitus, se koko homma, Cultural Kaleidoscopes, että haluaisin sanoa, että esimerkiksi se Clanadonia Glasgowsta. Olen nähnyt Clanadonia Glasgowin kadulle 2015. Ja heti se oli niin, oh my gosh, wow. Haluaisin tämä Oulun kaupunkille. Nyt se tulee. Ja niin meillä on tosi erilainen kaatuohjelma, jotka ei ole niin pelkästään musiikki, mutta tarina kertomassa street circus, street theater, dance, ja vaikka mitä löytyy. Siellä on tulossa vielä yksi yllätys lauantaina, mutta

0: mutta en sano, mikä se on. Kannattaa mm-hmm. tulla katsomaan. Mutta Pegasus, se lähtee niin kirkkokaton yläpuolelle, tuli rotuaarille. Ja se on aivan just magical. Mulle ei ole mitään sanoa. Että niin, mutta se mun ja meidän tavoite, että kun lapset, perheet, ihmiset katsoo, että ne unohtaa kaikki stressit ja kaikki tämmöistä ja tulee niin inspiroitu ja toivo, koska meidän maailma nyt tällä hetkellä on aivan siis sekaisen, mutta kun katsoo tämä, toivottavasti, että 5-vuotiaiset lapset 50 vuoden päästä voi muistaa, että en mä muista sen nimi, mutta muistan, kun tuo iso hevonen tuli kirkkokaudulla tuo yksi päivä. Ja se on se tarkoitus. Se on aivan siis...
1: Näitähän ihmiset muistelee. Edelleen muistetaan sitä erästä tapausta taidepläystä täällä Oulussa, kun yksi taiteilija täytti keskustan ruusuilla.
0: Joo.
1: Ja vieläkin sitä muistellaan. Ehkä nyt tästä eteenpäin. Monet muistelee sitä, kun se iso jättihevonen saapui Oulun keskustaan.
0: Mä uskon, että se on se core asia, mitä niin, meistä taiteilija teki taite. Jos se vaikuttaa jokun elämä, se on miksi me tee taidetta. Ja niin mä muistan se russu juttu, se oli aivan mahtava. Oliko se 100 000?
1: Joo, jotain ihan hillitä.
0: Sillä kaudulla jo oli niin wow. Se on, so, mä toivon, ja toivottavasti se on samanlainen. Että ja se on ilmainen. Ja sitten se on samanlainen kuin en... Montonissa ja Nitsissä, että tämmöistä kulttuuria.
1: Niin, ja tätä ei tapahdu joka vuosi Oulussa. Nyt kaikki vaikka puukkoja sataisi taivaalta, niin katufesteille Ouluun, Cultural Kaleidoscopes katufestarit, ja sitten tämä Pegasus, The Song of the Stars, ja maaginen jättihevonen.
0: Perjantaina ja lauantaina, että... Kaikilla on 2 mahdollisuuksia katsoa ja kokeilla Cultural Kaleidoscopes ja Pegasus. Pegasus ensin ilta on perjantaina 7:30 ja sitten lauantaina 7:30. Ja sitten en tiedä, mikä tapahtuu tulevaisuudessa, mutta nyt se on täällä. Ja...
1: Nyt tai ei koskaan.
0: Niin, nyt tai ei koskaan.
1: Niin, nyt jätetään pysyviä muistijäläkiä meille Oulun ihmisille ja niille onnekkaille, jotka sattuvat Oulun keskustassa olemaan tulevana viikkona. Brent, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa ja mahtavia festareita.
0: Kiitos oikein paljon ja tervetuloa.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Saako tulla etsiä?
6: Joo.
5: Kylmää. Lämpenee.
6: Yes.
5: Jäähtyy.
6: Voi ei.
5: Nyt kuumenee. Tuli kuumaa. Täytyy.
7: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
8: Kylmäcenter. Ammattilainen palveluksessasi.
9: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
3: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä 3 lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
9: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
3: Perunamarkkinat.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Aikuiskoulutustuki voisi auttaa pohjoisen paikkakuntia selviämään osaajapulasta, joka todennäköisesti seuraa Googlen miljardi-investointeja. Google-paikkakuntien väki- ja oppilaitokset toivoivat aikuiskoulutustuen palauttamista työministeri Matias Marttiselta maanantaina Muhoksella. Marttinen oli kutsunut alueen toimijat keskustelemaan siitä, miten Googlen investoinnista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty lähialueille ja Suomeen. Orpon hallitus lopetti aikuiskoulutustuen 2 vuotta sitten. Tuen poisto heikensi ihmisten mahdollisuuksia jatkokouluttautua ja siirtyä työvoimapulasta kärsiville uusille aloille. Oulun Kaakkuriin Sarasuon tielle suunnitellaan noin 50 asukkaan palveluasumisen yksikköä. Palvelurakentamiseen erikoistunut Vestera Oy on tehnyt aloitteen alueen asemakaavoittamisesta ja aikoo osallistua pohteen järjestämään kilpailutukseen toteuttajasta. Kyse on

karkeasti noin 5 miljoonan euron investoinnista. Vesteran mukaan rakennus voisi olla valmis 2,5 vuoden päästä, jos kilpailutus käynnistyy ensi keväänä. Uusi yksikkö voi tulla ikääntyneiden, vammaisten tai kehitysvammaisten käyttöön. Suuri osa suomalaisten käsityöyrittäjien valmistamista korujen metalliosista on ulkomailta, etenkin Kiinasta. Tämä johtuu siitä, ettei korujen osia juuri valmisteta Euroopassa. Kalevan haastattelema oululaisen Oka Jewelryn yrittäjä Oona Rantala kertoo, että kotimaisen tukkuliikkeen käyttäminen on selvä valinta, koska sieltä hän saa turvalliseksi tutkittuja tuotteita. Kiinalaisissa verkkokaupoissa korujen osuja myydään murto-osalla suomalaisiin kauppoihin verrattuna, mutta niissä voi olla esimerkiksi haitallisia raskasmetalleja. Myyjä on vastuussa siitä, että korussa käytetyt osat ovat EU-säädösten mukaisia. Vastuu koskee myös pienimuotoisesti koruja myyvää käsityön harrastajaa. Kaleva kertoo tänään myös tapauksesta, jossa 100 hehtaarin ennallistamishanke ojitetulla suolla Utajärvellä mutkistui, kun alueella aloitettiin puiden poisto ennen tukipäätöstä. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen korostaa, että ennallistamiseen tarkoitettua tukea on haettava aina ennen toimenpideiden aloittamista. Hankkeen työt saa aloittaa vasta sitten, kun rahoituspäätös on tehty ja toteuttamissuunnitelma hyväksytty. Aloitus ennen näitä tekee alueesta tukikelvottoman. Maanomistaja kritisoi lakia ja tulkitsee tilannetta niin, ettei ennallistamista ole aloitettu, vaan siihen on valmistauduttu metsänomistajan omalla kustannuksella. Voit lukea lisää ennallistamisen vaikeuksista Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Lännestä työntyy meitä kohti korkeapaineen selänne. Sää on tänään poutaista ja etenkin Oulussa aurinkoista. Muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa alueella. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa ja päivälämpötila tänään noin 10-13 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Things That Make You Go, mitäs ne on? Tämä on CC Music Factory, mukana myös Freedom Williams. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta ja Salami Rinne täällä. Kiitos vielä Pentti Kassiselle eli Brent Cassidylle aamujutusta. Ihan mielettömän hienon kuuloiset Irkku-festit tulossa tällä viikolla täällä Oulussa. Ota sieltä festivaalien sivulta parhaat tärpit, että minne keikoille tai tarinahetkiin tai leffoihin haluat mennä. Ja sitten älä unohda niitä katufestareita ja sitä rautahepoa. Se saattaa olla jotain, mikä ei poistu enää koskaan verkkokalvoilta, jahka olet sen päässyt näkemään. Eli aika jännittäviä asioita tulossa vielä tällä viikolla. Tämä on George Harrison, Any Road, 10:09. Ja hei, toivekin paljon, että saa laittaa tulemaan.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Johnny Mitchell ja Big Yellow Taxi. Niin se käy toivekappaleiden pyytäminen täällä Radio Kalevassa, että laitat viestiä numeroon 044-0095-4495. Eli vielä kertauksena 044-0095-4495. Sinne voi laittaa muitakin ajatelmia ja ajatelmia tulemaan, mutta myös näitä toivekappaleita. Ja Henna on laittanut mulle viestiä tälle aamulle ja kertoo, että tämä päivä on vähän sellainen, että se vaatii kissavideoita.

0: tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäyntiin.

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Radio Kaleva.
5: Kello pian 25 minuuttia eli 9 ja Radio Kalevan aamussa on saatu yhteys henkimaailmaan. Olemme nimittäin saaneet toivekipaleen Pikisaaren kummitukselta.

Lady Hawk ja My Delirium. Tämä oli toivekivaille Pikisaaren kummitukselle. On se mahtavaa, että saadaan yhteys henkimaailmoihinkin ja ihan näin modernisti WhatsAppin välityksellä. Henna ja Pikisaaren kummituksen toivekappaleet siis on nyt tänä aamuna. Kiitoksia vaan viestin lähettäjille ja lisääkin saa laittaa tulemaan noita viestejä ja toivekipaleita milloin tahansa. Puhelinhan laulaa täällä ottaa vastaan viestejä pitkin päivää ja sitten täällä aamulähetyksessä ja vaaran vyöhykkeellä näitä toteutellaan. Eli Muikkulalle sitten voi suunnata seuraavat toiveet. Me ollaan juteltu tänä aamuna jo Irkku-festareista, ne valtaa Oulun tällä viikolla. Rautahevot ja muut. Mutta me tullaan juttelemaan myös muistoista ja oululaisista paikoista kahden Vekkulin kaveruksen kanssa.

0: sulla mahdollisesti eilen kuulematta tyystin tai ehkä osin Kauko Röyhkän haastattelu tuosta tulevasta Oulu-aiheisesta musikaalista. Jos jäi, niin ei hätää, se on kyllä tulossa podcastina tuossa tuokiossa. Tälle päivälle on tullut jo podcastina muun muassa viimeisin Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmiin kuuluvan vaihtoehdon vaihtoehto, eli Agnestikin kitaristin Kai Latvalehdon musaohjelma, jossa tällä kertaa kysyttiin, että mitä pitäisi tajuta shoegaze-musiikista. Pitäisikö itselläkin varmaan ottaa kuuntelun tuon jakso, kun en älyä, mitä siitä pitäisi älyttää. Mutta semmoinenpa sieltä löytyy. Sieltä löytyy myös uusimmista podcasteista Jukka Widgrenin uratarina Iisalmesta Ouluun ja takaisin. Elokuva-ala käynnistyi Widgrenille Oulussa ja tietoa tänne usein edelleen. On tuonut tänäkin vuonna, hän on tehnyt yhtä tulevaa TV-tarinaa ja tästä podcastissa lisää. Sieltä löytyy viimeisin Rapakarin rekordsia, vaikkapa viime viikon Kuka mitä hä? Räyhäkkä keskustelu käytiin Kuka mitä hähissä yhdessä Reeta Kallion, Jere Vartiaisen ja Antti Putkosen kanssa etätyöskentelystä, datakeskuksista ja kiroilemisesta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
0: Ja muuten osan haastattelusta me voit mennä kurkkimaan myös videona, kuten esimerkiksi Kuka mitä hä löytyy Radio Kalevan YouTube-tililtä.

Neiti Aika ja kappale Julia Julian. Seuraavaksi tulossa The Thrillsiltä Big Sur ja tämän jälkeen hypätään aamun uusinta haastiksi. Siinä toki puhutaan aiheesta, joka on edelleen relevanttia koettavissa täällä Oulussa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään muistoista ja muistelemisesta. Mulla on täällä kaksi juttukaveria. Ilmeisesti he on kaverukset pitkältä ajalta.
1: Tämä pitää paikkansa.
0: Joo, täällä on siis studiossa Sampo Marjamaa, terve.
1: Hei hei, moikka.
0: Ja J.P. Manninen.
2: Moikka, moikka.
0: Oululaisia ihmisiä. Kuinka pitkään te olette toisenne tuntenut?
2: Siis, kymmeniä vuosia.
1: Meillä on liian pitkään, mutta ei tarpeeksi pitkään, koska rakastan JP:tä syvästi. Me ollaan ehkä 10-vuotiaana tutustuttu. Mutta 10 tai 9. Nyt paljastettiin
2: niin,
1: myös
2: tuohon vuoden. Ala-asteen niin. Loppumetrejä varmaan ollut se.
1: Siis Oulun normaalikoulun alueella ehkä.
0: Okei. Okay. Mutta ihanaa. Mä en muista, onko mä tehnyt yhtään haastattelua, jossa olisi jo heti ensimmäisellä minuutilla tunnustettu rakkautta.
1: Se on nykyajan mies voi tehdä näin.
2: Rakkaus on ihana asia.

0: Radio Kaleva ja Rotuori Reipas täällä. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukavereita kaksin kappaleen tänään. Sampu Marjomaa ja J.P. Manninen, jotka tässä jo kertoivat, että he ovat tunteneet toisinsa sieltä jostain ala-asteen loppukahinoista.
1: Joo, lopputaistelusta.
0: Niin, kyllä. Mullakin on edelleen jotakin ystäviä, jotka mä muistan ala-asteelta asti. Joska mä muistan siis se, että kun se koulu alkaa, yksi mun tyttökaveri istuu siinä eturivissä. Hänellä oli silloin tällaiset plussa silmälasit. Ja mä muistan, kun mä katsoin, kun hän oli kuin pieni pöllönpoikainen, kun ne suurentavat lasit. Mutta mä muistan ikuisesti ne hänen kasvot ensimmäisen luokan ensimmäiseltä päivältä. Ja edelleen olemme ystäviä. Kyllä se tuntuu aika arvokkaalta, joku näin pitkä ystävyys ja tuttavuus.
1: Todellakin. Hieno tuommoinen ystävällisen pöllön muistikuva. Niin. Nehän on merkittäviä sellaisia niin kuin virstanpylväitä ja ehkä johtotähtiä, mitkä ohjaa meidän elämää yllättävänkin paljon. Sellaiset niin kuin impulssit, muistot ja ajatukset paikoista, ihmisistä, tilanteista. Mm.
2: Niin, ja se on silleen, niin kuin, sehän on valtava rikkaus, että niin kuin elämän läpi tavallaan voi olla ne samat ihmiset, koska ne, jotka on tuntenut sut lapsena ja tuntee yhä, niin nehän sut parhaiten tuntee. Ja yleensä se on niin kuin perhe, jotka niin kuin sukulaiset, jotka niin kuin on tiennyt sut ihan niin kuin lapsesta asti, mutta että Se on hirveän arvokasta, että on niin kuin ystävyys ja ollaan kasvettu aikuiseksi ja nähty kaikki.
0: On jaettuja muistoja, koska puhutaan tänään elämää. Muistelemisesta. Mm-hmm. Ja sehän sitten se menee varmaan jännittäväksikin, kun aletaan vertailemaan muistoja, koska ne voivat myös olla hyvin erilaisia. Mutta hei, kun me tänään, te olette keränneet siis oululaisten muistoja ja tämä tulee olemaan meidän päivän puheenaihe. Mutta kertokaapa joku ensimmäinen muisto toisistanne.
1: Mä muistan, että me ollaan pelattu katukorista Oulun normaalikoulun. Siinä oli kenttä

0: asfalttikenttä,
1: joo, se johon, jossa pihalla.
0: Hyvin oppi joo. pelaamaan korista, koska siinä kaatu, niin oli sellainen niin kuin äärimmäinen eksfoliaatio. Niin se oppi tosi hyvin ja siis JP asui siinä.
1: Joo, joo.
0: Normaalikoulussa.
1: Niin, isä oli norsialaasteella talonmiessä siihen aikaan, että koulukompleksia rakennettiin, että oli niin kuin talonmiehen asunto.
2: Joo.
1: Kerta kaikkiaan siinä, niin tota, mulla oli äärimmäisen lyhyt koulumatka ja oli aina myöhässä tunnilta, mutta tuota, mut siinä oli just tämmöisiä niin kuin mukavia bonuksia, niin kuin just koripallokenttä sinne ikkunan alla ja sitten niin kuin iso jalkapallokenttä, joka oli myös niin kuin sorakenttä silloin, että siinä kanssa sai, niin. sai itsensä vereslihalle. Mutta ei ollut mitään joo. tekonurmia.
0: Niin. Siellä ollaan tutustuttu ja joo. sitten me tehtiin kuunnelmia yhdessä, radiokuunnelmia ja sitten kerran sä tapoit Ampiaisen ikkunaan ja Ampiaisen pylly lensi huoneen poikki mun naamaan. Tämä ei ole niin kiva muistaa, kun se on se pöllöystävä, ystävällinen pöllö.
1: Sä yritit vielä pelastaa.
0: Mä yritän pysäyttää tätä eläinoikeusrikkomusta. Älä tee sitä, mutta mä en nousu
2: rikkomus ylös. Mannista kohtaan?
0: Mutta se opetti mulle, että tee jotain, jos haluat, että maailma korjaantuu. Koska mä istuin, nalkutin tuolilla. Enää täpäs sitä. Ja sitten se lensi juhlavassa kaarissa.
2: J.P. Manninen, oliko Marjomaa yhtä kovaa puhumaan jo lapsena? Kun hän
1: oli. Ja se ehkä meillä on ollut jotenkin yhteistäkin siinä. Mä muistan semmoistakin, että meillä oli semmoinen jatkokertomus. Muistatko, kerrottiin niin toisillemme, niin jatkettiin semmoista novellia aina. Toinen kävi pimpom tai sitten vaan niin kuin postilaatikosta löytyi joo. kirje ja sitten siellä oli niin se story. Ja sitten seuraava tehtävä oli jatkaa sitä ja sitten se taas toimitettiin.
0: Se ei ole. Se on koko perheen novelli. Myöskään voin huomauttaa, että sitä ei tule julkaisemaan.
2: Mä kannustan julkaisua. Nämä päiväkirjaklubithan on tuota, nykyään niin joku tämmöinen Marjomaat Manninen.
0: Kanselaatiokerho.
2: Kyllä. Tämä on nyt tilauksessa.
3: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.
2: Ja tämän keskustelun löydät myös videona Radio Kalevan YouTube-tililtä. Käyhän kurkkimassa myös pikkupätkä keskustelun videonista. Löytyy meidän some-tililtä. Mutta Marjomaa et Mannisen kanssa jatketaan hetpian tuossa 10 uutisten jälkeen tässä Mike and the Mechanics Word of Mouth.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
4: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
3: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
4: Perunamarkkinat.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun yliopiston rehtorin virkaa on hakenut 19 henkilöä. Hakijoina on useita yliopiston nykyisiä johtajia. Virkaa hakevat muun muassa Oulun yliopiston vararehtorit Mirja Illikainen ja Petteri Alahuhta. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi on niin ikään hakijoiden joukossa, samoin Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä kertoo olevansa tyytyväinen hakijajoukkoon. Koko hakijoiden nimilistan voit lukea Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi. Aikuiskoulutustuki voisi auttaa pohjoisen paikkakuntia selviämään osaajapulasta, joka todennäköisesti seuraa Googlen miljardi-investointeja. Google-paikkakuntien väki- ja oppilaitokset toivoivat aikuiskoulutustuen palauttamista työministeri Matias Marttiselta maanantaina Muhoksella. Marttinen oli kutsunut alueen toimijat keskustelemaan siitä, miten Googlen investoinnista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty lähialueille ja Suomeen. Orpon hallitus lopetti aikuiskoulutustuen 2 vuotta sitten. Tuen poisto heikensi ihmisten mahdollisuuksia jatkokouluttautua ja siirtyä työvoimapulasta kärsiville uusille aloille. Oulun Kaakkuriin Sarasuon tielle suunnitellaan noin 50 asukkaan palveluasumisen yksikköä. Palvelurakentamiseen erikoistunut Vestera Oy on tehnyt aloitteen alueen asemakaavoittamisesta ja aikoo osallistua pohteen järjestämään kilpailutukseen toteuttajasta. Kyse on karkeasti noin 5 miljoonan euron investoinnista. Vesteran mukaan rakennus voisi olla valmis 2,5 vuoden päästä, jos kilpailutus käynnistyy ensi keväänä. Uusi yksikkö voi tulla ikääntyneiden, vammaisten tai kehitysvammaisten käyttöön. Suuri osa suomalaisten käsityöyrittäjien valmistamista korujen metalliosista on ulkomailta, etenkin Kiinasta. Tämä johtuu siitä, ettei korujen osia juuri valmisteta Euroopassa. Kalevan haastattelema oululaisen Oka Jewelryn yrittäjä Oona Rantala kertoo, että kotimaisen tukkuliikkeen käyttäminen on selvä valinta, koska sieltä hän saa turvalliseksi tutkittuja tuotteita. Kiinalaisissa verkkokaupoissa korujen osuja myydään murto-osalla suomalaisiin kauppoihin verrattuna, mutta niissä voi olla esimerkiksi haitallisia raskasmetalleja.

Myyjä on vastuussa siitä, että korussa käytetyt osat ovat EU-säädösten mukaisia. Vastuu koskee myös pienimuotoisesti koruja myyvää käsityön harrastajaa. Kaleva kertoo tänään myös tapauksesta, jossa 100 hehtaarin ennallistamishanke ojitetulla suolla Utajärvellä mutkistui, kun alueella aloitettiin puiden poisto ennen tukipäätöstä. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen korostaa, että ennallistamiseen tarkoitettua tukea on haettava aina ennen toimenpideiden aloittamista. Hankkeet työt saa aloittaa vasta sitten, kun rahoituspäätös on tehty ja toteuttamissuunnitelma hyväksytty. Aloitus ennen näitä tekee alueesta tukikelvottoman. Maanomistaja kritisoi lakia ja tulkitsee tilannetta niin, ettei ennallistamista ole aloitettu, vaan siihen on valmistauduttu metsänomistajan omalla kustannuksella. Voit lukea lisää ennallistamisen vaikeuksista Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: lännestä työntyy meitä kohti korkeapaineen selänne. Sää on tänään poutaista ja etenkin Oulussa aurinkoista. Muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa alueella. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa ja päivälämpötila tänään noin 10-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: valokuvaaja J.P. Manninen ja kuvataiteilija / toimittaja Sampo Marjomaa Radio Kalevassa kylässä. Pojat ovat luoneet yhdessä Minä olen kaupunki -näyttelyyn, siitä puhetta tänään. Mutta siinä on puhetta muistoista myöskin. Oletteko te nyt, te olette varmaankin käyneet läpi jotakin yhteisiä muistoja tämän prosessin aikana?
1: Me käydään niitä varmaan koko ajan läpi, koska me viihdymme.
0: Koska te olette jo niin vanhoja.
2: Nyt
0: hetkinen. Vanhat ihmiset muistelee aina.
3: Minä en muista, kun se lonkka meni ensimmäisen.
0: No homma, niin.
1: Siis me ollaan tehty kaikenlaista matkailua ja seikkailua yhdessä ja näitä projekteja tosi pitkään. Että itse meidän koko ehkä yhdessäolo on perustuu ikään kuin historian jakamiseen.
0: Joo.
1: Ja
0: insidein. No, mutta nyt kysymys. Kuinka usein törmäätte siihen, että teidän muistot on erilaiset?
4: Yön vampyyrit tuli.
1: No kerro lisää.
4: Yön vampyyrit oli tämmöinen TV-sarja. Ja me sitä ilmeisesti katsottiin ja puhuttiin. Ja mulla on semmoinen melko, että mä en ikinä nähnyt yhtään jaksoa siitä. Mä oon unohtanut tämän sarjan täysin.
1: Okei, se nimi on Dark Shadows. Victoria Winters, Barnabas Collins.
4: Tämä oli joku Ysäri
1: remake 60-luvun saippuaopperasta. Mä oon selkeästi kattonut sitä, tai sitten mä oon viettänyt liikaa aikaa internetissä.
0: Se on ehkä höpöttänyt vaan niin paljon, että sä J.P. oot kuvitellut, että säkin oot nähnyt sen.
1: Tai sitten J.P. oikeasti on blokannut kaikki mun typerät jutut.
4: Jotakin siinä tapahtuu.
0: Jotain on tapahtunut jossain vaiheessa. Emme ole varmoja mitä.
5: Ilon kautta.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva aamulähetyksessä jutellaan tänään kahden eläväisen oululaisen kautta oululaisen lähtöisen ihmisen kanssa, kun täällä on Sampo Marjomaa ja J.P. Manninen. Manninen, sä nyt vaikutat täällä edelleen, mutta Sampo, voiko sua edelleen kuvailla oululaiseksi ihmiseksi?
1: Todellakin pitääkin kuvailla. Mä sanon ulko-oululainen, en ole Etelä-Vetelä, jossa Espoossa jouduin operoimaan, niin tulee olo ikävä. Viimeksi viime yönä oli iltayökuvaukset. 5 tunnin unilla repäsin itteni tänne oululaisen tunnelmaa, joka on terapiaa sielulleni.
0: Joo, hieno juttu. Pojat, eli miehet, pitää tietenkin pojitella heti, kun on mahdollisuus. Pojat ovat täällä kertomassa tällaisesta tulevasta yhteisteoksestaan. Se on näyttely Minä olen kaupunki. Ja pitää tietenkin heti tarttua tähän näyttelyn nimeen, koska tästä nyt ei tule mitään muuta kuin suureellinen joku aurinkokuningas mieleen. Leta, se mua,
1: todellakin.
0: Valtio olen minä. Onko tämä sieltä lainattu?
2: Vai Abba?
1: Abballakin on tämmöinen biisi. No siis mä suomalaiset tarttuu tähän heti, koska me olemme jotenkin silleen kouristuksenomaisen vaatimattomia tavallaan.
0: Joo, mutta tämä ei ole aivan liian suureellinen toi nimi.
1: Mutta siis sinä olet kaupunki, minä olen kaupunki. Kaupunki koostuu ihmisistä. Jos ihmiset poistetaan täältä, se on aavekaupunki. Se ei ole enää elävä kaupunki. Niin me ollaan kaikki kaupungin osia.
2: Mä mietin, että tässä oli siis, mähän pitkä oli työnimenä, oli kaupungin osa. Niin kuin vähän semmoinen sanaleikki sitten, että ei niin kuin kaupungin osa, vaan kaupungin osa. Ja sillä ajatuksella, että ihmiset on niitä osia, joista kaupunki rakentuu. Ja kun tavallaan Prokkiksen idis oli miettivä tämmöistä, niin kuin, että minkälainen on se symbioottinen suhde, että kaupunki ja kaupunkilaiset, että ihmisethän niin kuin tekee siitä kaupungista sellaisen kuin se on. Ja se on se kaupungin luonne, on tavallaan ne ihmiset. Ja sitten me yritettiin myös miettiä vähän, että no mutta jos kaupunki olisi ihminen, niin minkälainen ihminen se olisi? Minkälainen persoonallisuus? Niin kuin, minkälainen on Oulu ihmisenä ikään kuin? Tai persoonana?
0: Apua, miten jännittävä ajatus.
2: Joo, niin tämä oli tämmöisiä meillä tässä niin kuin...
0: No minkälaiseen oululaiseen te päädyitte sitten?
1: Meillä on 12 hyvin erilaista oululaista tuolla haastateltuna, mutta sitten tästä me ymmärrettiin hyvin nopeasti myös toinen tulkinta Minä olen kaupunki -nimestä, että kaupunkeja on niin monta kuin on asukkaitakin. Että on, niin, jonkun mielestä se on hirveä paikka, jonkun mielestä paras paikka ja kaikkea siltä väliltä. Mutta meillä oli tosiaan kysymys, joku kaupunkiteoreetikko teki psykoanalyysejä kaupungeille, että tässä täällä nyt tehdään psykoanalyysi Pariisille. Psykopaatti ja näin edespäin.
2: Tuulella käyvä.
0: Niin sitten psykoanalyysi Oululle.
1: Niin, sitä ei virallisesti ole tehty, mutta me ollaan nyt alettu tätä työtä tekemään ja sukeltamaan oululaisuuteen, oululaisiin ihmisiin, kun tämä on niin kiehtova, monipuolinen paikka, sisältää niin paljon tavaraa.
2: Ja ehkä just se ajatus, että sitten niin kuin, että meillä on nyt semmoista tavallaan niin kuin 12 näkökulmaa niiden töiden kautta Oulu, 12 erilaista Oulua tavallaan, mutta sitten niin kuin tämä, että sun Oulu on omanlaisensa, mun Oulu on omanlaisensa, koostuu vaikka niistä paikoista, missä me vietetään aikaa, missä lapsuus on ollut, tai missä, jos on vaikka nuorena aikuisena muuttanut opiskelemaan tänne, niin miltä se sitten, niin kuin, minkälaiseksi se Oulu siinä muodostuu. Niin tavallaan, että niin kuin, ehkä siinä just se, että minä olen kaupunki tämmöinen kaiken kattava, mutta se kuitenkin on ehkä se semmoinen,

0: yksilöllisyys, individualismi ja tämmöiset, niin kuin se, ehkä sen niin kuin kaupungin monet puolet tavallaan tulee tässä sitten.
1: Jep.
0: Moniulotteisuus.
1: Ja ekstra kiinnostava se, että kun mä en asu täällä aktiivisesti ja mä käyn täällä tosi paljon, niin mun näkökulma on myös muuttunut, että se on vähän enemmän siellä muisto-osastolla, että menee teini- ja lapsuus- ja muistot sekaisin nykypäivään. Kun sä aktiivisesti toimit täällä, niin sekin on kiinnostava dialogi meidän välillä.
0: Mm.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park.
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Ei mitään hätää.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin reipasta. Täällä studiovieraana Sampo Marjomaa ja J.P. Manninen, kaverukset, jotka ovat nyt tehneet tällaisen yhdenlaisen tutkielman Oulusta. Minä olen kaupunki tulee olemaan tällä viikolla avautuva näyttely, jonne mä siis oikeasti... Te saatte nyt vähän kertoa, että mitä se sitten se lopputuote on, mutta siihen on joka tapauksessa siis haastateltu oululaisia ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Ja heidän muistojaan liittyen kaupunkiin.
2: Joo, mutta sitten me ei haluttu tehdä kuitenkin semmoista niin kuin dokumentaarista lähestymistapaa, että tavallaan että tässä niin kuin henkilö kertoo ja sitten niin kuin jotenkin olisi journalistisesti listattu, että tällainen oli hänen elämänsä.
0: Liian helppoa osassa.
2: Niin, tai että me haluttiin pitää semmoinen, niin kuin, että se olisi niin kuin auki tavallaan niin kuin... Monille tulkinnut, että siinä olisi niin kuin tarttumapintaa sitten katsojalle, että niin kuin tuntette, jos on niin kuin aika selkeä tarina, mikä niin kuin jossakin projektissa on totta kai älyttömän kiinnostava ja mielenkiintoinen, mutta että tässä meillä niin se oli vähän semmoinen, että me haetaan ehkä semmoisia niin kuin tarttumapintoja, samastumiskohtia, ehkä niin kuin mielikuvitusta myös sitten niin kuin sen katsojan puolelta. Että se ei ole niin semmoista, jos se on niin kuin hyvin jotenkin dokumentaarisesti kerrottu, niin se ohjaa sitä teoksen kokemista.
0: No, mutta mitä tämä niin kuin oikeasti tarkoittaa?
1: No niin, mä kerron tämän puheenvuoron jälkeen.
0: Voitko suomentaa nyt tämän pojan puheen?
1: Mitä tuo taidepoika juuri sanoi?
2: Taide on nyt kerrottu.
3: Pojat tekevät taidetta.
1: Niin. Ja, se on tällaista. Nämä on siis mielenmaisemia. Me kutsutaan näitä tämmöistä mielenmaisemiksi.
0: Se on klassikko käsite. Jop, mun hyvä. Mieheni mielenmaisema on suo aukeaa ja mä aina kammoksun sitä.
1: Onkohan siellä juuri nyt kuokkimassa?
0: Toivottavasti.
1: Eli me haastateltiin ihmisiä. Syvä psykoanalyyttinen, psykologinen haastattelu. Mikä on merkityksellinen paikka, joka ei ole koti eikä mummola eikä mikään semmoinen niin kuin lähielinpiirin mesta. Joku tärkeä paikka, johon positiivinen, negatiivinen, mikä ikinä suhde. Henkilö kuvataan portretti kuvan studiossa Neron J.P. Mannisen tekemänä.

0: Sitten me mennään JPen kanssa yhdessä kuvaamaan se paikka. Ja siitä tehdään kollaasityö digitaalisesti. Digitaalisen teoksen, fotarin kaikki layerit tulostetaan fyysisenä töräytyksenä ulos ja mä oon kasannut ne sitten fyysiseksi teokseksi, johon maalataan ja tehdään orgaanisia elementtejä, jolloin se, siihen tulee ihan semmoinen oma sielunsa, eikä digitaalinen steriilius, mikä on rutto tässä todellisuudessamme tällä hetkellä.
1: Okei, mä ehdin jo vähän tipahtaa, mutta on kuvia, on leijereitä, on sielu, on töräys, on
0: onneksi
1: kollaasi.
0: Onneksi sä nauhoitit tämän, niin sä oot kuunnellut tämän uudelleen. Mutta siis
1: kuunnellaan hidastettuna tämä sitten kohta uudelleen. Mutta on jututettu oululaisia, on niin kuin haettu heille kiinnostavia ja tärkeitä paikkoja täällä Oulussa ja jollakin tavalla kaikki nämä sitten sekoittuu tähän näyttelyyn, joka jollain tavalla kuvastaa kaupunkia.
2: Joo, tai ehkä silleen niin kuin, se oli kauhean mielenkiintoista silleen, että me kysyttiin just, että mikä on joku paikka, mikä aina ehkä laukasi jonkun saman muiston aina. Tai aina kun menee jonkun paikan ohi, niin muistaa, että aah, niin, että tuossa tapahtui sitä ja sitä asiaa. Niin sitten ihmisethän rupesi muistelemaan, joku muisteli niin kuin synnyin kotiaan ja sen, niin kuin sen katuja ja sen alueen, mitä siellä on ollut niin kuin seikkailuja. Ja sitten joku toinen puhuu vaikka tämmöistä niin kuin uimisesta, että on tullut niinku, on kärsinyt tämmöistä niinku veden, että on pelännyt vettä, pelännyt hukkumista ja sitten on tavallaan päässyt sen pelon yli ja sitten siitä järvestä, missä hän ui, niin siitä on tullut hänelle tämmöinen merkityksellinen paikka, mihin liittyy niinku monenlaisia tunteita. Ja tämmöiset niinku tarinat on sitten niinku, me juteltiin ihmisten kanssa yleensä tyypillisesti niinku tunti ja sitten niinku siitä tarinasta sitten niinku, nämähän on myös niinku meidän tulkintoja niistä muistoista ja tarinoista, niin sitten mä aina, että mikä voisi olla visuaalisesti kiinnostava just tässä tarinassa, mitä elementtejä voisi tuoda tämmöisen niinku kollaasin kautta sitten nähtäville, ja se oli niinku se meidän metodi siinä.
1: Minkälaisia paikkoja nämä ihmiset valitsi teille kertoa?
0: Tosi erilaisia. Vaikka yksi paikka, se on spesifi paikka, mutta reitti hautausmaan läpi Ouluhallille pelaamaan fudista jalkapallounelmien jahtaamisen toivossa on yksi paikka esim. Että me löydettiin tapa kuvata tämä kiinnostavaan tyyliin. Ja ne on hyvin erilaisia ja myös vähän epämääräisiä paikkoja. Että nämä on niin muotokuvia ihmisistä ja vähän heidän ympärillä on se niiden unelma ja, tai painajainen ja mielen toiveita ja ajatuksia. Simppelistä hyvin semmoisiin unenomaisiin.
2: Joo, ja meillä oli siis tosi niin kuin, hyvin nuoria ihmisiä, niin kuin tommosia, minkäs ikäinen on meidän nuorin henkilö.
0: 10.
2: Niin, ja siitä ei niin ehkä. Ja sitten on hyvinkin iäkkäitä henkilöitä on meidän, että niin kuin ikähaitarin laaja, niin sitten niin kuin oli myös tämmöiset, että missä puistossa on tykätään leikkiä kaverin kanssa ja niin kuin kavereiden kanssa ja vetää piknikkiä ja jätskiä syödä ja niin kuin tällaisia asioita. Että tosi niin kuin monenlaisia. Se oli tavallaan, että me ei haluttu liian tiukkoja raameja antaa, vaan se oli vähän silleen, että tästä teemasta nyt vähän jutella, että mitä tulee mieleen. Että se on myöskin semmoinen niin kuin assosiaation meininki siinä ollut myös siinä meidän haastattelussa. Ja toki sitten ohjautu jatkokysymyksille, että no kerro tosta lisää ja tosta lisää.
1: No okei. Okay. No te saatte kertoa mulle kyllä seuraavaksi ehkä jostakin teidän omista paikoista lisää, mutta saatte pienen tovin miettiä.

0: Radio Kalevassa juttukaverina täällä Sampo Marjomaa ja J.P. Manninen, jotka ovat jututtaneet oululaisia ihmisiä, jututtaneet tällaisista paikoista, muistoista, ja tästä on syntynyt näyttely, joka avautuu Valve-galleriassa tällä viikolla. Mutta mitkä ovat teidän paikkamuistot, jotka te haluaisitte jakaa tässä radion kuuntelijoiden kanssa?
1: Mulla on selkeä välähdys
0: lapsuudesta. Sampo viittaa heti. Ope, minä eka.
1: Minä toin silloin myös omenan, sanhan kympi. Mustasalmi, joka varmaan näyttää nykyään eriltä, mutta mun vaarin kumivene, joka jotenkin päätyi mulle, niin sillä soutelin joskus kesällä, 90-luku ehkä, mutta se oli hyvin eksoottinen, ylikasvanut, viidakkomainen, seikkailujen reikä, se salmi, musta vesi, kultainen auringonvalo ja jotenkin viidakko Afrikka Amazon tyylinen ja päätyen sitten sinne kohti merta. Jostain sitten mun mummi puhui, että ne kävi silloin lapsena sieltä just Mustasalmen päästä hakemassa hiekasta kaikkia näkinkenkiä, eksottisia asioita, koska jotkut valtamerilaivat dumppasivat hiekka painonsa, lastinsa siinä, niin se oli niin Välimeren hiekkaa.
0: Herra paratko, tämä kuulostaa ihan melkein Muumilaakson tarinalta.
1: Mun lapsuus oli lähestulkoon Nuuskamuikkosen retki.
0: Okei, no niin, J.P. Manninen, Oulu, paikkamuisto.
2: No mä oon tietenkin tehnyt valokuvateoksenkin Tuirasta, jossa on asunut nuorena aikuisena, mutta että ehkä semmoinen niin lapsuuden asia, niin kyllä toi normaali koulu on ollut mulle semmoinen niin merkityksellinen paikka, joka vieläkin niin herättää niitä lapsuusmuistoja siellä, kun asuin ala-asteella talomiehen asunnossa. Mutta se, kun ala-asteelta meni yläasteelle, että sitten kun mä vaihdoin koulua, niin kun meni seiskalle, niin sitten pitikin mennä niin kuin tien yli ja kiertää tavallaan sieltä niin kuin yläaste siiven kautta, yläaste sisäänkäynnin ja näin pois. Mä muistan sen jotenkin hyvin tarkasti, sen pienen kävelyn siinä niin kuin metsä oikealla ja sitten niin kuin sitä hiekkatietä tulla koulun pihalle ja sitten ovesta sisään. Ja kun se oli semmoinen niin kuin kauhean jännittävä, koska nyt mä menin niin kuin tavallaan seuraavalle kouluasteelle.

0: Mm. Ja siellä oli niinku tavallaan, en ole lapsi enää ikään kuin, vaan nyt on niinku mukaan.
1: Ja siirtymä riitti.
0: Ja sitten siellä on niinku niitä vanhempia, jotka on jo sitten niinku hyvin vanhan aikuisen oloisia jopa, kun siellä on lukiolaisia samassa rakennuksessa.
2: Lähes eläkeläisiä.
0: Lähes eläkeläisiä. Niin, on opettajat sitten tietenkin erikseen. Mutta että se semmoinen niinku, tietty jännitys, niinku semmoinen, ei nyt pelko, mutta semmoinen vähän, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Niin kuin semmoisen muistan jotenkin tosi hyvin kropassa sen fiiliksen. Tavallaan vieläkin, kun siellä käyn, mä oon käynyt paljon norsia kuvaamassa, niin se tuntuu vieläkin tavallaan, niin kuin joskus pääsee semmoiseen fiilikseen, mikä on ollut niin kuin teininä tai vielä nuorempana.
1: Mm, kyllä, joo. Mä oon muuttanut Ouluun 2017. Sitä ennen kaupunki oli semmoinen piipahdustuttu. Ja tietenkin pohjoisen ihmisille nyt näin, että Oulu on Oulu, mutta ei se ollut sellainen tuttu kaupunki. Mä jäin miettimään, kun mä otin teitä kylään, että minkälaisia muistoja multa tulisi niin kuin jostakin nuoruudesta Oulusta. Niin opiskeluajoilta, kun ystävät asuivat siellä Tuirassa, siellä Toivoniemi Koskikeskus, siellä yhdessä talossa, ihan siinä voimalaitoksen vieressä. Ja aina kesällä tultiin, mentiin bailaamaan, mentiin nelivitoseen, mutta sitten just ne hetket ennen kuin lähdetään iltarientoihin, kun ollaan siellä kerrostalon pihalla, se alaspäin viettävä nurmi, jossa pelataan krokettia ja on aina tietenkin ylimääräisen hauskaa. Jotenkin se ikuinen kesä, huoleton nuoruus, ilo.
2: Yes. Ja siis se seikkailutunne ehkä on näissä kaikissa itse asiassa niin kuin kantava teema. Se seikkailu, että elämä on jännittävää ja sitten se delusio, että kun aikuistuu, niin kaikki on arkista ja tavallista. Ei ole. Niin, se on omasta päästä kiinni, onko sun elämä seikkailu vai ei. Tai näin mä haluan uskoa.

0: Radio Kalevassa jutellaan Oulusta, Oulun paikoista ja muistamisesta yhdessä Sampo Marjomaa ja J.P. Mannisen kanssa. Tuossa just iskettiin kaikki tiskiin jonkunlainen oululainen paikkamuisto. Mutta onko nämä muistot tosia? Miten tosia ne on?
1: No, tämä on hyvä
0: pointti. On kiinnostava pointti, koska onko muistot unta, tarinaa, mitä me kerrotaan itsellemme? Kuinka iso osa niistä lopulta on fakta?
2: No, opettamaan.
0: Opettaja, no niin, nyt on J.P.-vuoro.
2: No tavallaan se, niin kuin, tähän, mehän tietysti mielessä, kun me muistellaan jotakin asiaa, palautetaan, kun muista mieleen, me niin kuin luodaan se uudestaan. Mm. Että siinä prosessissa jotenkin niin kuin jotakin asioita ehkä korostuu tai sitten jotakin jopa niin kuin unohtuu tai muistetaan eri tavalla tai siinä uudestaan luomisen aikana niin kuin saatetaan jopa tehdä niin kuin ihan uusi, ei välttämättä koko muistoa uudestaan, mutta niin kuin joku osa ainakin siitä just, että, no, että oliko silloin päivä vai oliko silloin yö, oliko lomaa, oliko minkälaisia vaatteita, ketä oli mukana ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Niin se on selkeästi niin kuin tämä muistamisen mekaniikka, mikä on meillä ollut tässä prokkiksessakin, myös niin kuin tässä tekotavassa messissä.
0: Joo, Manninen ja Marjomaa ovat tosiaan jututtaneet oululaisia ihmisiä ja heidän muistoja ja tämmöisiä paikkamuistoja Ouluun liittyen. Niistä on tehty nyt näyttely. Mutta tosiaan tämä muistaminen on kyllä jännittävä itsessä. Eikö sehän ole jotenkin tutkittua myös niinku rikospaikoilla tai jossakin vaikka kolaripaikoilla, niin silminnäkijät pitää jututtaa heti, koska muuten he alkaa lainausmerkeissä muistamaan vähän mitä sattuu.
3: Jep, ja siis mä uskon tähän sanontaan, että huonoin paikka laittaa talteen tietoa on ihmisen mieli. siellä ei kannata säilyttää mitään tietoa, jos puhutaan niin datakamasta, kun myös me havainnoidaan todellisuutta niin eri tavoin. Mm. Jos haluaa mennäkin outoihin niin havaintoihin, UFO ja tälle osastolle.
0: Joo, ja niin alkaako ne muistot vähän niin kuin sekoittumaan?
3: Ne sekoittuu ja ylipäätään siinä tilanteessakin ihmiset näkee niin eri tavalla asiat, kun meidän silmät ja aivot jo korjaa tätä todellisuutta, mitä me nähdään. Että se havainnointi on jo hyvin yksilöllistä. Mutta sehän on kaunis ajatus se, että miten aika kultaa muistot kyllä, mutta sieltä löytyy kaikkea muitakin raskasmetalleja, kun aletaan kaivamaan. Mutta se on vaan kaunista, se on kiehtovaa ajatella, että miten ne muistot kehittyy. Mm. Siitä tässä meidän, minä olen kaupungissa, on kyse myös, että miten sä muistat asioita. Ja loppujen lopuksi ne on tarinoita sun elämästä tai muiden elämästä, että sitten faktapohjaisuus nyt ei ole välttämättä se kaikista tärkein asia, vaan se, että mitä ne merkitsee ihmisille ja mitä ne kertoo siitä ihmisestä ja miten ne vaikuttaa hänen elämäänsä.
2: Niin ja sekin tietysti tavallaan. Jos ajattelin, että minä olen kaupunki, että ne teokset on tämmöisiä kollaaseja, on kuvattu ihminen ja kuvattu hänen tarinansa liittyvä asioita tehty näistä kollaasiin, niin sitten sekin on semmoinen just, että tavallaan että me haluttiin tavoitella sitä semmoista ei niinku fakta pohjasta, vaan enemmän sitä tunne ja semmoista niinku kokemusasiaa niissä, että siksikin se. Ja mehän pitkään mietittiin, että miten me tämä tehdään, ja sitten kollaasitekniikka niinku aika loppuvaiheessa, tai niinku aika pitkällä prosessissa vasta sitten valikoitu meidän. Meidän tekotavaksi. Mm.
3: Joka on kiinnostavaa. Menemättä liian syvällä taidehistoriaa, mutta se on 1900-luvun alussa kollaasi, leikkaa liimaa. Oli suosittu, kun oli paljon niin kuin julkaisuja, mitkä ei ole enää kalliita. Niin kuin sanomalehtiä, mainoksia, niin taiteilijat alkoi saksimaan. Mutta nythän fotarin ja tämän digitaalisen ilmaisuaikakautena kaikki on kollaasia. Oikeastaan joka mainos, joka asia, mikä tuolla näkyy, on joku leijeri, sörsseli, pizza. Mm. Niin tavallaan me eletään kollaasien keskellä, mutta me ollaan tehty näin niin kuin orgaanisesti, että siinä näkyy saksen jälki ja maali ja siitä tulee se niin kuin sielu, mikä ihmisissäkin on, että me ajateltiin vähän, että se salainen kastike ja kipinä näissä töissä on vähän niin kuin ihminen kaupungissa.
0: Studio Julma, nyt sielu on mainittu kaksi kertaa, mulla aina tulee vaan mieleen Studio Julma Huvin klassikko sketsi, jossa askarreltiin paskarreltiin yhdessä sielu, mutta nyt Marjomaa, että Manninen on.

0: asia. Hyvä, hyvä.
1: Niin mä käytettiin.
0: Nyt viimeiseltä just, mistä tässä on kyseessä.
2: Ja tää on vielä oululaiden sielu.
0: Niin, siis se on sielu, sekin paras sielu, mikä voi
2: niin
0: olla.
2: Ja oliko se vain sielu ja niin 12 sielua.
1: Kyllä, kyllä. Mutta joo, mutta että just näin, että se, että se kollaisin tapa, että sekin on niin hauska tapa sitten niin kuin, vähän niin kuin muistoista puhuttiin muistelemisesta, että miten eri elementit tavallaan niin kuin löytää toisensa, niin nyt sitten, että on kirjaimellisesti niin kuin palasista kasattu nämä.
2: Niin, ja se on vähän niin kuin, että se ei ole yksi valokuva, niin totuus. Mm. Siellä on tommonen pala ja tommonen niin ja tommonen ja lopputulema niin onkin jotain.
1: Niin, että se on
2: taas ehkä odottamatonta muistelijalle.
0: Ja se meidän mielihän on välähdyksessä. Niin. Meidän mieli on välähdyksessä siltä sun täältä, että se ei ole millään tavalla looginen jana, jos sanoo, että muistelepa kesää 85 on ja se on vaan välähdyksiä ja siinä ei ole varsinaista logiikkaa, vaan se on niin kuin enemmän tunnepohjainen.
2: Mm.
0: Tunnepohjainen ilmiö ja ne kuvat ja fiilikset, niin, tuoksut, kyllä, äänet.
2: Ilo ja valo. No onko tämä näin nyt sitten, J.P. ja Sampo, kun te odotatte, että kun ihmiset tulee katsoa teidän näyttelyä, niin tuleeko siitä tämmöinen, voi että minäkin muistan kyllä, kun no, tämmöinen suuri kollektiivinen muistelo.
0: Ehkä sinne jokainen saa alkaa miettiä omia muistoja, mutta hyvä, että mainitsit tämän kävijäkokemuksen, kun me halutaan, että on kaikille avoin. Tämä ei ole mikään taide-elitismi, niin kuin hienosteluhomma, vaan tervetuloa kaikki, kaiken ikäiset. Sinne voi tulla ihmettelemään, katsomaan ja tekemään omia tulkintoja. Meillä ei ole mielessä mitään niin kuin asiakastyyppiä tai sektoria, vaan me haluttiin tehdä semmoinen elämys, että kaikki saa siitä omilla ehdoillaan, mitä haluaa.
1: Niin, ja ehkä se on semmoinen, että se, voisi kuvitella, tai niin kuin itse tykkää ajatella, että jos se niin kuin katsoja sitä rohkaisisi miettimään, niin kuin, että mikä se kunkin oman näköinen Oulu sitten on. Että vaikka ihan siitä, että mitä asioita, että mistä mä haluaisin puhua, että mitä muistoja mulla tulisi mieleen, tai onko mun Oulu värikäs, vai onko mun Oulu harmaa, vai onko se äänekäs, vai niin kuin kaikkia tällaisia asioita miettii. Että se olisi musta kiva, että se niin kuin sillä lailla inspiroisi katsojaa sitten niin kuin funtsimaan sitä omaa Oulu-suhdetta.
0: Niin, mutta lietsoa niitä aivosoluja sykkimään ihmisen päässä. Plus meillä on arkkitehtonisia kuolinnaamioita. Vähän pienoismalli. Ihmisen naamoista tulee arkkitehtoja.
2: Tämä on nyt liikaa. Ne sielut vielä meni.
0: Hengitä syvään sinne. Jos haluat nähdä Tuiran Leijonatalon sulamassa tietomaahan ja muihin, niin Valve palvelee sinua perjantaina. Asioita et ole ennen nähnyt. Minä olen kaupunki. Laita kalenteriin, hyvä kuulija.
2: Aamen.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no Nick Lowe?
0: Se lähti ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptissa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
11: Rukan ruska huipentuu karaoke karne.

0: vaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan Ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
11: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan Ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
12: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
13: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
12: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
13: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. That's the way

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
3: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
13: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan Ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
14: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
15: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
14: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
15: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Hei hei!
10: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
9: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
11: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
14: Toimintaa.
15: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
16: Romantiikkaa. Meille kans.
17: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
18: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähkö uutisia. Pohjois-pohjalaiselle hirsirakenteen Salvokselle on langettu noin 250 000 euron korvausvastuu käräjäoikeudessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus katsoi pyhäntäläisen yhtiön myyneen lahtelaiselle naiselle kelvottoman pientalon. Rakennus ei täyttänyt ympärivuotisen asumisen vaatimuksia. Seinähirret ja sisätavarat homehtuivat. Talvella lämmin ilma vuoti rakenteesta ulos. Salvoksen toimitusjohtaja Veli-Matti Kurkela myöntää rakennuksessa olleen puutteita. Kurkelan mukaan rakennus myytiin pienomakotitalona ja sille oli myönnetty asianmukainen lupa. Tuomio ei ole lainvoimainen, Salvos aikoo valittaa asiasta hovioikeuteen. Pohde aloittaa influenssa- ja koronarokotukset lokakuun viimeisellä viikolla. Rokotukset toteutetaan ikäryhmittäin. Rokotteet ovat maksuttomia tietyille kohderyhmille, kuten raskaana oleville sekä kaikille 65 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Muut voivat hankkia rokotteet omakustanteisesti. Rokotukset tapahtuvat ajan varauksella ja jokaiselle rokotettavalle on varattava oma aika. Aika varataan ikäryhmittäin verkossa tai soittamalla. Ajan varaus avautuu ensimmäisille ryhmille 6. lokakuuta. Oulun yliopiston seuraavana rehtorin virkaa hakee 19 henkilöä. Hakijoina on useita yliopistojen nykyisiä johtajia. Virkaa hakevat muun muassa Oulun yliopiston vararehtorit Mirja Illikainen ja Petteri Alahuhta. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi on niin ikään hakijoiden joukossa, samoin Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä kertoo olevansa tyytyväinen hakijajoukkoon. Koko hakijoiden nimilistan voit lukea Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi.

0: Tänään tiistaina Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutaista ja etenkin Ouluseudulla aurinkoista. Muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Tuuli on heikko ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 10 ja 14 asteen välillä. Alimmillaan se on idässä. Ensi yö on enimmäkseen selkeä ja kylmä. Lämpötila laskee 0 ja plus 3 asteen välille. Keskiviikon osalta tällä hetkellä tiedetään se, että sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Tervetuloa kyytisli Saimaa ja nouse kyytiin. Tiistai, 22. päivä syyskuuta. Mukavaa alkuiltapäivää, kello on 13. Vaaran vyöhyke, Muikkula, moi. Tänään meillä on loistava vieras tuossa kello 16 tunnilla, kun toivotetaan tervetulleeksi perjantaina ensi iltassa saavasta Rakkautta ja virtahepoja -elokuvasta ohjaaja Dome Karukoski. Kreikkalaisista häistä ainakin puhetta tänään, millainen seikkailu se on. Ja ylipäätään tästä elokuvasta kyseessä on kyllä spesiaalitapaus, näin voin sanoa tähän kohtaan. Siitä plissää, kello 16.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.fi.

0: EU. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utacon Oy. Katso lisää utacon.fi.
5: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
6: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
5: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
6: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
9: Siinäpä kuultiin Tuure Kilpeläiseltä tuoretta suomalaisia unelmia. Tämä on Radio Kaleva, jatketaan suomalaisen musiikin linjalla seuraavaksikin. Tässä Leija Lautamaja ja Kun rakkaus iski minuun.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Tänään muuten Vaaravyöhykke uusinta haastattelussa otetaan alkutuntumia jo viikonloppuun. Tänä viikonloppuna nimittäin tarkastamassa tullaan näkemään kahden kovan poppoon piipahtaminen, kun Lost Society saapuu kaupunkiin.

Prince ja Controversy. Kello tulee 1:30. Vaaravyöhykkeellä Muikkula seuran asia. Tässä kohtaa liikumme hiljalleen, mutta varmasti eteenpäin tätä kaunista tiistai-päivää. Aurinko paistaa Oulun keskustassa ja syksyn värit korostuvat oikein mainiosti, kun ei saada vettä. Tuossa kun säätietoja tuli vilkastua, niin näyttäisi lupaavalta siltä puolelta, että tänään päästä nauttimaan aurinkoista päivästä ja huomennakin selkeä tai puolipilvistä ja poutaista päivää luvassa Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Mikäpä se mukavampaa siinä kohtaa, kun napata kuulokkeet matkaa ja lähteä vaikka pikku kävelylenkille tai juoksulenkille. Joskus tämä lähetys antaa tällaisia liikuntaohjeita, vinkkejä. Juoksulenkki tekee hyvää. Jos tarvit personal traineria, niin minä olen ehkä viimeinen ihminen siihen. Mutta tämä personal trainer antaa sulle tässä vaiheessa hyvän ohjeistuksen. Radio Kalevaahan voi kuunnella missä vaan osoitteessa radiokaleva.fi, jos et sen perinteisen radioaparaatin ääressä ole. Esimerkiksi tänään Kiekkostudio Lämäri mukana. Minne vaan. Ei ongelmia sillä puolella. Tänään Kärpät saa suhteellisen kovan vastustajan, kun joukkue on matkannut Tampereelle, jossa se kohtaa Tampereen Tapparan. 18.30 kiekko jäähe ja 18 käynnistellään Kiekkostudion Lämäriä tämän päivän osalta. Tapparalla alla viikonloppuna 6-0 voitto Jokereita vastaan, joten saa nähdä. Tappara on aina kova, sille ei vaan mahda yksinkertaisesti mitään. Kuinka kärppäryhmä suoriutuu tästä tehtävästä? Kello 18.30 eteenpäin otetaan asiasta selvää. Ja tosiaan, sitä voit kuunnella missä tahansa, kuten myös meidän podcastia. Esimerkiksi eilinen Kauko Röyhkä Janne Kuustien haastattelu löytyy jo osoitteesta kaleva.fi/podcast.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5. Yhdestä viiteen mennään tänään ja vieraana tänään muuten kello 16 tunnilla loistava Dome Karukoski. Puhetta perjantaina ensi-iltansa saavasta Rakkautta ja virtahepoja -elokuvasta.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Tänään perjantaina kaupunkiin saapuva Joel Hokka vieraili meillä Vaaravyöhykkeellä tai musaohjelma Kalevissa viime kevään Blackbird-sinku julkaisu yhteydessä. Tämä luvassa tänään uusintana ainakin osittain. Aloitetaan Karolan jälkeen.

0: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
1: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desiree.
0: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
1: Perunamarkkinat.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppii realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
16: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Radio Kalevan musaa torstai. Studiossa on herrasmies, jolla löytyy asianmukainen asuste.
17: Mm,
16: Joel kyllä. Pokka.
17: Kiitos paljon kutsusta.
16: Tervetuloa.
17: Kiitos.
16: Mie vaan silmäilen tuota sun paita. Sentenced.
17: Joo.
16: Northern Killers. Tällainen muistopaita.
17: Joo, tää oli ihan tarkoituksenmukainen shoppailu tuossa. Olisikohan tästä nyt pari vuotta aikaa, kun mä halusin itselleni.
16: Mm.
17: Oulupaidan.
16: Oulupaidan. Ei löytynyt toripoliisipaitaa, mutta
17: ei,
16: eikä
17: ei.
16: Se kuulu asiaan.
17: Mm.
16: Miten mennä?
17: All good. Täällä katselen oululaista metropolia tästä ikkunasta ja fiilistelen kaunista kevätpäivää.
16: Aurinko paistaa, rotuorilla on väkiä. Ja sulla on uusi sinkkukin tulossa tällä bändillä.
17: Joo, tuossa yöllä tulee neljäs järjestyksessä. Blackbird.
16: Via Miseria nelonen rupeaa olemaan silleen niin kuin jo aika... Joo, tarttumapinnan parissa.
17: Joo, semmoinenkin tuli tehtyä, että kävi. Sieltä se tulee kohta ensimmäinen lätty tällä operaatiolla.
16: Sillä operaatiolla.
17: Kyllä.
16: Mulla on tänään silleen helppo päivä, tai mä päätin tän töihin, kun tuli, että mä pidän tänään helpon päivän. Mä annan tämän mun DJ-vastuun tänään pois. Joel, sulla on vastuu. Sä saa päättää, mitä me kuunnellaan tänään, tämän haastattelun yhteydessä.
17: Let's do it.
16: Mitäs laitetaan? Jos lähdetään heti ensimmäinen tuosta tulille saman tien.
17: No varmaan tästä paidasta lähdetään liikkeelle, niin lähdetään jollain Everfrostilla varmaan sitten. No
16: se on
17: aika hyvä?
16: Se on ihan jees.
17: Startti.
16: Otetaan sillä liikkeelle. Sentenced ja Everfrost jatketaan Joel Hokan kanssa lisää sen jälkeen.

0: Tämä on uusinta.
1: Radio Kaleva.
2: Senareita. Everfrost. Joel Hokka, DJ vastuulla tänään ja sillähän me lähdettiin liikkeelle.
3: Kyllä.
2: Kova.
3: Se on. Nyt kun ollaan täällä kotikonnoilla, niin täytyy nöyrästi kumartaa rockvienin esi-isille, jos näin voisi sanoa.
2: Millainen vaikuttaja tuo on ollut tuo bändi sulle aikoinaan täällä?
3: Kyllähän sitä silloin, kun kasvoi tuolla Kempeleen ja Oulussalla huudeilla pentuna ja soitti Kempeleen Monarilla aikoja keikkoja ja Oulussalon, missä se kaikkialla sitä tulikaan nuorisotalolla ja muualla soiteltua, niin kyllähän se Buried Alive DVD pyöri aika isosti soittimessa ja muutenkin toi Funeral albumi ja The Cold White Light, niin on ne isoja levyjä mulle, että semmoinen raastavan synkkä melankolia ja viiltävän, tumman puhuvat kitarriffit ja kaikki, ja Ville Laihialan raivoisa tulkinta, niin on sillä aina paikka mun sydämessä.
2: Miten teikäläisen nuoruudessa niin kuin bändeillä, mä itse

0: aikoinaan aloittanut silloin just 2010-luvun vaihteessa soittaa niin kuin raskaampaa musiikkia. Niin meillä oli sellainen saunailta kavereiden kanssa, missä me katsottiin Buried Alive läpi.
1: Joo.
0: Ja käytiin siis läpi, että tältä meidän pitää näyttää, tältä meidän pitää kuulostaa tulevaisuudessa päin. Oliko Joel Hokan bändeillä samankaltaista niin kuin tuon Buried Alivein kanssa?
1: No mulla ehkä enemmän toi musiikillinen innostus tavallaan soittamiseen tuli In Flames on se syypää siihen, mistä lähti. Että.
0: No se on myös yksi porttiaine, mikä löytyy niin tuon raskaan musiikin puolelta.
1: Posi monilla oli se Bodomi, oli se niin kuin kova juttu. Ja se Laihohan on ihan vitun goat ja niin kuin kävin just tästä tsekkaan Tavastialla sen Samin.
0: Oli paikan päällä?
1: Joo, torstaina. Ai mulla on siis uusi management on samaa kuin mikä järjesti ton keikan ja sama management kuin Samille ja Losta Saitilla, niin terkkuja vaan paljon Samille, rakas ystävä, ja hoiti hienosti kyllä sen Laihon tontin. Mutta niin, palatakseni aiheeseen, niin monilla oli just se, oli se Bodomi, oli niinku se kova juttu, mutta sitten mulle se In Flames upposi enemmän, että mun mielestä niinku ruotsalaiset osaa kaiken vähän paremmin kuin suomalaiset, ja tässäkin valitettavasti ne pesee lattiaa suomalaisilta, että siinä kohtaa kun Cloud Connected ja Trigger ja Take This Life ja kaikki muut isoimmat 2000-luvun In Flames-biisit lähti soimaan, niin mä ajattelin, että okei, tää on kyllä niinku ihan vitun kova. Sitten mä katsoin jotain Rock Am Ring 2006 In Flames-keikkaa ja kaikki niitä isoja, mitä ne veti silloin, Hammersmithit ja muut, niin kyllä niinku se oli se, mitä mä halusin. Et se oli niin paljon coolimpaa kuin nämä suomalaisten heavy toimitukset, mutta siis en ota mitään pois. Musta Suomesta on niinku tosi hieno rock- ja metalliperintö maailmalle ja se, että mä saan ylipäätään tehdä työkseni kansainvälisen levyyhtiön kanssa rockmusiikkia, niin siitä käy kiittäminen just Bodomea, Sentencedia ja Himi, Nightwishia, Rasmusta ja kaikki näitä bändejä, jotka on raivannut sen ladun tuonne maailmalle.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Pohjois-pohjalaiselle hirsirakenteen Salvokselle on langettu noin 250 000 euron korvausvastuu käräjäoikeudessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus katsoi pyhäntäläisen yhtiön myyneen lahtelaiselle naiselle kelvottoman pientalon. Rakennus ei täyttänyt ympärivuotisen asumisen vaatimuksia. Seinähirret ja sisätavarat homehtuivat. Talvella lämmin ilma vuoti rakenteesta ulos. Salvoksen toimitusjohtaja Veli-Matti Kurkela myöntää rakennuksessa olleen puutteita. Kurkelan mukaan rakennus myytiin pienomakotitalona ja sille oli myönnetty asianmukainen lupa. Tuomio ei ole lainvoimainen, Salvos aikoo valittaa asiasta hovioikeuteen. Pohde aloittaa influenssa- ja koronarokotukset lokakuun viimeisellä viikolla. Rokotukset toteutetaan ikäryhmittäin. Rokotteet ovat maksuttomia tietyille kohderyhmille, kuten raskaana oleville sekä kaikille 65 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Muut voivat hankkia rokotteet omakustanteisesti. Rokotukset tapahtuvat ajan varauksella ja jokaiselle rokotettavalle on varattava oma aika. Aika varataan ikäryhmittäin verkossa tai soittamalla. Ajan varaus avautuu ensimmäiselle ryhmille 6. lokakuuta. Oulun yliopiston seuraavana rehtorin virkaa hakee 19 henkilöä. Hakijoina on useita yliopistojen nykyisiä johtajia. Virkaa hakevat muun muassa Oulun yliopiston vararehtorit Mirja Illikainen ja Petteri Alahuhta. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi on niin ikään hakijoiden joukossa, samoin Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä kertoo olevansa tyytyväinen hakijajoukkoon. Koko hakijoiden nimilistan voit lukea Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi.

0: Tänään tiistaina Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutaista ja etenkin Ouluseudulla aurinkoista. Muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Tuuli on heikko ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 10 ja 14 asteen välillä. Alimmillaan se on idässä. Ensi yö on enimmäkseen selkeä ja kylmä. Lämpötila laskee 0 ja plus 3 asteen välille. Keskiviikon osalta tällä hetkellä tiedetään se, että sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.

0: Tämä on itse asiassa nyt, Joel, jo toka kerta, kun mä tuun mainitten tämän asian Kalevissa tämän vuoden puolella. Meillä oli alkuvuodesta vieraana Ukri Suvilehto.
1: Kyllä.
0: Ja keskustelun yhteydessä, kun puhuttiin niin kuin tavallaan hänen sitä rumpujen paukuttelun alkupuolelta, kävi ilmi, että hän on ollut Skarmissa aikoinaan soittajana.
2: Laulajana ja soittajana.
0: Laulajana ja soittajana. Hän kommentoi sinne, että ennen ensimmäistä keikkaa hän heitti hanskat tiskiin, mutta pitääkö tämä paikkansa?
2: Se jänisti siitä ekasta keikasta. Se ei uskaltanut tulla sinne.
0: Joo.
2: Sitten rakastystäväni Tuk Fält tuli ja otti kapula haltuun. Mä en vielä silloin uskaltanut myöskään laulaa.
0: Joo, et sä et niin kollegaa siinä vaiheessa kattonut pahalla silmällä, että
2: en.
0: Ukrikamaahan.
2: En. Sitten myöhemmin jouduin laulamaan ja nyt sitten joudun sitten tekemään sitä vieläkin.
0: Mikä sinne laulamisessa alkuun sua jännistetti?
2: No en mä ole ikinä kokenut, että mä olisin mitenkään hirveän hyvä laulamaan. No. En mä vieläkään koe, että musta tuntuu, että mä niin kuin enemmänkin esitän, että mä laulan ja esitän jotain hahmoa. Että niin kuin mä en ole silleen ikinä oikein ollut semmoinen, että haluanpas laulaa teille kaikille. Vaan sen pitää olla niin kuin jotenkin perusteltua, että ne kappaleet vaatii sen mun laulusoundin ja tulkinnan. Ja tää on vähän sama, kun mä just katsoin jonkun Tobias Forgen haastattelu, eli Ghostin tämä mestari. Niin se oli rakentanut sen Ghosti silloin aikanaan, ja se oli silleen, että sillä oli joku laulaja mielessä siihen. Mm. Se oli itse demottanut ne biisit. Niin sit se labeli oli ollut silleen, että hei, tää on niin kuin tosi hyvän kuulosi, että sunhan pitää laulaa. Sitten, ei missään nimessä mä en halua laulaa, että mulla on tää laulaja. Sitten, ei kun sun täytyy laulaa. Sitten, fuck. Sitten se joutui pull offaa sen koko vapaa emeritushahmo, mutta toi on varmaan vähän sama, että kun mä oon aina ollut sen taiteilijatyyppi ja mä oon digannut tehdä biisejä ja luoda noita maailmoja ja logoja ja musiikkivideoita ja tälleen, niin sit tavallaan nytkin mä niinku vähän niinku joudun vaan laulamaan. Mutta ei se niinku haittaa, kyllähän se niinku hoitaa, mutta niinku mä en oo silleen niinku teknisesti hirveän hyvää lauleja ikinä ollut, enkä tuu olemaan. Et mulla se on enemmänkin, se on niinku taidetta ja niin performanssia.
0: Haet tavallaan biisiä tehdessä niistä laulusoundia sen biisin pohjalta, että tavallaan mikä soveltuu siihen
2: just
0: hommaan. Mutta Ghosti tuli mainittua tuossa äsken. Sillä on myös aika iso merkitys niin kuin Hokka-bändin kanssa.
2: Joo, se on ihan, en nyt sanoisi täysin syypää siihen, mutta mä olin siis keväällä silleen, niin kuin sitä mieltä, että mä lopetan koko musiikin. Mä olin niin saanut tarpeeksi keikoista ja tosta koko bisneksestä ja mua vitutti kaikki liittyen. Niin kuin kaikki mikä liittyy siihen, että pitää niin kuin jännittää keikkoja ja tehdä biisejä ja toimittaa levy ja olla bändissä.
0: Se on työtä. Se on ihan niin, täyttä työtä siinä vaiheessa.
2: Niin sit Radio Rockin, eli vieläkin osittainen työnantaja, niin niiden kanssa mentiin tosi

0: ja Nokia-arenalle katsomaan sitten Ghostin keikkaa. Ja sitten mä muistan, mä olin ihan silleen lakonisena, istuin siellä katsomassa ja just oli niin kuin bändihommat jäänyt taakse. Ja oli sitten, no mitäs vittua tästä nyt tulee tästä elämästä. Ja puhelin piti laittaa sinne suljettuun pussiin. Ja sitten mä muistan, kun lähti se Peacefieldin intro, se majesteettinen kuoro. Ja sitten se Tobias Forge tulee sinne lavaalle silloin se maailman hulluja outfitti ja se kertsi lähtee. Mä olin silleen niin kuin, vähän niin kuin olisi ekaan kerran kuullut jonkun Master of Puppets. Että vittu. Sitten se keikka oli vaan semmoinen parani koko ajan. Sitten tuli kaikki Year Zeroat ja kaikki ihan hulluja biisejä ja ne asuvaihdokset ja kaikki. Mä olin, että okei, tässä on kyllä jotain. Mm. Että se tavallaan, että sä niin kuin vedät sen silleen ihan hahmoksen koko jutun, että hän mäkään nyt on silleen tää jätkä, joka menee esiintyy, vaan se koko asusetti ja ne meikit ja sen lavasteet ja kaikki ne tuulikoneet ja viitat ja muut systeemit, niin se on ihan täys teatteriesitys.
1: Mm.
0: Et se ei ole niinku Joel, kaikkien tuntema Joel ollut sellaista, vaan se on joku ihan siis joku tollainen niinku fantasiamaailman fiktiohahmo.
1: Nimenomaan. Siitä. Se on se papa itse.
0: No en mikä, se
1: mikä se nykyään?
0: Mä en edes pysy perässä, siis sillä on niin monta niitä kaikkia niitä hahmoja, että mut siis... joo, siis se oli semmoinen niin kuin silmiä avaava kokemus ja mä sain hirveän inspiraatio siitä, että totta kai se tavallaan Ghostin musa ja se koko juttuhan nojaa semmoiseen tietyn satanismipaniikin ja 70-luvun rockiin kanssa flirttailuun, kun taas mun juttu nojaa enemmänkin tommoseen 2000-luvun alun popkulttuuriin ja rockmusiikkiin ja leffoihin ja kaikkea siihen, että niin kuin Kill Billistä Batmaneihin ja Spider-Maneihin, niin mä hain sieltä sen mun Loren niin sanotusti.
1: Kyllä. Mä ehdottaisin tässä kohtaa vaikka DJ-vuoro on teikällä. Olisiko Ghostia?
0: Joo, ehdottomasti. Otetaan vaikka se Peacefield. Se on vähän loistava kappale.
1: Menemme sille. Jatketaan Joel Hokan kanssa lisää Peacefieldin jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
10: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
11: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Kalevi. Joel Hokka tänään vieraana. Joel, sen verran mä voin paljastaa, että me tullaan tänään yhden biisin verran menemään meikäläisen valintaan.
12: Mennään ehdottomasti.
11: Mä nimittäin sain luvan soittaa Blackbirdin tänään.
12: Todellakin, anna mennä.
11: Niin me kuullaan se tänään.
12: Joo.
11: Sitä haastattelun loppupuolella. Keskitytään vielä kaikkeen muuhun ennen sitä. Paitsi, että mä tähän kohtaan vähän vien jo tuonne Blackbirdin suuntaan. 4. sinkku tulevalta viemiseriä 4. levyltä. Te olette tätä niin kuin kuvaillut Pauli Rantasalmen kanssa, että tässä on niin kuin vähän paluuta sinne hevin juurille. Pystytkö sä avaamaan vähän, mikä tässä on niin kuin homman nimi?
12: Joo, se on käytännössä niin kuin, ehkä vaan silleen, mitä tuli aiemmin tehtyä musiikillisesti, niin semmoiset matalat kitarat ja konesoundit ja semmoinen äärimmäisen loppuun tuotettu ja hiottu jenkkimetallisoundi, niin mulla on vähän semmoinen vastareaktio siihen. Mä en niin kuin enää dikkaa siitä, että kaikki paukkuu niin kuin HD:ltä täysillä keikolla eli back in trackilta ja on sellaista niin kuin millin tarkkaa gridattua niin kuin konemetallia. Et se ei niin kuin mulle oikein niin kuin tunnu enää missään. Ja sitten varmaan

0: tämä aiemmin mainittu yhtye nyt inspiroi mua vähän silleen. Mä olen taas kuuntelemaan niinku niitä bändejä, jotka on tavallaan keksinyt koko raskaan musan genren, joihin myös esim. Loppupeleissä In Flames ja muutkin nojaa, eli siis ihan sitä kasarin ja ysärin niinku metalliperintöä. Niin me haluttiin silleen ehkä tossa biisissä silleen niinku olla aika aitoja. Mm. Silleen, että se, niinku, se riffi on silleen, että siinä ei ole tavallaan mitään konesoundia päällä, eikä mitään. Että siinä on vaan niinku bändisoittimet ja semmoinen paniikinomainen kuoro taustalla ulisee. Että se on silleen niinku, se on aika aitoa ja se kuulostaa tuolta livenäkin, kun sen sit soittaa. Ja se on nyt makea, kun mä kävin just tsekkaan, kun Sampo ja Pauli, eli Sampo tää, joka soitti Villen kanssa, siis Valon kanssa toi maailman kiertueet, niin Sampo ja Pauli tykitti sitä riffiä siinä kahdestaan ja mä kävin kuuntelemaan, että okei, nyt tulee kyllä saadaan keikata aika hyviltä. Että toinen äijä on vetänyt Rasmuksen kanssa, oli 5000 keikkaa ja niin kuin luonut yhtiä varmaan Euroopan isoimpia kitarariffejä 2000-luvulla ja toinen on soittanut ties kuinka monta tuhatta keikkaa Sanni ja Ville Valonkaan, niin siinä on niinku sepät kohdillaan. Se, että miten mä sitten handlaan, niin se on rautu, mutta tota joo. Joo, en mä tiedä mikä oli siis, vastasiko tää
1: ei,
0: sun
1: kysymyksiä. Ei, se on ihan, ei tää on ohjelma, missä niinku vastaukset kun menee, voi lähde johonkin suuntaan, niin hyvin menee.
0: Joo.
1: Ja sitten tässä saatetaan palata vanhoihin asioihin takaisinpäin niinku ihan kesken kaiken. Se on Papa V. Perpetua tällä hetkellä, Topias Forgen nykyinen hahmo.
0: Joo,
1: niille,
0: taitaa olla. Nyt on bändi jäi tauolle mun mielestä.
1: Niin taisi olla, joo.
0: Se on hauska, kun Forge sanoo, että se haluaa keskittyä se lapsi, ja se lapsi on 17-vuotias. Tai just kaa se niinku, ei vittu, mulla on vuosi aikaa ennen kuin toi lähtee tosta.
1: Hei, parempi myöhään kuin milloinkaan. Tai sitten se on erittäin hyvä tekosyy. Tässä voi olla vuoden sitten pois, kato. Mutta just sopiva sellainen keikkatauko siihen päälle.
0: Joo, en tiedä.
1: Joo, joo. Hei, Joel, sä palasit juurille tavallaan kuuntelemaan sitä, mistä tämä heavy-homma on lähtenyt liikkeelle niin musiikin kuuntelun puolella tuossa jo aikoinaan. Miten tuossa, kun sulla puhuttiin aikaisemmin tuosta niin tavallaan loppuun palaamisesta tähän musa-bisnekseen ylipäätään. Veikö se sulta niin ihan kokonaan ilo musasta? Kuunteliko sä musaa silloin ollenkaan?
0: No joo, mä niin fiilistelin silloin, mä muistan 2-4 syksyllä, kun alkoi loppu häämättämään, niin fiilistelin aika paljon just Sentencedin ja aloin niinku kuuntelemaan noita bändejä, mistä kaikki lähti, In Flames ja muut. Ja tota, ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niinku tässä.
1: Joo.
0: Että tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niinku ylikuumeneminen ja silleen, että ei niinku, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niinku puolitoista vuotta.
1: Joo.
0: Ja siis, no ehkä sitä niinku tarvii tommosen pienen pohjakosketuksen, että sitten oppii arvostaa sitä ja jatkossa niinku tajuaa, että kuinka helvetin hienoa duunia on, niinku, että sulla on bändikavereiden kanssa ja että saatte soittaa keikkoja ja julkaista musiikkia ja se on vielä sun duuni, että se on maailman siisteintä. Mutta se vaatii just monesti. Vähän samaa kuin joku, joka murtaa vaikka jalan, niin sillä menee kävelykyky puoleksi vuodeksi. Sä vittu, kun mä vaan voisin kävellä. Sitten kun sä taas osaa kävellä. Tai vielä parempi esimerkki, kun sulla on flunssa, sä et pysty hengittämään sun nenällä.
1: Joo.
0: Sä tekisit kaiken, että sä voisit hengittää sun nenällä. Sitten kun sä saat taas hengittää sun nenällä, niin sä arvostat sitä, ja sitten siitä tulee taas kohta itsestäänselvyys. Niin ehkä nyt pitää niinku aina osata arvostaa sitä, että osaa hengittää nenällä. Eli on bändi ja saa tehdä tota, en tiedä sitten kuinka pitkään, mutta ainakin toistaiseksi on niinku tälle vuodelle ihan hyvä pläni, että niinku jotenkin koettaa arvostaa sitä, että niinku saa tehdä tota, saa niinku uuden mahdollisuuden ja ehkä niinku tällä kertaa vähän silleen omat rajat tuntien ja fiksummin tekee
1: niin,
0: sitä.
1: Niin sä Kalevan haastattelussa sanoit, että tässä on mukana niinku hokkabändissä on semmoinen niinku leikkimielisyys tietyllä tavalla.
0: Se joo, tosi paljon.
1: Semmoinen, että mennään niinku totta kai tosissaan, mutta rennosti.
0: No se tosissaankin tuli vähän silleen vahingossa, että kun meillä oli tarkoitus niinku julkaista noita biisejä vaan itse, mutta sitten toi Nuclear Blast, eli toi jättilevyyhtiö sieltä tuli ja heitti semmoisen diilin pöytään, että me oltiin ihan monttu auki, että eikö tämä niinku todellista,
1: mutta
0: tykkäsin paljon sitä musasta ja se oli eka leiveli, mitä me lähdettiin edes choppaamaan. Totta kai lähdetään niinku pudottelemaan korkeammasta alaspäin. Nuclear Blast oli siellä kärjessä, että jos sinne pääsee, niin on kyllä hullua. Ja ne oli silleen niin kuin ihan haltiossaan, soitti saman tien sieltä managementille ja muuta, niin se tavallaan sitten sysäys. Ja sitten samaan aikaan tuli toi Oulu 26, se uuden vuoden show, niin siinä oli tavallaan niin kuin itsellä sellainen valinta, että haluanko mä nyt hypätä tähän hullun myllyn takas, vai haluanko mä niin kuin harrastella tätä musiikkia ja tehdä jotain oikeita töitä, niin sitten kun katsoo omaa ikää, siinä kohta oli 3-1, mä että no vittu vielä kerran.
1: Vielä mukaan.
0: Vielä kerran, mutta niin kuin sitten toisaalta

0: ihan vitu sama. Kuollaan kuitenkin, me ollaan vaan pelkkää luuta ja tomua mulla alla anyway, 50 vuoden päästä kaikki. Et silleen, semmonen hirveä maailman puristaminen, mitä niinku, se oli epävarmuutta. On vaan silleen, että ei tää elämä kuitenkin, se on vaan rockerollia. Tehdään biisejä ja tota, julkaistaan niitä ja sitten jos ihmiset tykkää, niin hyvä.
1: Käydään keikoilla näyttämässä ne biisit ja nauttimassa itse siitä soittamisesta.
0: No siis ennen kaikkea toi jälkimmäinen, koska niinku en mä sille aiemmin se stressaaminen ja jännittäminen, mitä keikkoihin on liittynyt. Ja se semmoinen hirveä painelu, tuleeko ketään ja myyks nämä rundit ja tälleen. Ja se, ei se ole enää vörtti. Nytkin pitää olla silleen, että tämä ymmärtää, että tämä on ekaa vuosi. Meillä on niinku tavasti ja tuossa on myynyt nyt vähän yli puolet. Eli sinne on tulossa joku 400, näillä näkymi. Tulee varmaan 500-600 lopulta, mutta silleen, että niinku, se on kuitenkin silleen tavasti.
1: On niinku, on. Jos miettii taas sinne juurille saakka, niin kuin Oulussa niin. Nuokkareille ja Kempele Monnarille. Niin joo. Ne täijät tässä miettii, että no tavastialla aloitetaan. Että.
0: Joo, ja sitten kun liputkin on silleen niin kuin 15 euroa kalliimmat kuin ex-yhtyeen, niin viimeisimmällä tavastian keikalla.
1: Joo.
0: Ja tähän on siis syynä, että meidän produktio on niin hullu. Että mulla oli niin kuin pakko, että mä en halua enää silleen, että laitan backdroppia ja mennään soittamaan keikkaa, vaan se pitää olla jotain ihan crazyä. Niin tota, tää on siis taiteellinen perversio ja performanssi, että tää on niin kuin mun... Mä ajattelin tämän koko hommaa silleen, että mä oon niin kuin itselleni velkaa tämän koko projekti ja kaikki nämä keikat ja nämä levyt, että niin kuin viimein kaiken ton tuskan ja itku ja parkun jälkeen saa silleen niin kuin, vähän niin kuin silleen omaa hyvästi sanoa itselle, että nautippa nyt kerrankin, äijä on omalla nimellä, omalla naamalla ja sit sulla on tommonen niin kuin lapsuuden sarjakuvasankareista tehty hahmo. Ja sit sulla on sinne bändi, jossa on niinku about kovimmat äijät, mitä voit Suomesta löytää, niinku kitarvarsia. Ja sit hirveä levydiili ja biisit tuolla paukkuu menemään. Ja niinku, niin sit pitää olla silleen, että vähän niinku silleen itselle, että oon mä ihan kova äijä. Vaikka silleen niinku, en mä jaksa sitä niinku ajatella.
1: Sä oot kuitenkin oululainen. Tai
0: niin,
1: siis niinku
0: Oulusalolainen. Räkänokkahan mä oon, mutta niinku vähän silleen pakko ottaa takas sitä. Että kuitenkin oli silleen aika pitkään. Ehkä mä olin vähän semmoinen ongelmakohta, just niin kuin, että kaikki ajattelee, että... Ja vieläkin moni ajattelee, että mä oon ihan hirveä kusipää ja vitun vaikea ja kaikkea. Ja niin onkin, tai olin. Mutta kaikki, joiden kanssa mä menen tuohon Alepubiin bisselle ja tulee munkaan jutteleen tunnin jälkeen, on varmasti silleen, että mä olin ihan hauskaa. Tai silleen, en mua antaa takuuta, mutta niin kuin, oon mä tässä niin kuin resetannut mun iosin aika huolellisesti. Että tota, ehkä se, miten mut tunnetaan varsinkin nuorempana, niin... No se on, etuotsalohko ei vielä kehittynyt. Niin se ottaa aikansa ja kyllä se vanhemmiten hidastuu ja rentoutuu se meininki kaikilla. Että elämä kyllä moukaroi sen pahimman kiukun ja uhon pois.
1: Pitää paikkansa. Joel Hokka tänään vierana. Joel, se on seuraava biisi.
0: Oi herranjestas, kun näitä pitäisi nyt leipoa jostain.
1: Ei kuule, kun otat sieltä ihan vaan mikä tulee sieltä kehittyneestä etulohkosta.
0: Vittu, kun se ei ole vieläkään kehittynyt. Kyllä mä sanoisin, että tota, mä spoilaan sen verran kaikille keikka-outro, niin kuulla on nyt tärkeä kappale mulle, Robbie Williamsin Angels.
1: Ooh, se tuli ihan takapankista. Robbie Williams, jatketaan sitten lisää.

0: Tämä se on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Joel Hokka, vieraana sinne kuultiin Robbie Williamsin Angels ja ei spoilata enempää. Jos kuulit äsken, mihin tämä liittyy, niin Kuustokissa sitten voi käydä tarkistamassa.
1: Just näin.
0: Kesällä.
1: Joo, mulla on siis Robbie Williamsin tarina oli mulle hirveän inspiroiva.
0: Okei. Okay.
1: Mä katsoin sen dokkarin. Mitä oot sä nähnyt sitä Netflix?
0: En ole vielä, en ole.
1: Iso suositus kaikille, jotka kuuntelette ja katsotte tätä klippiä ja sulle myös. Niin siinä on kans äijä, joka on nähnyt paljon ja siis oli aika isossa poikabändissä. Silleen varmaan siinä kohtaa maailman isoimmassa poikabändissä ja aika kivuliasti lähti siitä tai lähdetettiin tai miten ikinä se, eihän ole yleensä hirveän mustavalkoisia, mutta miten tiet eroaa, ei ollut itselläkään, niin aika muisten kuoppien kautta sitten aika hienoa liitoa ja ei se sen uraa solo-urakaan mikään niinku semmoinen niinku kiiloiteltu kultainen tie ollut, vaan sielläkin oli monttua aika huolella ja niin se vaan sekin äijä sitten lopulta, no siellä se on, että se on, kävin kattoo just Stadikalla, niin se on kyllä isoimpia idoleita mulle tällä hetkellä, Robbie Williams.
0: Nyt puolestakin voi miettiä sitä, että kummasta puhutaan tänä päivänä enemmän niin kuin ylipäätään Robbie Williamsista vai tästä entistä poikabändistä, niin uskaltaisin väittää, vaikka matemaatikko tai suosittuja asioita kärryllä oleva ihminen en olekaan, niin uskaltaisin väittää, että Robbie Williams mainitaan ehkä useamman kerran keskustelussa kuin tämä poikabändi, mitä me emme edes mainitse, koska olemme pikkumaisia ja lähes aikuiseksi kasvaneita ihmisiä.
1: Joo, ja siis totta kai niin kuin eihän Robbie Williams olisi ikinä voinut noin suosituksi artistiksi tulla ilman sitä taustaa. Ja kyllähän mäkin

0: sen tajua, että ilman mun bänditaustaa niin en mä olisi tässä. Et mä olisin todennäköisesti, en tiedä missä, varmaan harrastaisin musiikkia, mutta se, että meillä oli bändin kanssa noin suomalaista musiikkihistoriaa muovaava niin kuin kansainvälisestikin iso kaari ja tarina, niin kyllähän se on ihan täysin, ei täysin, mutta se on isolta osin syypää siihen, miksi mä pystyn jatkaan vieläkin operoimista näillä leveleillä, mutta tota, eteenpäin ja tota, muun muassa lumeessa, että miten se...
1: Omaa peliä ja katsotaan, mihin se riittää ja muita vastaavia.
0: Niin, kun tää on kuitenkin tällaista, että niin kuin mä sanoin, niin tämähän on sellainen tasainen luisa kohti kuoleman laaksoa. Että
1: tuo mua ollaan piakkoja.
0: Ei sinne niin kuin loppupeleissä väliä ja mä halusin ton oman visioni kuitenkin jossain kohtaa toteuttaa. Visio nyt en tiennyt edes olevan olemassa, mutta tota, onhan tää kivaa tälleen niin kuin tehdä enemmän itse, eikä olla niin kuin osa demokraattista korporaatiota.
1: Mikä on fiilis muuten siinä vaiheessa, Joel, kun pääsee tekemään musaa tauon jälkeen sille, että sulla on kaikki, niin kuin sulla on paperikynä, sulla on niin kuin täysi vapaa valinta siihen, että mihin suuntaan tämä musa lähdetään viemään. Tuliko tämä niin kuin painetta alkuun, että okei.
0: Ei. Nyt. Siis toi koko levy, toi viemiseria nelonen tuli silleen, että tota, mulla oli jotain demoja jäänyt. Ja sitten tota, mä muistan, niin kuin Paulista tuli mun terapeutti käytännössä. Elikkä, koska hän on myös kokenut tämän isosta rockbändistä lähtemisen, niin se niin kuin auttoi mua ihan käytännön jutusta, miten niin kuin osakekaupat pitää hoitaa. Ja siinä on aika paljon tuommoista vittumaista byrokratiaa, niin siinä on yksi, olin vähän ulapalla, niin sitten se otti silleen, että no tuppa tänne, niin vai ei saa. Meillä oli muutamia niitä käytännön asioiden sessioita, missä me katsottiin läpi ne niin kuin matskut ja käytiin läpi, mitä nyt kannattaa tehdä ja mihin kannattaa vastaa ja mitä kannattaa odottaa tämä ja tähän, tämä ja tämä, tämä, koska se oli niin kuin mun puolella. No sitten se oli silleen, mitä sä oot tehdä seuraavaksi? Mä että no en minä tiedä. Sitten se oli, että onko sulla jotain demoja? Mä että no on tosi jotakin, soitin silleen. Sitten mä menin käymään sille uudelleen, niin se oli niinku leiponut jostain mun demosta niinku ihan vitun hyvän kuuloisen version. Ja se oli kaivannut sen ikonisen Dynasty Rasmus-kitaran sieltä kaapista ja soitti sitä, ja mä, että ei saatana. Sitten mä niinku tajusin, että mitä nyt tapahtuu. Sitten mä olin, että fuck. Ja sitten siihen heti perään mä menin näkemään sen Ghostin liven. Sitten mä soitin sille ihan onnessa, että hei, nyt mä tiedän, mitä me tehdään. Ja sitten me keksittiin toi koko hahmo, toi Lore, toi levyn nimi. Ja ne biisit, ei me niinku silleen, että tänään kirjoitan kappaleja, vaan sitten alkoi niinku anturit, oli niin pystyssä ja taivaalta iski salamoita. Ja ne biisit vaan niinku, jos katsot sitä tracklistia, niin kaikki on tullut silleen niinku tyyliin aikavälillä toukokuu-elokuu.
1: Joo.
0: Niinku semmonen läjä tota musaa. Ne kaikki oli, mä olin ite demot rakennut ne kaikki biisit alusta loppuun silleen niinku Logicissa ne sessiot. Ja sit vaan lopputuotannon viimeisteli Joonas Parkkanen ja äänitti rummut ja teki niinku hyvät laulut ja kaikki teki sen niinku finanssisoinnin sille tuotteelle, mutta se koko taide, eli toi albumi, että mä vielä itsekin hämmästelen, kun mä kuuntelin, että miten vitussa me saatiin tää aikaiseksi, niin se vaan tuli. Se oli niinku, se oli niin jotenkin se elämän kipu ja käännekohta oli niin iso, että se vaan niinku jostain tuli se levy.
1: Niin siis toi on ihan mahtava toi, kun tulee se kausi, että sä rupeat vaan tekemään, sä saat yhden demon, yhden idean valmiiksi, istut vähän aikaa alas, kuuntelet, mietit sitä, että tää on ihan sairaan hyvä, sitten tapahtuu jotakin uutta, sitten sulla onkin uusi demo naama eessä. Että se vaan niinku se vaan tulee semmoinen lumivyöry käytännössä.
0: Sitä se oli ihan täysin, että toi niinku esim. Toi Blackbirdikin, niin olisikohan mulla ollut se kertsi jonkinlaisena versiona jo silloin, kun mä lähdin esittelemään, että jossain dropparikansio Uumenissa.
1: Joo.
0: Sitten tota, mä muistan, kun Pauli vaan laulaa, että Blackbird in your backyard, ja sit se on soittanut ton riffin siihen. Mä olin sille, että mitään vittua, excuse me. Ja sieltä se tuli, sit mä naputtelin lyrikat loppuun, ja samalla lailla tuli just viemiseria, Murder Ballad, Serpent Song, kaikki noin muut, Angels Fall. Ihan siis silleen näin, täysin vaivattomasti. Kaikki niin kuin ne huukit ja melodiat ja rakenteet, ja siinä ei ole yhtään, että tää biisi on vaikea saa maaliin. Kivan tuli. Ei niinku ne sessioiden pituudetkin oli jotain muutama tunti, niinku missä me istuttiin ja tehtiin ne biisit loppuun akkarilla, rämpyteltiin. Se on niin ihan käsittämätöntä. Ei ole ikinä ollut noin vaivatonta tehdä musiikkia niinku elämässä. Et se on aina ollut vähän semmoista päähakkaamista seinää ja pyörittelyä. Ja esimerkiksi lyriikkaa, mä olisin kirjoittanut hirveästi X-bändissä lyriikkaa. Mä niinku ajattelin, että en mä osaa tehdä sitä.
1: Joo.
0: Noin kaikki lyriikat tuli silleen niinku Ei mun edes tarvinnut miettiä sanottamista, kun mä lauloin ne sanat vaan.

0: ne tuli mun suusta.
1: Joo. Että se on kaas niinku näitä prosessissa, vaan niinku ne on tullut vaan samaan tapaan ulos kaikki.
0: Joo.
1: Jesus. Jesus Christ. No kai sitten jäi tavaraa ylittekin.
0: Joo, jäi sieltä pari. Joo. Yksi tosi kovaa, minkä tuo Saksa päätyi halua säästää tämän vuoden loppupuolelle. Meidän mielestä olisi ollut niinku ihan siis semmoinen niinku ykkös sinkku. Ne oli silleen, että siinä on semmoinen Halloween-tematiikka. Ne haluaa se silloin ehkä ulos, mutta katsotaan.
1: No, jätetään vähän nyt tässä haastattelunkin yhteydessä pikkusen nälkää sinne studio- tai kuunteluvastaanottimien äärelle. Hei Joel, otetaan yksi biisi tähän kohtaan. Sä tiedät, se on sun DJ-vuoro.
0: Ai niin, hitto, mä melkein unohdin. Toinen muu isosti vaikuttanut artisti on niin kuin tarinaltaan nyt viime aikoina. Tietenkin myös ajankohtaisesti pois menneenä legendana Ozzy Osbourne. Otetaan nyt vaikka sitten No More Tears.
1: Ozzy Osbourne. No More Tears. Jatketaan sitten lisää Joel Hokan kanssa.

Ozzy Osbourne ja No More Tears. Vielä jää tarinaa kertomatta, mutta sitä pystyy jatkamaan helposti osoitteessa kaleva.fi ja podcastit. Ja sen lisäksi myöskin YouTubessa pitkä haastattelu Hokan kanssa. Ja tänä perjantaina Joel Hokka siis nähtävillä Oulussa Tarkastamolla Lost Societyn kanssa keikalla. Tässäpä kuitenkin kappale, mistä me pääasiassa puhuttiin, Hokan Blackbird.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodins.
2: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan Ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
10: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhykkeellä vaan iltapäivälähetys. Joku aika sitten sai viestiä, että hei muikkula, olisiko mitään mahdollisuutta, jos

päiväiset lähetyksessä aina liikennetiedotteita. No minä otin tästä hommasta nyt vaarin ja avasin tuossa hetki sitten Fintrafikin liikennetilanteen. On aika lyhyelle liikennetiedote katsaukselle. Ei meidän alueelle oikeastaan mitään. Aavasaksa Raanujärvi välillä Ylitorniossa on tapahtunut liikenneonnettomuus ja siellä tie suljettu liikenteeltä. Paikka on Honkurisilta. 800 metriä suuntaan Korkeanojan silta. Tänään 14.14 sattunut tämä tilanne, joten aika tuore tapaus on luvassa. Tämä on siis kyseessä. Muuten kun tässä kahtoo, niin Rautatien kadulla nostotyö haittaa liikennettä 21.30. Tänään ennakkotietoa annetaan jo tuolta suunnasta ja se haittaa silloin liikenteelle. Poikkeavat kaistajärjestelyt löytyy sieltä. Yksi, joka on suljettu liikenteeltä ja vaikuttaa liikennemuotoihin, mutta tämä tosiaan vasta 21.30 alkaen Rautatien kadulla. Siinä lyhyt katsaus liikennetiedotteisiin. Third Degree ja Mercy. Uutisia, säätietoja, niitä seuraavaksi.

Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Tässä Kalevan sähköuutisia. Suomen työllisyysaste on kääntynyt parempaan suuntaan. Tilastokeskuksen mukaan elokuussa oli 15-74-vuotiaiden

että työllisiä 34 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä vastaavasti 5 000 vähemmän. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on kuitenkin edelleen vaikea maakunnassa, eli elokuun lopussa lähes 24 000 työtöntä työnhakijaa, 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oulun työttömyysaste oli 14%. Talouskasvun merkkejä näkyy silti jo arjessa. Oululainen urheiluvälinekauppias Kari Mikkola kertoo, että hänen kivijalkamyymälässään myynti on syksyllä piristynyt parin heikon vuoden jälkeen. Perjantaina ja lauantaina vietettävä katufestivaali Cultural Kaleidoscopes tuo muutoksia Oulun keskustan liikenteeseen. Katufestivaalin tapahtumapaikkoina ovat Oulun kaupungintalon portaat, Rotuaarin lava, Snellmanin puisto ja Kirkkokatu. Festivaalialue on tapahtuman aikana kokonaan jalankulkijoille varattu ja liikenteeltä suljettu. Bussilinjat A, B, C ja D ajavat poikkeusreittiä perjantaina ja lauantaina. Poikkeusreitin aikana pysäkit Silvanin puisto, Rotuaarin aukio ja Ottokarhi E ovat poissa käytöstä. Puolivälinkankaan uusi kirjasto avataan ensi maanantaina Puolivälinkankaan monitoimitalossa Mielikin tiellä. Kirjastossa on kirjoja ja muuta lainattavaa aineistoa noin 8000 niteen verran. Tilat ovat esteettömät ja asiakkaiden käytössä on myös esteetön vessa. Kirjastoissa on muun muassa lainaus- ja palautusautomaatti, asiakastietokoneita sekä varattava neuvottelukuutio. Omatoimiajat eivät vielä ole käytössä, mutta ne otetaan käyttöön myöhemmin. Pohde aloittaa influenssa- ja koronarokotukset lokakuun viimeisellä viikolla. Rokotukset toteutetaan ikäryhmittäin. Rokotteet ovat maksuttomia tietyille kohderyhmille, kuten raskaana oleville sekä kaikille 65 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Muut voivat hankkia rokotteet omakustanteisesti. Rokotukset tapahtuvat ajan varauksella ja jokaiselle rokotettavalle on varattava oma aika. Aika varataan ikäryhmittäin verkossa tai soittamalla. Ajan varaus avautuu ensimmäisille ryhmille 6. lokakuuta.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sää on poutaista ja etenkin Oulussa aurinkoista. Muuten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Tuuli on heikko ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 10-14 asteen välillä. Alimmillaan se on Pohjois-Pohjanmaan itäosissa. Ensi yö on enimmäkseen selkeä ja kylmä ja lämpötila laskee 0+3 asteen välille. Huomenna keskiviikkona sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Etelän puolen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 11-13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

0: äänen ala.
1: Julkinen sana, Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana, levy lautasella. Mukavaa tiistaita, ystävä rakas. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran Vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi ihastelemassa aurinkoista Oulun keskustaa. Syksy tarjoilee tällä hetkellä sitä parasta mahdollista ja pakko todeta tässä niin kuin nopeasti, että syksy tarjoilee vielä pitkällekin eteenpäin loistavia tarinoita ja kohtaamisia. Lokakuussahan kaupunkiin saadaan nimittäin suhteellisen kova live-elämys paikan päälle, kun kaupunkiin saapuu äsken mainittu yhtye. Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana pysäköi vankkurinsa lokakuun viimeisenä päivänä tarkastamolle. Ja huomenna otetaan muuten jo ylihuomenna otetaan alkutuntumaa tuohon kyseiseen keikkaan. Huomenna nimittäin torstaina puhelinyhteyksissä. Ja puhelinyhteyksistä otetaan Rikki Tikki Big Bandin pääjehuun herran nimeltään Valtteri Laurel Pöyhönen. Saan nähdä, punottaako korvat rapiskokemuksen jälkeen, mutta elämä on joskus sellaista.
2: Vaaran Vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tiistai-iltapäivä. Se on juhlapäivä. Tänään vielä puhutaan Dome Karukosken kanssa uudesta Rakkautta ja Virtahepoja elokuvasta, joka siis ensi illassa tänä perjantaina. Sen lisäksi sen perään on jälleen kerran puhetta allekirjoittaneen kaltaisille muotitiedottomille. On nimittäin vuorossa Miehet muodista -ohjelmasarjan kolmas osa kello 17 alkaa. Ja siellä erittäin tyylikäs herrasmies äänessä, J.P. Metsävainio. Ja tietenkin kello 18 eteenpäin Kiekkostudio Lämäri käynnistelee koneita kohti illan Kärpät-Tappara-peliä. Tärkeistä pisteistä pelataan, kun superkautta eletään. Kuinka käy kärppäryhmälle siitä lisää. 18.30 alkaen kiekko tippuu jäähä. Mutta tämän tunnin aikana katsellaan vähän, että mitäs maailmalla tapahtuu. Yksi uutinen, mikä iski silmään, on, että me ollaan saamassa uusia naapureita kohta pukkiin.

0: Läpiryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Läpiryteikö. Tiistaina vielä voi kulkea semmoista reittiä, mutta aletaan hiljalleen pääsemään oikeillekin poluille. Uusia naapureita. Kohta puhki. Meillähän studio sijaitsee tässä rotuarilla Tiernapatsaan vieressä. Tästä jo katsoo tuonne taaksepäin itsestäni päin katsoen. Niin, rotuorin pallo miltei näkyy, jos niska taittuisi yhtään enempää. Mutta vierestä löytyy siis myös Pekuri, kauppakeskus, kauppakortteli, joka saa uuden mahtavan asukkaan. Sinne nimittäin muuttaa Valkeasta poistunut Nurkka. Lokakuussa avataan vanhan Heidi Spierbaarin entisissä tiloissa kauppakeskuksen toisessa kerroksessa. Ja tämä on todella merkittävä positiivinen uutinen Nurkan lähtemisen jälkeen. Hyvinkin huolissaan ollaan oltu, että mitäs ja missä sitä niin kuin nuorisolle saataisiin omaa nuorisotilaa tällä keskustan puolella. Virallisesti Nurkka avataan maanantaina lokakuun 12. päivä ja uudessa osoitteessa toimii Valkean nuorisotilasta tutut työntekijät. Se on avoinna maanantaista torstaihin kello 15.20 ja perjantaisin tila on sitten auki ilta 10 saakka. Ja tuo Nurkkahan on tarkoitettu 13-29-vuotiaille. Joten positiivinen, hyvä uutinen. Tämmöinen naapuri ottaa oikein mielellään vastaan täällä Kiistola-radiotalossa.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
7: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
8: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
7: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
8: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys.

0: Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Asennetta isolla aalla, tämä on The Donas ja Take It Off. Radio Kaleva Vaaran vyöhyke Muikkula seurannasi tänään 17 saakka. Dome Karukoski äänessä vielä hyvinkin pian, itse asiassa Domen kanssa aloitetaan jo Inase aikaisemmin kello 16 uutisia. Sen verran tarinaa riittää tänään, että pysähdymme siihen kohtaan. Puhutaan siis uudesta Rakkautta ja virtahepoja elokuvasta, joka siis perustuu Emmi Lia Sjöholmin Virtahevot kirjaan, joka on muuten aikoinaan tehty nimenomaan äänikirjaksi. Enpä ole näihin vastaaviin törmännyt hirveän monta kertaa, mutta miten se muokkaa tuo elokuvaksi, niin siitä minä osaan sinulle kertoa jotakin pientä. Tällä tunnilla kuunnellaan hyvää musiikkia ja katsellaan vähän, mitä tuleman pitää, millaisia asioita nousee Kalevan verkkosivuilla esille. Yksi pikainen nosto tässä vaiheessa. Eilen kerrottiin Haukiputtaa Ilkivallasta, mistä tekijät oli jääneet kiinni ja perustelleet hommaa humalalla ja, tai päihtymyksellä ja hölmöllä päähänpistolla. Nyt käyvät taas uusia vihjeitä. Kivi sydämessä nimittäin on nyt tehnyt Ilkivaltaa alaikäiset pojat. Heinä- ja elokuun aikana kaksi poikaa muun muassa aiheutti vaaratilanteen ajamalla hallituskadulta parkkihalliin johtavaa ajoväylää pitkin. Poliisi epäilee, että nämä kyseiset samat pojat ovat polttaneet mainosjulisteita, repinneet mainosviirejä ja sulkeneet kivisydämen ulos ajoväylän. Tapausta tutkitaan vahingon tekona. Epäilyllä tekijöillä on ollut tekoaikaan tummat vaatteet, lisäksi nekin yhdellä tapahtuma kerralla –

C'est la vie, nous genéa. No, mä oletan, että se äänetään tolla tavalla. Mikä mestari siinä on. Mutta kokeillaanpa seuraavan kanssa, onnistuisiko paremmin. Tämä on Charles and Eddie. Would I lie to you?

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula. Sinun seurannasi tänne 17 saakka. Se on tiistaipäivä. Tänään matkaamme siis Miehet muodissa -ohjelmasarjan pariin. Tämä kuultiin tuolla Radio Kaleva aamulähetyksessä viime vuoden puolella ja pikkusen

0: tässä alkuvuodestakin Sinisellä Merinteen kanssa tänään juttelemassa tyyliseikoista. Äärimmäisen tyylikäs kaveri, J.P. Metsävainio, kello 17 eteenpäin. Sieltä vinkkiä ja vaaria syksyn meininkeihin, kun jonnekin suuntaan me haluat mennä ja laittaa itsesi tyylikkääksi. Huomenna muuten tyyli, se on vapaa, mutta siihen suositellaan erittäin lämpimästi heinähattua. Radiokalvan musiikin erikoisohjelmissa on nimittäin aika jälleen kerran palata Iin kantrinerojen juttujen pariin. Kolmatta kautta lähdetään liikkeelle ohjelmasarjassa Pelto Elvis.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
3: Pelto Elvis. Country ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
1: Eli täyden kympin jakso.
2: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
0: Pelto Elvis huomenna kello 17 eteenpäin ja siellä Haapala et Viinamäki ovat syksyisissä tunnelmissa. Levylautassa totta kai myöskin kunnioitetaan edesmennyttä Dolly Partonia. Enempää en kerro, ota kuuntelu 17. Hei.

0: Frankie Valli ja Grease. Kello on kohta varttia vaille. Pikkusen ennen kello 16 uutisia aloitetaan loistavan vieraan kanssa. Dome Karukoski tänään vieraana. Karukoske uusi Rakkautta ja virtahepoja tulossa ensi iltaa tulevana perjantaina. Mielenkiintoinen tapaus. Olen itse, niin kuin ehkä joku on saattanut kuulla, tämmöinen tarkkaavaisuudelta hyvinkin heittelevä hahmo. Miten kestää tai miten kesti miehen pää kuunnella 1,5 tuntia dialogia, eli kahden ihmisen välistä keskustelua. Siitäpä kuulet myöskin lisää tuossa ihan piakko. Ennen sitä Josen pimeä puoli ja siihen perää Earth, Wind and Fire.
1: Yeah. Mulla on aika jännä fiilis olla tässä näin. En tiedä, onks mä tervetullut.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
4: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
5: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
4: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
5: Perunamarkkinat.fi.
6: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Dome Karukoski, tervetuloa.
13: Kiitos.
12: Dome, miten ihminen selviää kreikkalaisista häistä?
13: No, jos ajatellaan vaikka omia kokemuksia, niin mähän olen siis syntynyt Kyproksella. Mm. Ja sitten Rakkautta virtahepoja. Tämä elokuva sijoittui tietenkin kreikkalaisiin häihin. Ja kyllähän mä sinne kirjoitin niin paljon kuin mahdollista niistä omista kokemuksista ja kohtauksista, mitä olen nähnyt no, kyproksalaisissa häissä, mutta Kyproksen kreikkalaisissa häissä. Ja sekä se oma kokemus siitä, että on löytänyt jonkun yhteyden jonkun ihmisen kanssa ja ehkä vähän ihastunut semmoisen yhden illan aikana, mutta sitten on myöskin tämmöinen sokka irtimentaliteetti, kun suomalaiset lähtee Kyprokselle häihin, ja mikä on ollut äärimmäisen kiinnostavaa seurata. Ja mä en ole ihan varma. Tässä on kiinnostavaa, tässä elokuvassa on siis Kristus Salmisen esittämä hahmo, joka on ihan todellinen lihallinen ihminen, ketä olen nähnyt kyproksalaishäissä, siis suomalainen.
12: Varmaan aika moni on nähnyt samanlaisen
13: juuri näin,
12: tapauksen.
13: Ihminen, jolta siis lähtee kaikki rajat irti ja koetaan koko rakkauden repertuaari yhden illan aikana. Kaikki ne syvyydet ja kaikki ne korkeudet. Niin se, ehkä se tapa selvitä kreikkalaisista häistä on niin kuin yrittää antautua ja repiä irti ne kahleet, joita meitä yleensä pitävät kiinni.
12: Mm. Liitään mukana, mutta silleen kuitenkin vähän katsoa, ettei lähde liian kovaan liitoon.
13: Niin, sehän on se vaikea meille suomalaisille monesti, että sitten kun otetaan se yksi lasi viiniä ja se yksi lasi uusoa.
12: Uusos, samantien mulla rupesi tulemaan semmoinen niin, jonkinlaisten häitteen selviytyminen.
13: Juuri näin, niin sitten sehän on se meidän haaste. Toisaalta nykypäivänä kaikki on niin terveystietoisia, että nämä mun kokemuksethan on siis vuosien takaa. Nykyään kaikki on niin terveystietoisia, että ne juo sen lasien on autolla ja ihmiset on menossa aamu.

0: olevien hotellin niin kuntosalle vetämään sen aamutreenin, että niin kuin, emähän on niin kuin eri sukupolvassa kiinni tällä hetkellä.
1: Kyllä, no periaatteessa häät on kuitenkin semmoinen hetki, että silloin sallitaan, että joo, nyt päästään juhlimaan sitä rakkautta, niin nyt ei katsota sitä, mitä se...
0: Ja tämä mua kiinnosti itse asiassa, mietitään rakkautta Virtahepoja taas, joka siis perustuu Emilia Sjöholmin Virtahevot kirjaan, jossa sitten on niin kuin, kaksi ihmistä siinä kirjassa juttelemassa, ja mä mietin sitä adaptaatiota, ja ne häät tuli aika aikaisessa vaiheessa juuri tuon asian takia, koska häät on jollain tapaa semmoinen paikka, missä ihmiset päästään irti, ja ne päästään niistä kahleista irti, ja ne on jotenkin semmoisen ilon ja rakkauden lämpimässä maastossa, ja sitten se niinku vuoraa meitä, se lämpö, se rakkauden ilon lämpö vuoraa meitä yhtäkkiä tekemään semmoisia asioita, mitä me ehkä normaalisti tehtäisiin.
1: Mm.
0: Että ihmiset, jotka ei ikinä tanssi, mutta häissä aika usein tanssii.
1: Nyt sopii tässä kohtaa käydä tanssissa.
0: Juuri näin. Siinä on jotain tosi niinku kiinnostavaa siinä maailmassa.
1: Tomi Karukoski tänään vaaranvyöhykkeen vieraana. Seuraavaksi kuunnellaan tämä kappale ja keskittää sitten Rakkautta ja Virtahepoja -elokuva, joka muuten ensi illassa tänä perjantaina.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Suomen työllisyysaste on kääntymässä parempaan suuntaan. Tilastokeskuksen mukaan elokuussa oli 15-74-vuotiaita työllisiä 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä vastaavasti 5 000 vähemmän. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on kuitenkin edelleen vaikea. Maakunnassa oli elokuun lopussa lähes 24 000 työtöntä työnhakijaa, 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oulun työttömyysaste oli 14%. Talouskasvun merkkejä näkyy silti jo arjessa. Oululainen urheiluvälinekauppias Kari Mikkola kertoo, että hänen kivijalkamyymälässään myynti on syksyllä piristynyt parin

heikon vuoden jälkeen. Pohteen laajan urkintaoikeudenkäynnin kirjallinen todistelu päättyi tänään Oulun käräjäoikeudessa. Yli 50 henkilöä syytetään muun muassa tietosuojarikoksista Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidettuun potilaaseen kohdistuneen tietojen katselun vuoksi. Lähes kaikki kiistävät syytteensä. Pohteen juristi vakuutti tänään oikeudessa, että hyvinvointialue on täyttänyt tietosuojavelvoitteensa ja varautunut riskitilanteisiin asianmukaisesti. Potilaan avustajan mukaan Pohde ryhtyi laatimaan monia ohjeitaan ja raporttejaan vasta laajamittaisen urkintaepäilyn tultua ilmi. Syytettyjen kuuleminen alkaa oikeudessa keskiviikkona. Oikeudenkäynnillä on varattu aikaa marraskuun alkupäiviin asti. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju hakee Oulun yliopiston rehtoriksi. Hakijajoukossa on yhteensä 19 henkilöä, joista monet tulevat yliopistojen nykyjohdosta. Kangasharju uskoo, että hän voi tuoda tehtävään strategista ja taloudellista osaamista sekä laajoja verkostoja yliopistomaailman ulkopuolelta. Hakemisen taustalla on myös henkilökohtainen side Ouluun. Kangasharju on kotoisin Haapavedeltä ja kävi armeijan Hiukkavaarassa. Hän sanoo, ettei olisi hakenut minkään muun yliopiston rehtoriksi. Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä puolestaan arvioi, että yliopiston seuraavalla rehtorilla tulee olla vahvat tutkimusnäytöt. Niemelän mukaan akateeminen tausta painaa rehtorivalinnassa johtamisosaamista enemmän.

0: näistä ja monista muista aiheista lisää verkossa osoitteessa kaleva.fi. Tätä iltaa, kun menemme eteenpäin, päivälämpötila pysyttelee 10-14 asteen välillä. Yötä kohti kylmenee ja lämpötila laskee 0+3 asteen välille. Ensi yö on enimmäkseen selkeä ja kylmä. Keskiviikko. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Dome Kasvukoski tänään Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen vieraana. Niin kuin nimi kertoo, niin leffat on meille syömme asia tällä kanavalla. 007 Vaaran vyöhykkeellä. Never forget. 007 piipahtaa myöskin lyhyesti ja ytimekkäästi rakkautta ja virtahepoja elokuvassa. Ainakin pienellä tavalla, mutta ei siihen nyt tässä kohtaa. No spoilers. Dome, niin kuin tämä rakkautta ja virtahepoja leffa. Tämähän siis perustui, niin äsken totesikin, niin Emilia Sjöholmin Virtahevot-kirja, joka julkaistiin 2022. Innostuiko sä tekemään tästä elokuvan heti, kun sä näit tai luit tämän kirjan?
2: Se oli aika lailla. Ollaan varmaan jossain kesässä tai alkusyksyssä 2023, kun se lähetettiin se kirja. Tässä oli siis taustalla semmoinen elämäni käänne, eli oma avioeroprosessi oli takana ja olin viettynyt vähän tämmöistä sinkkuaikaa ja löytynyt uuden rakkaudenkin sitten, joka keskeytti sen sinkkuajan. Ja sitten, mutta mä olin joutunut tekemään tämmöisen ison päätöksen elämässä, että voinko mä enää lennellä Los Angelesiin, New Yorkiin ja Lontooseen, kun mulla on pienet lapset ja viikko järjestelmä. Ja kyllähän se, jos haluaa olla lasten lähellä eikä etäisä, niin se valinta olisi aika helppo. Ja mä olin lähestynyt muutamaa tuttua tuntoyhtiötä, että hei, mä tarvitsen suomalaisen hankkeita, että haluan olla lasten lähellä. Ja työt pitäisi tehdä täällä. Ja silloin lähetettiin tämä kirja. Ja kyllä se osu aika heti. Ja siinä on siis sillä tavalla, jos mietitään sitä alkuperäistä teosta, eli kaksi oikeastaan eroprosessia tekevää ihmistä kohtaa ja löytää yhteyden. Mutta sitten samalla se on myös rakkauden tarina. Se on, niinku, se on rakkauden tarina ja se voi lukea monella tasolla. Se voi lukea joko eroprosessitasona tai sitten se voi lukea tavallaan, että millä tavalla me voimme vaalia meidän omaa rakkautta. Ja tämä niin kuin kiinnosti mua. Ja sitten kolmas oli, mikä oli semmoinen voimakas henkilökohtainen asia, oli tämä Toukon hahmo, jota esittää Aku Sipola elokuvassa. Niin hän on tehnyt samanlaisen uhrauksen. Hän on niin kuin valinnut, että hän on koti-isä sen sijaan, että lähtisi metsästämään hänen musiikkiuraansa. Ja se oli se jollain tapaa, siinä tuntui jotenkin, että universumi käskee nyt minun tehdä tämän elokuvan. Että tänne, niin, ja sitä kautta, ja se mua kiinnosti sen

0: muoto, että se on niin kuin dialogiromaani, että tosiaan kaksi ihmistä puhuu. Mm. Ja tästä tulee mieleen, jos mietitään elokuvia, niin Richard Linklaterin Rakkauteen aamunkoittaa.
1: Kyllä.
0: Ja no, koko se Rakkautta trilogia, Rakkautta ennen trilogia, ja se, se elokuvan muoto kiinnosti tosi paljon. Ei mitä tästä voisi saada irti.
1: Mm. Vaikuttaa, että siinä on niin kuin ohjaajalle niin kuin huomattavasti suurin haaste, mitä voi olla. Kuitenkin pelimerkkejä, näitä on hirveän vähän. Sulla on kaksi ihmistä keskustelemassa. Kiinnostaako sinua nimenomaan tuo puoli, että nyt ollaan niin kuin todella riisutussa ympäristössä?
0: Joo, mun siis kolme edellistä tuotantoa on niin kuin Jenkkistudio-tuotantoja. Mm. Pikkusiperi, joka vaikka se kuvattiin Pohjois-Karjalassa, se oli sitten Netflix-elokuva, eli amerikkalaista rahaa. Ja sitten taas kaksi tehty tuolla meren toisella puolella sitä ennen, niin on niinku massiivisia konstruktioita, missä on niinku tosi paljon, kaikissa niissä on tosi paljon työryhmää ja isoa semmoista tekemistä koko ajan ja hidasta. Ja kyllä mua kiinnosti siis nimenomaan toisenlainen, että ne oikeasti niinku tavallaan se työkalupakin niinku välineet on niinku nämä kaksi näyttelijää ja tietenkin Jenni Vartiainen tässä kolmantena, eli meillä on Aku Sipola, Pihla Viitala, Jenni Vartiainen, jotka on ne kolme keskeistä hahmoa. Ja sitten on myös Kristo Salmisen ja Tomi Alatalon sivuhenkilöt, mutta, niinku, mutta se, että okei, tämä on mun työkalupakki ja näiden lähikuvat pitää imeä. Jos näiden lähikuvat ei ime tässä elokuvassa, niin ei mulla ole niinku tavallaan näiden Jenkkistudio-elokuvien isoja kuvia ja isolla rahalla tehtyjä kuvia, vaan se lepää oikeasti näiden kolmen ihmisen tunteessa, heidän silmissään, heidän tulkinnassaan, heidän nauruissaan, kyynelissään, hetkissään, hiljaisissa kaipuun hetkissä. Ja se oli, kyllä mua kiinnosti tosi paljon. Nyt ollaan niin kuin tavallaan se ohjaamisen niin kuin perustyön äärellä.
1: Hmm. Miten vertaisit kaikkiin muihin projekteihin, mitä olet tehnyt niin kuin tavallaan ohjaajan roolista? Oliko tämä haastavin vai helpoin?
0: Varmaan jotain siltä väliltä.
1: Joo.
0: Siis, mutta se muistat tosi paljon Tyttösenä tähteä ja monella tasolla, koska me oltiin esimerkiksi tietty samalla, tai kiellettyä hedelmää, joka on täällä Kempeleen alueella osittain kuvattu. Niissä on niin samanlainen herkkyyden taso. Mm. Että semmoinen tietty, niin ollaan tosi lähellä semmoista tiettyä intimiteettiä ja herkkyyttä niissä ihmisissä ja läsnä niitä. Että siinä on niin omanlaiset haasteet, koska sitten jos näyttelijällä on huono päivä, niin se on vähän niin kuin, tiedätkö, että meidän pitäisi olla, käsikirjoitus lukee, että pitäisi olla aurinkoista ja nyt sataakin. Mm. Ja se on niin samanlainen haaste, jos näyttelijällä on huono päivä ja se ei ole helpoin, koska se joudut ikään kuin pumppaamaan ja meillä kaikilla on huono päivä ja se on niin kuin, mulla on huonoja päiviä. Mm. Että mitä sä teet siinä vaiheessa, kun tavallaan se niin kuin, ja sit se joudut pumppaamaan, etsimään ratkaisuja ja herätellä ja löytää keinoja, miten se tavallaan saadaan se energia, löydetään energiaa. Ja kyllähän mä oon niin kuin valtavan iloinen siitä, mitä niin kuin me saatiin sitä aikaiseksi. Ja hirveän niin kuin huojentunut siitä niin kuin koko siitä kolmesta viikosta, mitä Kreikassa oltiin, että koska siinä olisi voinut niin moni asia mennä pieleen. Mm. Ja mä oon ihan valtavan iloinen ja ylpeä tuosta elokuvasta nyt.
1: Kyllä, sadekausi, niin se olisi ollut siinä kohtaa aika.
0: Nimenomaan, eikä suomalaisessa budjetissa ole sillä tavalla, että hei, me kuvataan tästä uudestaan nyt sataa. Vaan sitten se silleen, no näissä häissä sitten sataa.
1: Että tavallaan tuli sisähään.
0: Että nyt siirretäänkin nämä kohtaus tuonne hotellin aulaan. Mutta sekin on se taiteen niin kuin ytimessä olemista, tai elokuvataiteen ytimessä olemista, niin kuin tämä reaktiivisuus. Ja minua niin kiinnosti tässä projektissa, minulla oli tosi paljon löytämistä. Me se kuvauspaikaan niin kuin löydettiin asioita niistä hahmoista ja niistä hetkistä, niistä kohtauksista. Että se, noissa Jenkkistudio-jutuissaan sillä tavalla ne pitää suunnitella, pitää hyväksyttää. Vaikka sulla olisi villejä ideoita, sä saat toteuttaa niitä, mutta ne pitää hyväksyttää. Ja kaikki tehdään tavallaan etukäteen, koska se on yksityistä rahaa. Ja sitten niin kuin mikä tahansa yrityskulttuuri, mitä isompaa mennään, niin sitten sen ikään kuin jäykempää se on se tekeminen. Mutta sitten tässä tämä on niin ihan vastakohta, että tässä oli sillä tavalla, että hei, nyt me ollaan tekemässä jotain tosi kaunista ja koskettavaa ja inhimillistä ja se pitääkin olla sitä. Toki mä sanoin, että eikö ne aikaisemmatkin olisi semmoista sarutta, mutta tavallaan niin, niin sitten se lähtee vähän pirskahtelemaan ja löytelemään ja fiilistelemään.
1: Niin, musta tuntuu, että tämän tyyppisessä elokuvassa myöskin se improvisaatio, mitä löytyy niin kuin näyttelijästä, niin voi tehdä tästä niin kuin hahmosta jotakin ihan uutta.
0: Joo, ja se kiinnosti myös Emilia Sjöholmin alkuperäisteoksessa, sen kirjassa, jonka dialogi on niin kuin todella aidon tuntuista nykypäiväistä ja semmoista niin kuin samaistuttavaa. Ja se niin kuin, kun itse melkein suurin se mun elokuvista on sillä tavalla, että on voitu vuosiakin hioa niitä joka ikistä repliikkejä, ja se repliikki on tosi mietitty. Sitten yhtäkkiä ollaankin sen äärellä, että me etsitään siinä repliikistä semmoista niin kuin autenttista sen hetken totuutta. Ja sitten

0: niin kuin, sit se, ja improvisaatio, niin kuin se oli hyvä nosto toi, että se improvisaatio myös siirtyi sinne kuvauspaikalla, että hei, että voi sanoa väärällä sijamuodolla jonkun asian, tai tiedätkö, vähän niin kuin väärä repla väärään aikaan. Ja sekin on ok, koska niinhän ihmiset puhuu.
1: Niin joo. Siis tässä niin kuin tavallaan tässähän on niin kuin vaara on vahvasti dialogipohjassa elokuvassa, että siitä tulee niin kuin teatteriesitys. Siitä tulee niin kuin sellainen kahden hengen.
0: Kyllä, näyteltyä kesäteatteria.
1: Kyllä.
0: Silloin kun kesäteatteri on hyvää. Mä rakastan kesäteatteria, mutta silloin kun se ei ole hyvää.
1: Niin pahimmillaan studio julmahuvisketsi.
0: Niin, juuri näin.
1: Voi syntyä siitä.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Dome Karukoski, tänään Radio Kalevan vieraana vaaravyöhykkeellä mennään. Rakkautta ja virtahepoja ensi illassa siis tänä perjantaina. Ja mennään tuohon kolmikkoon, minkä äsken nostit esille. Sipola, Viitala ja Vartiainen. Ja Jenni Vartiaiselle tässä kohtaa niin kuin todella syvään päähän hyppy hänellä niin kuin näyttelijätyön puolella. Miten sä itse niin kuin ajattelit, kun sulla oli käsissä niin kuin tämän tyyppinen elokuva? Jenni Vartiainen tulee näyttelemään tämän roolin. Pitikö ottaa häntä kädestä kiinni ja todeta, että nyt mennään muuten sitten todella syvään päähän?
1: No me ollaan vähän ystävysty tässä vuosien aikana.
0: Joo.
1: Mä ohjasin Jennin, oliko se peräti sen ensimmäinen musiikkivideo, tunnoton musiikkivideo aikoinaan. Mäkin olin se nuori ohjaaja ja katsoin sen tuossa yksi päivä ja katsoin, että mä olen hirveän ylpeä siitä jälleen kerran, mitä mä sieltä tein aikaiseksi, mutta kyllähän siellä on asioita, mitä näille kokeneempana. Tuon voisi nyt tehdä vähän eri tavalla ja näin, mutta niin se kuuluu siihen, kuuluu sen kasvuun ja oman kehittymiseen. Mutta mä muistan silloin kuvauksessa jo ajatellen, että tuosta Arvo Leidistä voisi tulla myös niin kuin hyvä näyttelijä. Mutta sitten se asia unohtui ja hän oli kiireinen ja sitten me ei ollut silloin vielä niin kuin kavereita. Ja sitten kun mä kirjoitin, Leenahan ei ole niin kuin siinä alkuperäisessä teoksessa Emilia Sjöholmin kirjassa ollenkaan, oikeastaan se on vain mainittu. Niin kuin, ja mä rupesin kirjoittaa tavallaan sitä hahmoa ja sitten luomaan sitä kolmedraamaa ja sitä konfliktia sinne käsikirjoitukseen, niin mietin, että olisi ihana nähdä Leena. Olisi ihana, että hän olisi paikalla. Ja sitten mietin, että okei, Leena siinä kirjassakin on mainittu, että hän on niin kuin menestyvä oikeastaan kansantähtilaulaja. Mietin, kuka on semmoinen, ketä, niin kun siinä ensimmäisessä versiossa oli vähän sillä tavalla, niin kuin kattoo ikkunan läpi tätä Joo. tyyppiä, ja sitten olisiko silloin niin kuin yksi tai kaksi dialogikohtaus siinä Leenalla. Ja mä että kuka on semmoinen tyyppi, että jos sä katot ikkunan läpi, ja sen niin kuin tavallaan sinne häähuoneeseen, ja se vähän niin kuin valaisee sen huoneen, mutta on Jenni. Että Jennihän tämän tekee. Ja sitten mä soitin Jennille, ja no sehän oli aivan kauhuissa, ja epäili, että mä oon jotenkin epäillyt, että mä oon niin kuin soittanut väärää numeroa, että mä oon niin vahingossa, mun piti soittaa oikeasti niin kuin Pamela Tolalle, mutta mä vahingossa soitin Jennille, ja mä en ole vaan kehdannut sanoa hänelle, että mä soitin väärää numeroa, niin mä oon kysynyt sitä roolia häneltä, että sä niin, että sä niin kuin, vaan niin kuin nyt yrität seiftaa sitä, että sä et soittanut väärää numeroa, mutta ei, kyllä ihan oikeasti, mä ajattelin, että sä voisit tehdä tämän, että mä lähetän tämän käsikirjoituksen sulle, mä olin autossa vielä, mä heti kun mä pääsin kotiin, ja mä lähetän sen käsikirjoitukseen. No sitten

0: Jenni lähti siihen mukaan, me harjoiteltiin ja sitten paljastui, että heitä hän oikeasti tosiaan osaa näytellä. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan lisää kohtauksia, se hahmo rupesi niinku kehittymään ja siitä tuli hirveän orgaaninen prosessi itse asiassa. Et sitä kautta kun huomasi, että hän pystyi ottaa vastuuta ja kantaa sen hahmon, niin sitten sitä hahmoa myös kasvatettiin. Ja se oli myös ehkä omalainen haaste ohjaana, koska mulla on ollut aika usein, jos mietitään juuri kielletty helmi, on niinku näyttelijä, jotka tekee ehkä ekaa kameratyötänsä. On sitten taas on niin kuin Tummienperäisten koti, sama juttu. Napapiirin sankareissakin itse asiassa Jussi Vatanen oli tuntematon näyttelijä, kun Jussi tuli Napapiirin sankareihin näyttelemään. Ja sitten tavallaan se elokuva ja putous teki hänestä tähden, mutta hänkin oli niin kuin tavallaan haaste, että okei, tässä on niin kuin riskejä. Kyllä se ohjaana aina kiinnostaa. Tai tyttö sanoi, että tähti nuoria näyttelijöitä. Niin kyllä se niin kuin kiinnosti se haaste Jennissä, mutta siis loistavasti hän sen fantastisesti suoriutuu.
1: No on, ja novisilla ei löydy semmoisia rutiineja. Hän ei ala tekemään niinku mitä mihin on tottunut.
0: Se on totta. Sä et vaan kaivele työkalupakista, nyt mä teen tämän, vaan se oli niinku niin valmistautunut ja se oli niinku miettinyt sen hahmon ja se oli luonut sinne niinku, eihän Leena siinä elokuvassa ole Jenni Vartiainen. Jenni on tosi erilainen ihminen kuin Leena. Ja Leena on tämmöinen defensiivinen ja ehkä tavallaan tottunut, löytänyt semmoinen tietyllä rooli, mitä hän niinku, vähän niinku näyttelee elämässään. Tämä Leenan hahmo, tämmöisen tähteyden rooli ja kasvanut siihen tähteyteen. Sitten taas Jenni on pitänyt tosi upeasti niinku jalat maassa ja sen niinku, ikään kuin sen Kuopion Jennin, niin kuin sen niin kuin, nöyrän itsensä ja humaanin ja inhimillisen itsensä. Ja sitten se oikeasti näyttelee siinä roolia, hahmoa. Ja se on niin kuin, kyllä se on vaikuttava suoritus Novisilta.
1: Vaikuttava suoritus tulee myöskin eräältä näyttelijältä, joka tänä päivänä kyllä aika usein saa jokaisen suorituksensa mukaan tuo vakuuttava. Aku Sipola Toukon roolissa. Oliko Aku pitkään sulla tähtäimistä tähän rooliin?
0: Se oli itse asiassa ensimmäinen, jonka mä siihen roolitin. Ja se lähti siitä, että Emilia kertoi, että tämä Toukon hahmo on itse asiassa protagonisti. Vaikka mä kirjaa lukiessa samaistuin enemmän Pihla Viitalan Eeviksen hahmoon. Mutta se on niinku luontaista, että sit protagonistista niinku lähdetään rakentamaan. Ja eli päähenkilöstä. Ja elokuvassa on aika tasa-arvoisia, mutta siinä kirjassa se Emilia koki, että hän kirjoitti sitä niinku Toukon kautta. Ja mä olin Akun tavannut ja mä en nyt muista tarkalleen, olinko mä saanut sen kirjan jo, vai oliko se juuri tulemasta ja vastaavaa, mutta me oltiin jossain ystävän synttäreillä ja sitten me sen jatkolla päädyttiinkin Kalliolle ja sen bubiin ja mä tiedän, että tämä kuulostaa niin, mä aina naureskelen, aina sanotaan sama, että tämä kuulostaa niin helsinkiläisiltä eliittitaidehörhökuplalta, kun tämän sanoo näin. Siellä me oltiin pubissa ja roolitettiin toisiamme. Mutta me päädyttiinkin Kalliolle bubiin. Ja sitten me jotenkin siitä muusta synttäriseuroista erkaannuttiin juttelemaan ja ehkä mä olin saanut sen kirjan ja me puhuttiin niin kuin avioeroprosesseista ja parisuhteista ja rakkaudesta ja lapsista ja mitä siinä kirjassakin. Ja Aku oli jotenkin tosi auki senä iltana ja se oli musta tosi ihastuttava se kohtaaminen. Ja sitten kun mä rupesin sitä käsikirjoista kehittelemään, niin mä mietin, että Aku, Touko, siinä se on. Ja se oli niin kuin ensimmäinen, kenelle mä soitin ja ei ole mitään koekuvauksia. Se oli vaan silleen, että tällä mennään.
1: No se oli ihan hyvä valinta, näin niin kuin leffan nähneenä. Akua ei rupea miettimään, on taas niitä kuuluisia, että sä rupeat puhumaan niin kuin Toukosta. Että Aku Sipola, se taustalta häviää kokonaan. Sä rupeat miettimään, että mä oon ehkä kuullut tämän Toukon biisin jossakin kohtaa, tai nähnyt livenäsi jossain soittamassa.
0: Joo, ja se on ollut semmoinen havainto tässä, kun on näyttänyt ihmisille, että siis tämä on ehkä aika iso ero mun aikaisempien elokuvien. Monesti aikaisemmissa elokuvissa ihmiset on mennyt katsomaan jotain toista maailmaa ja ikään kuin katsomaan sitä maailmaa sivusta. Mutta tässä on tullut semmoinen, että aika moni on tullut niinku elokuvälkeen, että tässä mä löysin itseäni näissä hahmoissa tai läheistä ihmistä, että mä tunnistan ton hahmo. Tämä samaistuttavuuspinta, ihmiset hirveän helposti kautta rupeaa puhumaan Toukosta tai Eeviksestä ja mä luulen, että siinä on alkuperäisessä teoksessa ollut tämä sama efekti.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläs Bike Park.fi.
4: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.

0: Hei hei!
1: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
0: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
2: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjille.

0: marraskuuta kello 9-16.
1: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desiree.
0: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
1: Perunamarkkinat.fi.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tämä iltapäivän vieraana ohjaaja Dome Karukoski. Äsken puhuttiin Aku Sipolan ja Jenni Vartiaisen roolisuorituksista uudessa Rakkautta ja virtahepoja elokuvassa.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.
3: Mutta kyllä niin kuin Rakkautta ja virtahepoja, todellinen superstara, Pihla Viitala. Aivan mieletön rooli tässä elokuvassa. Pihlan kästääminen tapahtui äänen kautta, ymmärsikö mä oikein?
5: Joo, eli Pihla näyttelee jo äänikirjassa ja Emilia Sjöholman on siis kirjoittanut tämän alun perin äänikirjaksi. Hän niin kuin halusi kokeilla sitä muotoa. Ja mä välttelin sen äänikirjan kuuntelemista jonkun aikaa, koska mä en halunnut, että se ohjaa mun roolitustyötä. Ja Toukohan näyttelee Samuli Niittymäkin siinä. Mutta mä olin kerennyt Akun tosiaan jo siis roolittaa tuohon ennen kuin mä kuuntelin sen äänikirjan. Ja Pihla oli niin hienovarainen ja taitava siinä, että sitten oli vaikea päästä enää irti siitä. Ja toki onneksi taas ikään kuin sen äänikirjan Pihlan hahmo on pikkasen erilainen kuin elokuvan Pihlan hahmo. Siinä on tullut erilaisia nyansseja ja Pihla on myös päässyt ikään kuin muokkaamaan ja ehkä levittämään ja kasvattamaan sitä hahmoa eri tavalla. Että se äänikirjan hahmo on paljon suoravivaisempi ja sitä kautta kirjaan on ja elokuvaan sitä on tullut eri tasoja. Mm. Että siinä mielessä hahmo onneksi muuttui, mutta että kiitos kun kehuit, kyllä hän on ihan valtava hyvä. Ja kyllä mä aina, siis mä hämmästyn niin näyttelijöiden käsittämätön taitoa, kun meilläkin on pitkiä dialogikohtauksia, miten ne pystyy muistamaan ne repliikit ja muuttamaan. Että kun mäkin, mullakin on tapa, että mä huutelen sen monitorin takaa, että tee näin siihen repliikki, tee näin muuta, tee näin ja kesken kaiken. Ja sitten ne ikään kuin, ne rupeaa vaan niin kuin tekemään se. On aivan käsittämätöntä, kun siis itsellä menee sillä tavalla, että mä en muista, mitä mä oon huomenna tekemässä. Mm. Tai mitä eilen tapahtui. Oliko se eilen? Ja sitten nämä vetää semmoisia 10 sivun kohtauksia. Niin kuin ihan siis, se on aivan käsittämätön taito.
3: Joo, ja sitä, että se on niin kuin aitoa keskustelua. Tuntuu, että niin kuin hetkinen, että oliko tämä nyt joku dokumentti, vai mikä ihme tässä niin kuin on käynnissä?
5: Niin.
3: Kuinka paljon niin kuin tämmöinen kokoonpano, kuinka paljon ohjaaja itse jännittää vielä? Totta kai kemiatestejä tehdään. Mm. Niin kuin etukäteen montakin kertaa, mutta mennään paikan päälle Kreikkaa. Sä rupeat katsomaan sieltä ruudun monitorin takaa, että mitä tapahtuu. Onko sinne vielä semmoinen pieni pelko ahterissa, että entä jos näiden kemiat ei kohtaa ollenkaan?
5: Joo, ja kyllähän se on. Se ensimmäinen viikko oli tietenkin opettelua. Mm. Ja sitä se on aika usein. Mä muistan Tolkienissakin, iso studioliffa, iso jenkkileffa, jossa oli meidän kaiken maailman acting coachit näitä näyttelijöitä, niin kyllä se eka viikko meni ihan sillä tavalla, että kaikki oli jotenkin huolissaan, että mitäköhän tästäkin tulee. Mm. Ja, se on, ja siinä, no siinä on jättirahoitus, niin sitten siinä pystyy niinku kuvaamaan jopa uusiksi, jos se menee maaliin. Mutta kyllä siinä aina se, niinku, se eka viikko on semmoista opettelua ja siinä syntyy semmoista pelkotunnetta, että onko tämä niinku tätä. Ja sitten sen apulaisohjaaja Antti Lahtinen, joka mulla on ollut kuudessa elokuvassa, oli myös Tolkienissa. Ja niin se on yleensä aina rakentanut se eka viikko, että ne on semmoisia kohtauksia, mitä hätätapauksessa on niin fiksu kaveri, että se, kun hän rakentaa sitä aikataulua. Toki niin kuin yhdessä tuottajan ja ohjaajan kanssa, mutta se on niin fiksu, että sitä vaan tarjoaa siihen eka viikkoon mahdollisimman paljon semmoisia kohtauksia, että ikään kuin jos menee huonoksi, niin elokuva kyllä pärjää ilman tätä kohtausta. Mm. Ja se on siinä mielessä niin kokenut ja taitava. Ja niin usein tehdään, että se eka viikko on vähän tämmöinen iisimpi. Mm. No meillä ei ollut ihan sitä mahdollista, koska Jenni Vartiaisella oli tietenkin niin kuin kiireinen ihminen ja silloin oli keikkaa ja näin. Ja, mutta Jenni tekikin aivan upea silleen omalla rahalla seuraava viikolla takaisin tekemään lisää. Se oli ihan fantastista, mutta niin kuin me vähän heitettiin syvään päätyyn sillä tavalla jo ekoina päivinä. Että kyllä se oli pelottava tilanne, mutta kyllä nämä sitten on niin raudanluja ammattilaisia, Aku ja Pihla, ja sitten miten Jenni heittäytyi tuohon, niin kyllä se vaan sitten niinku, se vaan jotenkin vaan soljuu ja lähti. Ja pakko sanoa Tomi Alatalo, joka tekee viimeisen roolityön sitten elokuvassa, miten fantastista hän esittää siis niinku, jotain sulhasta näissä häissä. Ja rooli ei ole iso, mutta sekin omistautuminen ja muistaminen, niinku, mä kerroin sille puhelimessa nopeasti sen hahmon, kun meillä oli aika oikein treenata hänen kanssaan. Silloin oli joku toinen, mulla oli menossa paljon muita treenejä.

0: Mä kerroin puhelimessa sen hahmon hänelle ja se nappasi heti kiinni. Mm. Ja sitten miten se tuli sinne niin kuvauspaikalle. Vähän se treenattiin se kuvauspaikalla tietenkin, mutta et sekin oli sillä tavalla, että noin niin tuommoinen raudallinen ammattilainen, että se on enemmän sitä, että se on ohjaus antaa heille mahdollisuuden leikkiä. Mm. Antaa näille mahdollisuuden ikään kuin, että ne ei pelkää. Et se on ehkä se oma tapa, että jos oma pelko lähtee rajaamaan sitä ikään kuin omaa ohjaustyyliä, että nyt mä niin kuin ikään kuin ohjaan heidät vähän niin kuin nurkkaan oman pelkotilani takia. Ja tämä toimii varmaan yrityskulttuurissa oikeastaan missä vaan. Esimerkiksi asemassa oleville ihmisille vinkkinä, että jos ikään kuin sä rajoitat sun työntekijöiden vapaudet, koska sua pelottaa, niin sit sitä energiaa ja sitä ikään kuin yllätystä ei synny. Mm. Niin elokuvan kuvaukset toimii hirveän samalla tavalla.
1: Lähdetään kulkemaan sitä polkua pitkin.
0: Niin, jos sä pidät ne rajat auki heille, niin sit nää niinku taitavat ammattilaisnäyttelijät kyllä niinku luo ja ne just sitä pirskahtelee ja jotain vaan syntyy. Ja se on ihanaa. Se on aivan ihanaa se taikapöly, mitä se kuvaksi yhtäkkiä laskeutuu niiden näyttelijöiden päälle. Se on täysin selittämätön efekti. Sä oot lukenut tekstiä ja sä oot miettinyt, että treeneissä vähän lämmitellään, mutta sit mennään sinne kuvaksi. Kamera käy ja mä niinku näillä kilometreillä niinku, se on niinku fantastinen tunne. Se vaan niinku kamera käy ja sit yhtäkkiä se joku ihme elokuvan magian taikapöly laskeutuu näihin hahmoihin ja sitten ne rupeaa tuottaa ja sitten tulee mikroilmeitä ja sitten tekee jonkun asian sillä tavalla, mitä sä et ikinä ollut ajatellut, että ton voisi tehdä noin ja sitten se jotenkin, toihan on tosi kaunis. Sitten toinen näyttelijä rupeaa kuuntelemaan, että mitä toi teki, reaktiivinen tilanne. Sitten tapahtuu tätä ja sitten silleen, että aivan, siis elokuvan teko on niin fantastista. Mä oon kiitollinen, joka ikisen työstä ylipäätänsä pitää tietenkin nykypäivänä olla kiitollinen, mutta siis mä oon niin kiitollinen, joka ikistä päivästä, mitä saa tehdä tätä työtä.

0: Tomi Karukoski tänään vieraana Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Rakkautta ja virtahepoja ensi illassa siis. Tänä perjantaina suosittelen paikan päälle menemistä. Erittäin pysäyttävä elokuva. Ja Tomi, mä ajattelin, että otan tähän loppuun vielä pikkusen puhetta. Ei, luonnollisestikaan me emme rupea tässä spoilaamaan. Se on, olisi erittäin kiusallista, että kerrotaan elokuvan juoni nyt kokonaisuudessaan tässä. Mutta tuohon rakkauteen. Ja mä ajattelin, että puhutaan rakkaudesta, minkä sä nostit tuossa äskenkin esille, elokuviin. Miten sä kuvailisit sun tunnetta elokuvan tekemiseen tänä päivänä? Onko se edelleen niin kuin rakkautta vai onko vielä alkuihastusta käynnissä?
1: No mä oon yrittänyt pitää, mä mietin sitä, mä aina mietin ihan kuin tarkoituksella, mä mietin Tyttösanat tähteä. Mm. Me kuvattiin se 2005 ja mä niin kuin mietin sitä nuorta kundia, joka lähti sitä tekemään. Ja sillä oli aika paljon kavereita. Pamela Tolla on mun hyvä kaveri ja Eero Millanoff on mun hyvä kaveri. Saartamo Joonas on hyvä kaveri. Niin kuin jotenkin lähti niin kuin kokeilemaan ja löytämään. Ja se oli eräänlaista tähän ammattiin rakastumista. Tämä on kuitenkin raskasta ja me tiedän, että aina puhutaan glamuurista ja näistä. Mutta kyllä se niin kuin fakta on, että enimmäkseen me ollaan tuo räntäsateessa ja sitten tulee räntää vaakatasossa naamariin. Ja sitten käsiksen lukee, että kaunis aurinkoinen päivä. No mitäs nyt tehdään? Ja haasteet ja se sulla on, mä en vitsaile, että mulla on ollut enemmän kylmä elokuvan kuvauksessa kuin missään mun aikaisemmassani työssä. Ja mä oon ollut kuitenkin oveltavalle myyjäkin joskus nuorena. Että niin kuin, tiedätkö, että se koko ajan on kylmä ja sataa ja se on vaikeeta ja aina tulee joku, että väärä keli tai jotain ja joku tippui jonnekin. Meidän rekka meni ojaa, me ollaan myöhässä ja... Ja aina joku ongelma. Ja muistan Napapirin sankareet kuvattiin ja koko ajan joku rekka oli ojassa ja lumen takia ja sitten oltiin ihmeessä, mitä se nyt tehdään. Ja, niin se, mitä se selviit siitä, on juuri tuo rakkaus sen tekemiseen. Ja ehkä tuo rakkautta virtahepo on sillä tavalla olikin ihana projekti, koska se vähän palautti se Tyttösenä tähden niin kuin löytämistä ja sitä rakastumista siihen hetkeen. Ja nyt kokeillaan tätä ja siihen semmoiseen intiimiin läsnäoloon. Ja mä väitän, että niin kauan kuin mua säilyy se ikään kuin se nuori kundi, joka teki sitä Tyttösanat tähteä, jos mä pystyn säilyttämään sen ja muistamaan sen tunteen, niin kauan mä, niin kuin tämä elokuvan teko on vielä jotenkin järkevää. Mm. Että sitten kun se katoaa, niin sit se on leipääntynyt ja sitten se on niin kuin, sit on ammatti, niin sitten on ehkä parempi väistöä ja jota vaikka tuottaa nuorempien tekijöiden juttuja.
0: Niin, mä mietin just tota niin kuin pelkästään rakkautta ja virtahepoja ihan puhtaasti tämän niin kuin ajatuksen kannalta mennään puhtaasti dialogina, niin se tuntuu niin kuin ulkopäin katsovalle, että tässä niin kuin puhutaan nimenomaan elokuvan tekijänkin kohdalla rakkaudesta lajiin.
1: Kyllä. Ja sitten tavallaan ne hääkohtaukset, jotka jos on tanssia, jos on bändiä ja jossa on niin kuin, iloa ja sitä pirskahtelua, mistä aikaisemmin sanottiin, niin nehän on jotenkin mun, niin kuin sanottu, kirjoittamia mun kokemuksesta kyproksilaishäissä. Mutta niissä on niin kuin sama asia niissä tilanteissa, että se on sitä ihan samaa tavaraa, että okei, mä oon kyproksilaishäissä nähnyt ehkä tällaisen kohtauksen. Nyt minä taas kirjoitan sitä oman versioni ja sitten minä pääsen ohjaamaan näitä näyttelyitä tekemään sen oman versioni. Niin onhan sekin tuohon tuommoista karkkikaupassa käyntiä, jos mietitään tämmöistä niin kuin lapsitermiä, niin sitä on niin kuin ihan jotenkin karkkikaupan äärellä, että ui, itse tämmöinen karkki maksaa vaan 10 senttiä kappale. Ja että kyllä se niin kuin, että se muotokokeilu on kiinnostavaa ja herättää, ja sitten löytyy tämmöinen niin kuin ikään kuin omakohtaisuus myös, niin se on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa ja koskettavaa.
0: Miten sä itse koet, tietenkin niin kuin meidän kokoisessa valtiossa, elokuvaohjaaja, joka lähtee sitten käymään tuolla ulkomaillakin, nimeen tulee myöskin painetta. Koetko sä itse painetta leffojen kohdalla?
1: No totta kai, että se vastuuhan tulee, no ensinnäkin ystävän mä aina sanon, että mähän on niin kuin aina ollut se ihminen, joka mulla on vähän miellyttää luonnotta itsessäni, jolloin mä koen aika paljon vastuuta siitä, että yleisö on maksanut vaikka sit 15€, 17€ leffalipusta, ne on tullut niin kuin katsomaan jotain, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon aina kokenut sit vastuuta, että mä en voi tehdä tätä vain itselleni. Mutta se nyt on ensimmäinen paine, että on ikään kuin lupaus vaikka Dome Karukosken elokuvasta, että hei, se nyt ainakin viihtyy kohtuullisen paljon, ei kaikki tykkää ja se on ihan fine. Mutta ainakin ne, ketkä tykkää,

0: tietää, että hei, että yleensä on nauttinut ja ehkä itkenyt tai nauranut, niin sitten on tavallaan se vastuu. Ja siitä tulee niin kuin painetta. Sitten toinen on varmaan semmoinen omalainen niin kuin, tämä rahoittajapaine, mikä vaikka meillä ei ollut iso budjetti tässä elokuvassa, jos vertaa mun aikaisempiin näin jenkkistudioihin ja ties mihin juttuin, niin sitten sulla on kuitenkin aina, että joku yksityinen sektori, tässäkin on yksityisen sektorin rahaa aika paljon.
1: Kyllä.
0: Niin se yksityinen sektori on investoinut sulle rahaa suomalaisen elokuvaan, sun elokuvaan. Toivon, että he saavat rahansa takaisin.
1: Kyllä.
0: Että sulla on niinku, se on niinku ihan mikä tahansa startup-yritys. Että sulla on kuitenkin sekin paine. Ja sitten, niin kun, mikä on äärimmäisen tärkeä tämän kaiken keskellä, on sitten ikään kuin silti unohtaa se paine. Ja sitä mä oon niinku hionnut tässä vuosien aikana, että enemmän rohkeutta ja uskallusta, koska kuitenkin ihmisetkin rakastaa ja katsojatkin rakastaa niinku rohkeutta ja uskallusta elokuvissa. Ja sitä mä oon niinku yrittänyt hioa, että kyllä mä ajattelin, että mä 49-vuotiaana mä oon vielä kesken, niin kuin elokuvassakin puhutaan keskeneräisistä ihmisistä, niin mä ajattelen, että mä olen vielä se keskeneräinen ihminen, mä oon ehkä vähemmän keskeneräinen, niin kuin Eevis sanoo elokuvassa, mutta silti mä oon niin kuin kehittävässä vaiheessa.
1: Kyllä. Kummassa muuten on enemmän paineen tunnetta ahterissa siinä vaiheessa, kun siellä on sitä Hollywood-rahaa vai siinä vaiheessa, kun mennään suomalaisen budjetin kanssa? Koska tuntuu, että sitten kun ollaan suomalaisen budjetin kanssa menossa, niin siinä on sitten myöskin semmoinen, en mä tiedä, joku suomalainen geeni rupeaa iskeä, että tämä pitää sitten myös onnistua.
0: Aika samanlaiset paineet niissä on. Erona tietenkin Hollywood-produktiossa voi saada potkut ihan milloin vaan. Että kun se on puhtaasti yksityistä rahaa, niin käytännössä siis kyllä se lähtee ohjaajia, niin kuin ne lähtee. Siis jos se homma toiminen lähtee sen, että siinä on niin kuin erilainen paine tietenkin sitä kautta. Että suomalaistuotannossa niin kuin ei oikeastaan, en muista ihan hetkeen, että olisi ohjaaja sanonut potkuja.
1: Ei tule kyllä montaa
0: niin kuin tarinaa. Niitä on ehkä 1-2 ja se on yleensä liittyy alkoholismiin tai siihen, että se on ruvennut räyhäämään se kuvaus paikalla ja tämmöistä. Niitä on niin kuin ehkä viimeisen 20 vuoden aikana 1 tai 2 tapausta tyyppisesti. Ja sitten, mutta sehän liittyy just siihen, että on käyttäydytty huonosti tai että just on alkoholisti tai vastaavaa ja että ilmesty työpaikalle. Mutta se, että sä yrität niinku kaikkesi. Että kyllä se paino on niinku sisäistä. Mutta kyllähän me ollaan aina suomalaisen niinku tekemisen oman häpeän kanssa. Ja aina nauraskellaan, että lähtökohtaisesti ensimmäisestä päivästä lähdetään sieltä ihan häpeän pohjamuudista ja pikkuhiljaa yritetään uida niinku itseämme niinku kohti pintaa. Että jossain vaiheessa ei ainakaan hirveästi hävetä tämä teos. Että se on niinku hirveän semmoinen suomalainen tapa käsitellä aikaa. Että siinä on joku semmoinen meidän tosi kansanluonteessa oleva asia, että ikään kuin, missä vaiheessa me uskalletaan olla iloisia ja ylpeitä tästä. Ja sehän on tämä mun tämmöinen, niin kuin mä yritän aina tuoda, kun mä oon niin suomenruotsalainen ja äiti on karjalainen vakko, että se on aina niinku vaan kiitollinen ollut aina kaikesta. Ja se on opettanut sitä tolle kiitollinen kaikesta, että tiedätkö, kun, ja niin pitääkin olla. Mä yritän aina jotenkin opettaa valjastaa suomalaiset, olkaa iloisia, ylpeitä ja kiitollisia ja se positiivinen energia ja sitä positiivista iloiseen päivään.
1: Suomi on ainoa maa, minkä mä tiedän, missä kommentti ihan ok koetaan joskus. Niin kuin.
0: Mä yritin aina opettaa nyt jenkki näitä pomoja opettajia, että meillä kun suomalainen näkee jonkun mestariteoksen, niin sanoo, että ei se nyt ihan paskaa ollut. Että se on niinku se, ei kyllä me ollaan muutu, tämähän on vitsi ollut, kyllä suomalaiset on muuttunut tosi paljon.
1: On.
0: On ihanaa katsoa tässä niinku viimeisen 20-30 vuoden aikana halailukulttuuri on lisääntynyt, että ihmiset halaa ja myös kehu, elokuvan yksi teemahan on kehuminen.
1: Kyllä.
0: Että tavallaan tässä, jos ajatellaan, että miettii pariskuntana katsoa tämän elokuvan, niin sen yksi pääohje on, että kehukaa toisianne.
1: Kyllä.
0: Kyllä parisuhde on vaan parempaa kuin toinen kehuu ja mun nykyinen puoliso on siitä ihanaa, että se saattaa niinku kehua tuolle yllättävissäkin paikoissa jotain pientä musta ja aina tulee semmoinen fiilis,
1: mutta löytyy jotain.
0: Aina se selkäranka jotenkin suoristuu ja on semmoinen ylpeä ja se kehu tuntuu ihanalta. Eli kaikki rakkaudessa elävät ihmiset, muistakaa kehua.
1: Tai toisiaan. Kavereitakin.
0: Kavereitakin pitää kehua, kyllä.
1: Ja silleen niinku aiosti.
0: Kyllä.
1: Ja se, jos joku näin oululaisilta, se lähtee aina yllättävän hyvin.
0: Niin.
1: Oli ihan hyvä leffa.
0: Ihan hyvä leffa. Ei se ihan paska ollut.

0: Dome Kadokoskelu, tänään meillä vieraana. Dome, ihan lyhyesti ja ytimekkäästi tähän loppuun vielä. Tuleeko sinulle seurattua muuten itselle? Katsoitko sinä itse leffoja vapaa-ajalla?
1: Jonkun verran. Nyt minulla on 12-vuotias poika, joka pelaa sekä jääkiekkoa että jalkapalloa, ja tyttö on ollut just voimistelu ja tenniksen, niin kyllähän nämä ruuhkavuodet on, tyttö on 7-vuotias, niin kyllähän nämä ruuhkavuodet on sillä tavalla, että se elokuvien katsominen on vähempää.
0: Mutta se on pyhä hetki, sit kun sä rupeat.
1: Sitten kun katsotaan, istutaan sen äärelle. Mutta aika paljon tulee katsottua klassikoita.
0: Joo.
1: Et sinne leffateatteriin lähteminen on vaikeaa ollut. Mutta kyllä me yleensä niinku löydetään se hetki ja kyllä sitä pitää harrastaa. Siis kyllä se elokuvateatterin kokemus

0: tyttöystävän kanssa vaikka, että niin kuin oikeasti nyt me lähdetään elokuvaan, me istutaan siinä ja se yleisön kanssa kokeminen. Nyt vaikka viime kesänä oli tätä Odysseus, että sä niin kuin istut sen elokuvaterin kokemassa, mitä nämä muut ihmiset kokee ja mitäs muuta. Me käytiin tuossa kesällä katsomassa, Secret Agent käytiin, ei nyt kesällä, mutta silloin talvella, tämä brasililainen Oscar-ehdokas elokuva, joo, fantastinen elokuva, miten ihanaa oli istua siellä elokuvaan, että edes uppoutua siihen.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis sä tavallaan yllätyt siitä, sä unohdat sen puhelimen, niin siinä nyt on pari elokuvaa, varsinkin se Secret Agent, kun se on niin yllätyksellinen ja ikään kuin rikkoo vähän muotoja, tämmöinen vakoja elokuva, brasilainen vakoja elokuva, mutta niin kuitenkin todella dramaattinen, niin sä kävelet sillä tavalla niin, niin puhtaana ja jollain tavalla niin, niin, en mä tiedä, siis sillä tavalla niin muotoon jälleen kerran ihastuneena, sen kokemukseen ihastuneena ja sitä pitäisi yrittää vaalia näiden ruuhkavuosienkin keskellä.
1: Kyllä. Miten järkikasvun kanssa, kun ruvetaan, valkkaatko sä sinne jonkun klassikoon sille, että nyt otetaan tässä vaiheessa tämä Casablanca haltuun, että tiedätte, mikä on hyvä elokuva?
0: No poika on niin kuin Spider-Man-iässä.
1: Että ei, sama homma.
0: Joo, just näin 12V, niin se on vaan koko ajan kuumottanut, että pitäisi mennä katsoa se uusi Spider-Man. Ja mulla on vähän haaste, että mä itse ollut Marvel-fani pienenä, ja sitten alkaa vähän toistaa nämä uudet Marvel-elokuvat itseään, niin sitten se ei ole ollut semmoinen... Niin kuin ensimmäinen elokuva, mitä ajattelin, että mennään katsomaan, mutta mun pakko kehua, me käytiin katsomaan Marsupilami kolmistaan. Ja sitten ennakkoasenteet oli tietenkin, mitä oli, että nyt mikä leffa me voidaan katsoa kolmistaan lasten kanssa. Ja käytiin, se oli myös elokuvateatterin kokemus. Niin kyllä se niin kuin noiden lasten kikattelu, se tarttui tosi nopeasti. Ja sitten mä yhtäkkiä kikattelin, ja tämä on tämä elokuvateatterin kokemus. Sitä ei missään nimessä tapahtunut sohvalla.
1: Kyllä.
0: Sohvalla mä olisin miettinyt, että tuliko tuohon just sähköposti tuohon mun puhelimeen. Pitääkö mun tarkastaa se? Mä en ole samalla tavalla fokuksessa siinä. Siinä me katsottiin, se elokuva oli kohtuullisen hyvä. Siinä oli paljon hauskoja kohtauksia. Mutta se ihana lasten kikatus, kun se alkaa, se on kuin musiikkia. Sitten se vaan lähtee. Samahan on komediassa. Ja se rakkautta virtahepoi hauska kokemus yleisön kanssa, kun katsottiin ensillassa. Mun vieresistö, joka on tämmöinen 60-vuotias herrasmies ja pari riviä taajempana, ehkä se on 40+ nainen, niin molemmilla on semmoinen ihastuttava nauru, semmoinen hörötys, kikatus, sekoitus. Ja sitten kun se rakkautta virtahepoa, katsottiin sen ensillassa itseään, jännitti ja ahdisti ja pelotti. Ja sitten siinä vieressä, yleensä ensillassa kukaan ei kehtaa ohjaajan vieressä näyttää tunteita.
1: Joo.
0: Ne on aina tosi varautuneita ja minä hänen näytä mitään. Tämä herrasmies lähti siihen, naureskeli. Sitten se yhtäkkiä se pari riviä takana oleva lady, mä en siis sai 700 ihmisessä saliin, mä kuullut kaikki ne naureja, mutta nämä kaksi toi semmoisen niin kuin ikään kuin naurukikatusyhdistelmän, mitä oli vähän tässä Marsupilami-elokuvassa lasten kanssa, ja sitten yhtäkkiä mäkin hörähtelin siellä niin kuin omille vitseilleni siellä, aah, tää oli hauska. Mutta sehän on niin kuin fantastista. Tähän elokuvateatteri tai teatteri kokemus on parhaimmillaan se yleisön kanssa eläminen.
1: Kyllä. Ja rakkautta ja virtahepoja, se on hyvä elokuva käydä kokemassa yksin tai yhdessä. Pakko sanoa Dome, että elokuva, jonka jälkeen oli pakko mennä hetken verran pihalle ja puhaltaa ja pohtia vähän aikaa, niin kuin, että mitä minä just näin. Hyvällä tavalla. Kiitos, se oli kehu. Dome Karukoski, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraksi.
0: Minä kehuan kehu, että tämä oli hieno ohjelma puhua elokuvista pitkään.
1: Kiitoksia.
0: Kehu.
2: Radio Kaleva.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläsbikepark.fi.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
1: Tarinaa biisasi lisääkin olisi voinut vielä jatkaa. Kiitoksia Dome Karukoskelle vierailusta. Pekoleva vaaravyöhykkeellä huomenna matkataan jälleen lemmikkieläinten tarinoihin. Radiosanon VUH et MAUS tutustaan pelastuskoiriin.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Ja vielä ennen kiekkostudio Lämäriä ja Kärpät Tappara-peliä Radio Kalevan taajuuksilla puhutaan muodista. Miehet muodista -ohjelmasarjan uusinta jaksoja käydään läpi näin tiistaisin kello 17. Sini Salmirinteen kanssa tänään puhumassa äärettömän tyylikäs valokuvaaja J.P. Metsävainio. Siihenpä tarkemmin Kruak Pingin jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Miehet muodista-sarja, jossa Salmirinne aina jutustelee vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa muodista. Tällä kertaa meillä onkin varsinainen tyyliniekka täällä juttukaverina, oululainen tähtikuvaaja J.P. Metsävainio. Hei vaan.
1: Hei ja kiitoksia.
0: Tervetuloa keskustelemaan muodista, tai sanotaan ainakin tyylistä. J.P., kuinka kuvailisit omaa tyyliäsi?
1: No, miekolla olla klassinen. Mä muistan, milloin mä olisin jotenkin muuten pukeutunut, että tämä on mulle luontainen ja mä viihdyn tällaisissa vaatteissa. Nämä on mukavia päällä, kivempiä kuin verkkarit.
0: Eli mitä tarkoitat, mitä sinulla on päällä?
1: No, mä käytän pukuja yleensä, siis koko pukuja. Talvella tviidiä ja kesällä pellavaa ja välillä villaa ja muuta. Ne on tällaisia, mitkä kestää sit kauhean monia vuosia. Nämä vaatteet, ellei sitten niin liho ulos tai jotain vastaavaa. Mutta
0: niinpä, itteensä saa syyttää, ei vaatetta.
1: Kyllä, jos joo. Vaatteet niin kutistuu.
0: No niinkin. Mutta klassisesta tyylistä tänään siis puhe Miehet muodissa-sarjassa yhdessä tähtikuvaaja J.P. Metsävainion kanssa.
2: Radio Kaleva.

peräluukku juhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä suudella. Toni Nieminen mitaleja olut teltassa näyttelee. Ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maan. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan.

0: Tämä on Miehet muodista-sarja. Tällä kertaa keskustelemme hyvinkin klassisesta tyylistä. Onko se J.P. Metsävainio nimenomaan näin, että sinulla on hallussasi tietynlainen tyyli, mutta oletko kiinnostunut muodista?
1: No mä en ole sillais muotia seuraa oikeastaan ollenkaan, että joskus harmittaa vaan, kun ei ole enää pitkiä takkeja, mitkä menee juuri polven alapuolelle, kun pakkasviimassa ne on niin lämpimiä, että joskus harmittaa nämä muodin muutokset.
0: Okei,
1: tuolla tavalla.
0: Semmoista niin kuin perinteistä trendsiä ei löydy.
1: Ei löydy enää, pitäisi teettää sitten, jos sellaisen haluaa.
0: Mm. Sinä olet, J.P., todellakin tällaisen klassisen upean pukeutumistyylin edustaja. Itsekin tuossa kuvailit, että se on koko puku, eli housut, takki, liivit, eikö usein niin kuin
1: liivi,
0: joo, kyllä. Ja sitten se on talvella jotakin lämmintä villaa, tviidiä, kesäisin pellavaa.
1: Joo, näin on.
0: Kuinka monta pukua löytyy kaapista koko puku?
1: Aika monta, en ole laskenut. Mä oon teettänyt aika paljon niitä, ja ne kestää sitten tosi kauan, että ne kyllä haukkuu hintansa.
0: Onko niitä kymmeniä?
1: On niitä varmaan kymmeniä. Että.
0: Niin. Jos joka päivä tietenkin vetää puu ylleen, niin pitäähän sitä olla.
1: Joo, ja sitten kun ne on monikäyttöisiä, että ne päällä voi mennä mihin tahansa. Ja jos kun matkustaa kesällä jossain kuumissa maissa, niin ohut pellava puku on aivan ihana. Ja mä en päivällä pidä sitä liiviä, mutta sitten jos menee illalla syömään, vaikka se puku olisi ryttyne ja vähän nuhjaantunut, niin panee sileen liivin siihen, niin se näyttää ihan... Voi mennä hienoonkin ravintolaan.
0: Loistavaa. Tässä saa uusia ajatuksia varmaan moni kuuntelija, koska helposti ehkä mies oletettu voisi ajatella, että puku on nimenomaan jotenkin hankala. Mutta tässä J.P. Metsävainio todistaa, että se on kovin monikäyttöinen kaikkiin tilanteisiin.
1: Ne on tavattoman mukavia päällä. Siis nehän on leikattu muotoon. Ja oikean kokoisen puvun valitseminen on tietenkin, että se ei ole liian iso tai varsinkaan liian tiukka. Se on hankala olla semmoinen päällä. Se pitää pystyä nostamaan kädet reilusti ylös ja heiluttelemaan. Ja mä tykkään pitää myöskin solmiota. En aina, mutta aina joskus. Ja talvella se on kiva, kun se suojaa kaulani. Ja ihan käytännönkin syystä. Ja sitten mä oon aika karvainen ihminen, niin sitten aina kauhean rintakarvat näkyy. Sitten kun mä paan solmia, miksi sulla on aina solmia? Mikään ei ole hyvä.
0: Okei, mutta se nimenomaan puvussa tärkeää, että se on oikeassa mitassa. Ja sä sanoitkin tuossa, että sä oot teetättänyt useimmat sun puvut.

0: No en varmaan useampia, mutta monta.
1: Monta, okei. Okay. Onko suosikit kenties niitä teetettyjä?
0: Joo, ne on kyllä hyviä. Ne istuu päällä ja ne on ikään kuin mittojen mukaan tehty. Ne niin. On tehty mittojen mukaan.
1: Onko se, tuntuuko se siltä, niin kuin aina jotenkin kuvailla, että istuu kuin hansikas?
0: No joo, kyllä se niitä ei huomaa päällä. Se on niin kuin, niitä ei oikeasti huomaa päällä. Ne ei estä mitään liikkeitä ja ne on mukavia ja ne kankaat on valittu niin, että ne on miellyttäviä. Että siellä ei ole juurikaan keinokuituja. Että. Ja ne on sitten tavattoman kestäviä. Ja nykyään se teettäminen ei ole kallista, koska on online-räätäleitä ympäri maailmaa, jotka tekee niitä.
1: Mutta miten se onnistuu tehdä hansikas jossakin toisella puolella maailmaa?
0: No se on aika jännä tapa, millä ne toimii. Siis siellä on hirveän tarkat ohjeet, miten mitat otetaan. Ja sillä suositellaan, että mitat käydään ottamassa ompelimossa. Että ammattilainen mittaa. Ja sitten siellä on yleensä semmoinen, että kun ne lähettää sen puvun, niin siinä on yksi tai kaksi sovitusta. Että voi lähettää takaisin ja ne korjaa sen. Jos on ihan pieni korjaus, joku hihan pituus tai näin, niin ne sitten yleensä sanoo, että vie paikalliselle ompelijalle ja ota kuitti, niin he hyvittää sen. Että se on niin kuin toiminut tosi hyvin. Ja näitä on paljon, että sieltä vaan valitsemaan. Ja se laatu on, sanotaan näin, että pikkusen vaihtelee, mutta kyllä ne on kaikki hyvälaatuisia. Kangassa siinä on tärkeintä, että se on hyvä kangas.
1: Mistä päin maailmaa sinä olet tehnyt pukutilauksia?
0: No, mä en tarkalleen tiedä, missä ne, tai tiedän nykyään, kun mä selvitin, että nehän tehdään Kiinassa, ne leikkaukset, mutta se ompelutyö tehdään Euroopassa ja eurooppalaisilla langoilla, jotka on korkeatasoisia. Ja se edullinen hinta perustuu siihen, että kun tämä vaatetuotanto on nykyään automatisoitua, eli ne valtavat tehtaat leikkaa jollain vesileikkurilla kaavoja, ja ne kangasmäärät, mitä ne käyttää, on niin huikeita. Siis ne on niin kuin satoja kilometrejä sitä kangasta, jolloin se metrihinta putoo alas. Niin kun ne tuottaa valmisvaatteita liukuhihnalla ja koneet leikkaa niitä, niin siellä on aina kun ne pieniä taukoja. Niin nämä pukufirmat niin teettää siellä yksittäisiä leikkauksia näissä tauoissa. Se sama kone leikkaa ne kaavat ihan todella tarkasti. Sitten vaan lähetetään omeltavaksi. Eli ne hyödyntää niitä tuotannon pätkiä, mitä jää käyttämättä. Ja se ei maksa oikeastaan yhtään enempää kuin se massatuotanto, se kankaan leikkaaminen. Se on aika jännä systeemi, miten se tapahtuu. Mä olen utelias, niin mä tonkin selvitin, että miten ne tehdään, mä kyselin. Niin tosiaan näin, että se on globaalia toimintaa. Ja sitten monet näistä entisiä miesten pukimoita ja ompelimoita, mitkä tehnyt miesten vaatteita, niin he käyttää samaa tekniikkaa, ne on mennyt yhteen netissä. Tekevät yhteistilaukset, jolloin ne hinnat on ihan eri, kun tilaat muutaman 10 metriä tai tilaat kilometrin, niin sitten ne hinnat putoaa alas. Ei ne nyt ihan ilmaisia ole, mutta sanotaan näin, että hyvä taso on sen valmispuvun hintasi, ei sen kalliimpia.
1: Niin ja sitten jos se on kovin pitkäikäinen, hyvälaatuinen vaate, niin
0: niin, kyllä se,
1: sitten siis, sijoitus maksaa itsensä takaisin.
0: Moneen kertaan. Siis, tämäkin, mikä mulla on päällä, niin onkohan tämä joku 10 vuotta.
1: Mm. Näyttää iskemättömälle ja kangas ei ole nyppääntynyt, todistaa Salmirinne. Mutta tämmöistä. Kuuntele Radio Kalevaa ja Miehet muodista-sarjaa Opit uutta. Ota rennosti.
2: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
1: Nyt on hyvä buuki.
3: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa Miehet muodissa muodista sarjan juttukaverina oululainen tähti valokuvaaja J.P. Metsävainio, joka edustaa klassista miestyyliä. Milloin sä oot keksinyt nämä puvut? Vai onko sulla ollut puku pienestä pitäen?
1: No ei varmaan lapsena ihan, mutta varmaan lukioajan jälkeen, niin mä tykästyin siihen tyyliin. Ja en mä ikinä hirveästi ajatellut sitä tyylinä. Mä oon ajatellut vaan, että mistä mä itse pidän. Että mä en hirveästi uhraa sille ajatuksia.
0: Mutta sanotaan näin vaikkapa 2020-luvun oululaisessa katukuvassa, kun sinä tulet vastaan siellä putiikissa tai tuolla kaupunkikeskustassa, niin pistät kyllä silmään. Eli siinä mielessä tällainen klassinen tyyli on kuitenkin aika poikkeava. Tullaanko sulle usein jututtamaan aiheesta?
1: No ei oikeastaan kauhean paljon. Joitakin ärsyttää tietenkin se hirveästi, mutta onneksi mä oon iso kaveri, niin ne ei uskalla tulla mitään urkuttaa.
0: Niin, että enemmänkin voisi tulla semmoinen, että mitä tällä nyt, no, vähän, tällä pyritään.
1: Vähän sellaista on joskus, mutta aika harvoin.
0: Eikö ihailuja ollenkaan?
1: No, mä ehkä olen, en ehkä huomaa sitten.
0: Immuuni ihailulle. Joo, mutta lukioaikana siis.
1: Ja lukion jälkeen lukioaikana. Joo.
0: Ja siitä muodostui ikään kuin sun oma tyyli.
1: Niin, se on vahvasti oma tyyli. Mä en oikein viihdy missään muissa vaatteissa ja tunne oloni hankalaksi.
0: Joo. Okei. Okay. Onko sulla jotakin värimieltymyksiä vai pitääkö niitä nyt olla kaikissa sateenkaaren väreissä, kun pukuja pitää olla sitten paljon?
1: No paitojen värejä mä vaihtelen. Välillä on punaisia paitoja ja muita sinisiä ja kirkkaan sinistä tai kirkkaan punaista paitaa ja näin. Mutta puvut mä pyrin, että ne on mahdollisimman monikäyttöisiä. Et pitää olla aina joku musta puku, se pitää olla harmaa puku. Ja sitten kesällä mä tykkään käyttää melkein valkoisia pellava pukuja. Ne on aivan älyttömän kivoja helteillä.
0: Sä kehuitkin tuossa jo, että puvut on tosi monikäyttöisiä.

0: sulla koskaan sellainen olo, että olen ylipukeutunut tai jotenkin liian formaali tähän tilaisuuteen? Tai
1: ei. Se on niin kuin jättää solmion pois, niin se on niin,
0: heti rento.
1: Niin kasuaali kuin musta nyt tulee ikinä.
0: Kyllä, kyllä.

0: se on mulle ihan ok. Että tietenkin sitten kun on jossain työmatkoilla maailmalla, niin siellä sitten näkee enemmän semmoista klassista pukeutumista. Mm. Isoissa kaupungeissa varsinkin.
1: No jos sä näet oikein hyvän puvun kävelevän vastaan, niin kiinnität sä siihen huomiota?
0: No kyllä mä kiinnitän ihmisiin huomiota yleensäkin, jos niin joku kivan näköinen ihminen, niin tulee katsottua sitä. Mutta joo, jos näkee jonkun tosi mielenkiintoisen vaatteen, niin kyllä mä sen niin yritän pongata. En nyt kuvaa rupea ottaa siitä, mutta...
1: Etkä ole koskaan pysäyttänyt ketään toista herrasmiestä, että anteeksi, mistä olet teetättänyt, mistä olet saanut pukusi?
0: En ainakaan muista. Saattaa olla, että mä joskus kysynyt jonkun kerran. Voi olla, että olen kysynyt. En nyt vasta pysäyttänyt, mutta on muutenkin keskusteltu niin.
1: Joo. No jos nyt joku innokas herrasmies, tuleva herrasmies pukeutuja myös tätä meidän keskustelua kuuntelee ja lähtee nyt miettimään, että kylläpä tuommoinen klassinen puku olisikin kenties hauska asia omistaa, niin miten tämä lähdetään nyt suunnittelemaan ja miettimään, eli mikä voisi olla nyt Metsävainion apuvinkit ensimmäisen kunnon puvun kokonaisuuden ostajalle?
0: Sanotaan niin, että hirveän hyvä olisi mennä semmoiseen liikkeeseen, missä on ammattitaitoinen miesten pukujen myyjä. Ne osaa katsoa mitat oikein, että ne tulee istuvia ja näin. Ja sitten niihin hintaan yleensä kuuluu niin kuin pieni ompelupalvelu, että ne ottaa jostain sisään, jos tarvitaan, tai lyhentää jotain kohtaa, jos tarvitaan. Niin kannattaa kyllä, jos niin kuin hankkii ihan ekaa pukua, niin käydä sellaisella semmoisessa liikkeessä, jossa on tämmöinen palvelu. Sittenhän on toisenlaisia liikkeitä, missä on ne myy kyllä pukuja, mutta siellä ei niinku varsinaista asiantuntemusta ole, niin sitten tulee hutiostoja ja ne ei ole kivoja päällä. Ja... Sitten kertoo sille myyjälle, mitä haluaa. Ne on tosi ammattilaisia miesten pukimoissa myyjät.
1: Okei, okay. Joo. Ja sitten materiaalikysymykset, muut?
0: No, niistäkin kannattaa kysyä, että mikä sopii, miten sä käyttää sitä pukua. Että mä itse suosin luonnonmateriaaleja. Ne on yleensä vähän kalliimpia. Mutta ne kestää tosi hyvin ja niissä on, ne hengittää. Mutta sitten jos arvostaa vaikka rypistymättömyyttä, niin sitten voi siellä olla, ei ne mitään huonoja ole sekoitekankaatkaan. Että ihan mistä tykkää itse, että ja miten sitä aikoo käyttää. Käyttääkö sitä päivittäin vai käyttääkö sitä vaan niin kuin jossain tilaisuuksissa muutaman kerran vuodessa, niin sekin asettaa sille omia vaatimuksia.
1: Mm. Ja onko puku esimerkiksi sinulle kokonainen, jos siinä ei ole liiviä?
0: On toki, siis se on asuste, osaa toki sitä, mutta on mulla paljon, ei mulla aina ole liiviäkään. Talvella käytän mielellään, kun se on lämmin. Käytäntö ajaa ohi.

0: Miehet muodista -sarjan vieraana oululainen tähtikuvaaja J.P. Metsävainio, ja nyt meillä kuuluu tähän konseptiin tällainen kysymyspatteristo. Kaikille sarjassa vieraileville kysytään nämä. J.P., onko värillä väliä pukeutuessa?
1: On. Sillä voi piristää asioita ja vaikuttaa. Ei tarvitse aina maastoutua.
0: Mikä on lempivärisi?
1: No kyllä se on sellainen vähän tämmöinen harmaan, missä on pikkusen väriä seassa. Semmoinen niin kuin harmaa, jossa on pientä väripilkahtelua siinä kankaassa, sanotaan näin.
0: Mikä on luottovaatteesi?
1: Puku.
0: Voit pakata matkalle mukaan vain pari vaatekappaletta. Mitkä ne ovat?
1: Kevyt päiväpuku ja formaalimpi iltapuku.
0: Mies, joka pukeutuu aina pukuihin, niin mihin satsaat juhla-asussa?
1: No, se on sitten sellainen, mitä mä harvemmin, mitkä on sitten siistejä. Sitten mulla on frakki ja smokki, ja riippuu vähän, missä tilaisuudessa on. Kyllä mä käytän niitä vuosittain.
0: J.P. Metsävainio, omistatko pieruverkkarit tai jotkut niiden sukulaiset?
1: Totta kai.
0: Paras kohteliaisuus, jonka olet koskaan saanut pukeutumiseen liittyen?
1: Tuohonkin on jännä kysymys. Mä en ole ajatellut varmaan, että onpas kivan näköinen puku tai jotain tämmöistä vastaavaa.
0: Onko ketään tyyli-ikonia, jonka voisit nimetä?
1: No ei oikeastaan.
0: Ei edes Gary Grant tai joku klassikkoelokuva sankari tyylikkäässä puvussa.
1: No onhan ne tyylikkäitä.
0: James Bondkin hän pukeutuu.
1: No joo, pitäisi alkaa vähän enemmän juomaan samppania ja kaatamaan naisia. Sitten voisi olla ihailla.
0: Kenelle haluaisit lähettää kehut tai tyyliterveiset?
1: No, Peksille. Juha-Pekka Mikkonen, arkkitehti. Siinä on semmoinen trendisetteri. Miesten vaatteissa pukeutuu kauniisti ja aina vähän uutta.
0: Terveiset Peksille täältä studion puolelta Salmirinteeltä ja tähtikuvaaja J.P. Metsävainiolta. Lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Oikein hyvää tiistai-iltaa. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kärpät vieras kentällä ja tänään tehtävänä on Tapparan juhlien pilaaminen. Tapparan viime kauden mestaruusviiri nostetaan kattoon tuossa hetki ennen ottelun alkua ja näin ollen ottelun arvioitu aloitusaika siihen, kun kiekko jäähän tiputetaan, on 18.40. Eli 18.40 tänään siis on tavoite aloittaa ottelu Tapparan ja Kärppien välillä. Ja Kärppien kolmen vieraspelin viikko, se starttaa siis tänään Nokia-areenalta. Huomenna pelataan Nordiksella IFK:ta vastaan ja lauantaina sitten Vaasassa. Viikon sisään toistamiseen kohdataan Sport, joka kaatui lauantaina Raksilassa 3-2 lukemin. Tänään pelataan kolmen ottelun kierros, HPK-Lukko Hämeenlinnassa 18.30, aivan kuten tämä meidän ottelumme, joka siis venähtää noin 10 minuutilla juhlallisuuksien vuoksi. Ja mielenkiintoinen ottelu totta kai myöskin Jokerit pelikaas. Jokerit tällä hetkellä nollassa pisteessä ja paljon on siellä tapahtunut tämän päivän kokoonpanoon, kun katsotaan, siellä on laitettu tähtipelaajia poppariosastolle. Tomi Karhunen siellä jatkaa maalisuulla, mutta meidän fokuksemme on totta kai tämän illan Tappara Kärpät ottelussa. Ja Tapparasta pari sanaa, jos tähän alkuun otetaan, niin hieman tuollainen ehkä epätasainen alku, aika tyypillinen Tappara-alku, ei mikään riemujuhla ole ollut. Esimerkiksi viime viikolla ensin Lahdesta 3-2 voitto, sitten TPS vastaan vieraskentällä 0-4 tappio ja sitten puolestaan Jokereita vastaan. Voisiko sanoa, että aikamoinen kylvetys, 6-0 vieraskentällä ja tuon ottelun jälkeen totta kai puheet Jokereista ja totta kai myöskin IFK

0: jääkiekkoon alhosta, niin ne entisestään yltyivät. Tässä vaiheessa voitaisiin myöskin avata linjat Nokia-areena suuntaan ja testata tätä meidän tekniikkaa me ensimmäistä kertaa tällä kaudella vieraspelien osalta. Ja ihan hyvältähän se tällä hetkellä ainakin vaikuttaa. Eli vaikuttaa siltä, että sieltä tulee ääntä, mutta testataan vielä, että kuuluuko sinne. Hyvää tiistai-iltaa, Miska Peltoniemi ja Nokia-areena Tampere.
1: Ei muuta kuin tservuska haidis, täällä ollaan valmiudessa tähän kiekkoiltaan. Aika monen metakka täällä on Nokia-areenalla, kuten aina, mutta täällä ollaan valmiudessa ja kiekkoiltaa varten kaikki pitäisi olla ainakin täällä päässä ihan niin kuin iskussa niin sanotusti.
0: Kyllä vain, ja vois niin kuin ehkä, jos miettii näitä lähtökohtia tähän, niin monella varmasti aina, kun mietitään Tappara vieraskentällä, semmoinen pieni pelko, että mitä sieltä tulee, pärjätäänkö, mutta voisin kuvitella, että nyt näiden suhteellisen, voisiko sanoa vakaiden otteiden ansiosta Kärpät on saanut ehkä lisää luottoa myöskin seuraajilta siihen, että tänään pystytään Tapparaa ihan tasapuolisesti haastamaan ja miksipä ei pystyttäisi. Tässä on erinomainen seuraava haaste, kun vieraskentällä pelataan ja pitää ottaa tietenkin huomioon se, että back-to-back-pelit kyseessä, kun huomenna pelataan IFK:ta vastaan, mutta pari sanaa ehkä Kärpistä tällä hetkellä. Ollaan vähän manailtu sitä tai nostettu esille sitä ylivoiman heikkoutta. Se on tällä hetkellä tosiaan tuloksellisesti todella heikkoa, taitaa olla liika heikointa. Ollaan ehkä vähän puhuttu ykköskentän tehottomuudesta myöskin, mutta miten sitten maalivahtiosasto? Tuleeko minkälaisia huomioita sieltä? Niklas Rubin tänään tolppien välissä aivan kuten aikaisemmissakin ottelussa tähän mennessä. Minkälaisia ajatuksia Kärppien maalivahti tandemin tilanteesta? Vai voidaanko puhua edes tandemista?
1: Niin, tuo on hyvä pointti. Ja tosiaan Niklas Rubin jatkaa tänäänkin maalin suulla. Viides ottelu tälle kaudelle ja viides kerta, kun Rubin sinne tolppien väliin luistelee. Ja kun back-to-back-hengessä mennään vielä tuohon huomiseenkin, niin kyllähän se sellainen oletus on, että huomenna sitten kenties olisi Visavedenpään vuoro luistella sinne tolppien väliin. Valitettavasti Ari Hilli ehti tuonne tästä vierestäni tuonne Kärppien koppiin lähteä, niin en pysty hänen ikään kuin kasvoja tässä katsomaan, kun tästä asiasta puhun, että miten mies reagoisi. Mutta ehkä sellainen oletus voisi olla, että tosiaan Vedenpää huomenna maaliin sitten astelisi. Mutta tietysti Rubi, jos pelaa tänään vaikkapa nollapeli, niin kyllähän siitä nyt on valmennuksen vaikea sitten niin kuumaa veskaria sivuuttaa tässä huomiselle. Ja sitten taas toisaalta pitää miettiä sitä, että se Rubinin loukkaantumishistoria, että ehkä näitä back-to-backia ei hirveästi kannattaisi hänellä peluttaa, että riskit voidaan minimoida. Mutta kyllähän tässä tullaan Kärppien maalivahtitilanteessa sellaiseen aika mielenkiintoiseen ylipäätään keskusteluun, että miten tämä maalivahtitilanteessa osasto on rakennettu tälle kaudelle. Jos käviskin niin, että huomennakin Rubin olisi maalisuulla vaikkapa, niin kyllähän se puhuu siitä, että eihän Visavedenpäähän tällä hetkellä luoteta. Ja ylipäätään sitten taas huominen, entäs jos Vedenpäällä meneekin se peli vihkoon, sitten taas sen jälkeen ollaan tilanteessa, no ei Vedenpäätä oikein pystytä peluttamaan ja näin päin pois. Niin kyllähän tässä on tosi erikoinen tilanne myöskin sen suhteen, että löytyykö Visavedenpäähän luottoa tällä hetkellä. Varmasti sitä yritetään kaikki keinoin miehelle itselleen ikään kuin luoda, mutta jos koppi ei tartu, niin koppi ei tartu. Ja kyllähän sitten se Rubinin kuorma, se tulee vaan kasvamaan entisestään. Ja sitten kun tiedetään se Rubinin loukkaantumishistoria valitettavasti, ja piruja ei haluta maalailla seinille, ei missään nimessä, mutta se, että onko se järkevää kuormittaa sitten Rubinia, ja entäs jos käykin jotain. Sitten meillä on Visavedenpää taas laitettavissa, tai Visavedenpää on laitettava taas maalin suulle ja ennen mahdollista loukkaantumista, jos sellainen tulisi, niin sitten hänen ei ole luotettu yhtään ja sitten ollaan niinku pulassa. Ja jos tällaisia hommia tapahtuu, niin sitten on vaikea saada niinku, sanotaan samalla viikolla myöskään edes ketään sellaista stunttaajaa sinne lyhyellä pätkäpestillä ja mistä löydetään sitten veskaria sitten pidemmälle otannalle, jos sattuisi jotain käymään. Edelleenkin toivotaan ja puhutaan, että ei missään nimessä tällaista käy ja puutellaan puuta täällä myöskin selostamossa, mutta onhan tossa aikamoiset riskit myöskin, koska viime vuonna nähtiin, että alkukauden jälkeen, kun

0: muutaman pelin jälkeen Rubin kun loukkaantui, niin siitähän se homma lähti. Kyllä. Ja lumipallo lähti pyörimään ihan väärään suuntaan. Niin riskithän on olemassa. Samanlaisen mitä viimekin kaudella. Ja muistetaan miten kohtalokkaat hetket ne olivat, kun Rubin loukkaantui ja lumipallo lähti pyörimään väärään suuntaan. Et kyllähän tuossa on niinku paljon miettimistä ja nyt niinku Vedenpää on aika tiukassa tilanteessa niissä peleissä, kun hän pelaa. Et pitää näyttää ja pitää pystyä vakuuttamaan, että hänet voi laittaa maaliin ja hän on uskottava SM-liigan maalivahti, koska siitä ei valitettavasti takuita tällä hetkellä ole. Viime kaudella 2 voittoa ja 13 tappiota, sen vielä tuosta tarkistin, se kyllä rekordi, mikä Vedenpäällä oli, niin kyllähän se on todella surullinen tilasto ja siinä riittää kyllä miettimistä, että entä jos käykin jotain, niin mitä sitten ja miten nopeasti pystytään reagoimaan. Ylipäätään ei Rubinia voi peluttaa hurjalla tahdilla, niin pitääkö joka tapauksessa reagoida maalivahtitilanteeseen jotenkin? No, ne Vedenpään ensimmäiset startit varmasti antavat sitten osviittaa tähän.
1: Erittäin hyvä nosto ja varmasti tämä viikko tietyllä tavalla antaa meille jälleen vähän lisätietoa siitä, mitä Kärpät tilanteesta ajattelee, kun 3 pelin vieraspelin viikkoon mennään. He on varmasti miettinyt jo etukäteen vähän, että minkälaisia skenaarioita tässä on, mutta tosiaan se, että no, Tapparahan reagoi maalivahtimarkkinoilla, Jokerit reagoi. Kyllä siellä tällaisia miehiä kuitenkin kuin Tomi Karhunen ja Niko Hovinen, niin ei niitä kuitenkaan liikaa ole. Ja vähän tuntuu jopa, että tämä juoni vähän niin kuin toistaa itseään aikaisemmilta kausilta, että nämä niin sanotut pätkäkaverit vastaa puhelimeen ja he on monen urheilujohtajan näppäimissä puhelimissa. Mutta tavallaan se, että vielähän tavallaan Vedenpää ei ole kertaakaan maalissa ollut tällä kaudella, niin sekin on mielenkiintoista nähdä sitten, että miten liigan puolella nyt tämän niin sanotun puolustuksen, 2.0 puolustuksen kanssa, niin se homma toimii. Että luulisin, että tällä viikolla päästään jo näkemään häntä ja olemaan vähän viisaampia, mutta toki sellainenkin mahdollisuus on, että Rubin pelaa tosiaan niin paljon kuin sielu sietää ja sitten vaan pidetään sormia ristissä, että mitään ei tapahdu.
0: Joo, juuri näin. Mutta joo, tietystikin tämä keskustelu on, tätä on vähän hassua käydä tässä kohtaa, kun Vedenpää ei tosiaan ole liigassa vielä otteluakaan pelannut, että ei nyt tietystikään mitään hirmusynkkää varjoa miehen ylle luoda, mutta pitää näyttää niissä hetkissä, sit kun se paikka tulee, että hänet maali sulle laitetaan.
1: Kyllä. HPK, Lukko, Tappara, Kärpät, Jokerit pelikaan siinä tämän illan kolmen ottelun ottelut ja sanotaanko näin, että tuo Jokerit pelikas totta kai kiinnostaa ehdottomasti. Siellä on Jokerit laittanut tähtipelaajia tuonne poppariosastolle. Siellä taitaa olla Maxim Fortier ja Matt Cato taitavat olla muun muassa tuolla poppariosastolla ja totta kai tuo kiinnostaa, mutta huomenna siis IFK lauantaina Vaasan Sport Vaasassa ja tänään siis Nokia-areenalla Tapparan viime kauden mestaruusviiri nostetaan tuonne hallin kattoon ja taitaa olla nyt, onko sitten ainakin joku laski tuolla sosiaalisessa mediassa, että näitä mestaruusviirejä pitäisi olla 2000-luvulla nyt sama määrä Tapparalla ja Kärpillä. Eli montako siinä nyt on? Pitää ihan laskea mielessä tuossa kohta puoli.
0: 7 on 2000-luvulla mutta, tämä Tappara.
1: Eli onko se nyt sitten sama määrä, mitä Kärpillä? Ilmeisesti, mutta lasketaan myöhemmin ja pidetään faktat faktoina. Mutta mennään kohta joukkueiden kokoonpanoihin. Otetaan tässä vaiheessa yksi energinen biisi ja sen jälkeen pistetään kaupalliset tiedotteet ja sen jälkeen joukkueiden kokoonpanoja kohden.
2: Kiekkostudio Lämäri.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kun en oo mikään nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta Välivainio.
0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
5: Tappara Kärpät tänään siis päivän epistolan, niin kuin muistaakseni Kummelissa sanottiin aikana. Otetaan nopeasti ennen kuin mennään kokoonpanoihin, niin kurkataan sarjataulukko. Se nyt ei tietenkään vielä mitään kerro, kun niin epätasainen määrä pelejä on pelattuna, mutta Kärpä tällä hetkellä sarjataulukossa siellä 10, 4 peliä, 7 pinnaa ja Tappara on alapuolella. 4 peliä, 6 pinnaa ja kuten tuossa Tappara viime viikosta totesin, niin vähän sellainen ehkä hieman epätasainen heittelevä Kari Jalosen Tappara tällä kaudella, alkukaudella on ollut ja olihan siellä harjoituskaudellakin vähän tuollaista pientä heittelyä. Mutta joka tapauksessa Tappara aina Tappara ja sielläkin niin sanotusti voisiko sanoa Miska, että prosessi on vasta alussa. Luota prosessiin, niin kuin aina sanotaan, kun kaikki ei mene alussa niin hyvin.
6: No joo, juuri näin se on tuossa legendaarisen Tappran Juha Lindgrenin kanssa tuossa myöskin käytiin vähän lävitse, että no minkälainen se Tappara alkukausi on ollut ja hän tiivisti nämä 4 peliä niin, että no Saipaa vastaan se oli no ensimmäinen peli on aina vähän erilainen ja Saipa oli siinä pelissä hyvä, sen Tappara hävisi. Pelikaansia vastaan Tappara pelasi sitten taas jo ihan hyvän peli, voitti vieraissa.

0: sen 3-2 ja sitten TPS-peli oli ollut todella heikko peli Tapparalta ja herra Lindgren, joka on 40 vuotta Tapparan pelejä selostanut, niin alkoi kuulemma jo varautua, että pitääkö B-liigasta alkaa jo huolestua ja vähän sitten siinä tyynyttelin miestä, että oliko se nyt niin huono esitys. No oli se kuulemma huono esitys ja sitten taas Jokereita vastaan Tappara pelasi loistavan pelin, voitti 6-0 tuon ottelun vieraissa siis viime viikon loppuna ja tämähän Tapparalle myöskin siis kauden ensimmäinen kotiottelu ihan samalla tavalla kuin Kärpille. Tämä on ensimmäinen vierasottelu tässä tämän kauden osalta. Ja se myöskin siis siinä syynä, että miksi vasta tänään, heittomerkeissä vasta tänään, vaikka 3 viikkoa jo kautta menty, tuo mestaruusviiri nousee kattoon. Ja täällä alkaa pikkuhiljaa myöskin homma niin sanotusti käynnistyä. Gospel-kuoro otetaan juuri paraikaa tänne Nokia-areenan lautehille ja tuota pikaa sitten tuossa tuo Tapparan seurahistorian 21. Suomen mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon. Kyllä tuolla saadaan pikkuhiljaa jo alkaa tilaa tehdä katossa silleen, että kaikki mestaruusviirit sinne mahtuvat ja tänään vähän normaalia isompi viiri tuonne nostetaan päätyyn kattoon ja se on tosiaan 7. Suomen mestaruus Tapparalle 2000-luvulla sama määrä kuin Kärpillä Suomen mestaruuksia tällä vuosituhannella. Toki Tapparalla myöskin tuo yksi CHL-mestaruus tuolta 23 keväältä on, mutta joka tapauksessa täällä pikkuhiljaa alkaa kohta homma käynnistyä.
1: Kyllä vain, että tehdään tässä vaiheessa niin, että pikkusen pari napsua vois taustaa sieltä laskea, kun siellä alkaa tosiaan nuo juhlallisuudet, yes. Mutta otetaan joukkueiden kokoonpanoista seuraavaksi kiinni ja tosiaan kerrottakoon niille, jotka liittyvät seuraamme vasta äsken, niin 18.40 on tämä arvioitu kiekon pudotusaika, eli 10 minuuttia tuosta normaalista venähtää nimittäin. Vähän etukäteen aloitetaan, mutta vähän ylimääräistä myöskin tässä kestää ja veikkaisin, että välttämättä hirveän moni teistä kuuntelijoista, hyvät kuulijat siellä toisessa päässä, eivät halua tätä Tapparan mestaruusviirin nostoa kuunnella, niin käydään vähän muita asioita tässä läpi myöskin ennen peliä, mutta mennään seuraavaksi joukkueiden kokoonpanoihin.
0: Joo, välitellään täältä vähän tunnelmia, miten täältä ilta täällä juhlallisuuksienkin osalta etenee, mutta käydään tosiaan kokoonpanot ne lävitse tämän päivän osalta. Aloitetaan Tampereen Tapparasta kokoonpanojen läpikäynti. Tapparan tämänpäiväinen rosteri on sen näköinen, että ykköskentässä keskellä Abeli Räsänen, laidoilla kokenut vasemmalla puolella kokenut ruotsalainen Mikael Lindqvist, joka urallaan yli 10 kautta SHL:ssä on pelannut ja oikea laidalla puolestaan ykköskentässä sitten Joakim Blifeld, ykköskentän pakkiparissa Tapparalla Jyrki Jokipakka sekä Jesper Mattila. Kakkoskentä keskellä hyökkää mielenkiintoinen nuori pelaaja tälle kaudelle Oliver Suvanto. Kakkoskentä keskellä vastuu kasvaa tällä kaudella Henrik Haapala ja Kasper Simon Taival tuossa kakkoskentässä laidoilla Tapparan kakkoskentässä. Niklas Almari, joka siis Lukosta siirtyi täksi kaudeksi Tapparaan, puolustaa kakkoskentän pakkiparissa yhdessä Kasper Kulonummen kanssa, joka siis kaksi edelliskautta kiekko oli tuolla Kiekko Espoon riveissä. Ja puolestaan sitten kolmoskenttää keskellä johtaa niin ikään Espoossa tuttu mies Tomi Sallinen ja sitten laidoilla kolmoskentässä Dylan Fabre, joka Ässistä siirtyi täksi kaudeksi Tapparan paitaan ja Juuso Nykänen puolestaan oikealla laidalla. Ruotsalainen Ule Strandelle puolustaa kolmoskentän pakkiparissa yhdessä Joni Tuulolan kanssa. Neloskentä keskellä Otto Rauhala, laidoilla on Ray Pavelle sekä William Viu. Seiska pakki tänään Tapparalla Ivari Räsänen ja aloittava maalivahti Kristian Helianko. Niko Hovinen tänään stunttaajamies on tänään luukulla. Samaan aikaan täällä siis Tapparan joukkue, se astelee Nokia-areenan jäälle ja asettuu tuohon keskiympyrään. Gospel-kuoro laulaa täällä Life is Life ja paraikaa ja tuota pikaa tuo mestaruusviiri nousee kattoon, mutta Life is Lifein soidessa täällä käydään läpi vielä tuo Kärppien tämänpäiväinen rosteri. Se on tutun näköinen viime viikolta. Roni Hirvonen hyökkää Kärppien ykköskentä keskellä ja laidoilla ykköskentässä siis Eetu Päkkilä sekä Emil Erholz. Ykköskentän pakkiparissa Aleksi Matinmikko sekä Jiri Tihasek. Matinmikko siis oli viime keväänä voittamassa tätä kyseistä mestaruusviiriä, joka tuota pikaa nousee Nokia-areenan kattoon. Kärppien kakkoskentässä keskellä.

0: Eetu Koivistoinen, laidoilla Samuli Ratinen sekä Matias Kantner kakkoskentän pakkiparissa Tuomas Salmela sekä Kasper Suini. Kolmoskentän keskellä Henrik Törkvist, joka 2+2 tehot on onnistunut iskemään tässä alkukaudesta. Ja hän on myöskin Kärppien tehokkain pelaaja, kantaa kultaista kypärää tänään. Kolmoskentän laidoilla Aleksi Antti Roiko sekä Viktor Nilsson, Rasmus Rissanen sekä Kalle Loponen puolustavat kolmoskentän pakkiparissa. Tommi Tikka nelosen keskellä, Julius Hermonen ja Andrea Sokani laidoilla. 13 hyökkää tänään Maxim Korpimäki. Saa nähdä, onko tänään sitten aika myöskin ensimmäisille vaihdoille liigakaukaloissa sitten toissa kauden. Arttu Paaso seiskapakkina, Niklas Rubin aloittaa maalilla ja Visa Vedenpää varamaalivahtina puolesta.
1: Uusina valmentajina penkin takana.
0: Ja täällä myöskin esitellään paraikaa tätä Tapparan tämän kauden joukkuetta, joka siis ensimmäistä kertaa nyt siis kotiyleisö edessä esiintyy, joten varmasti se on ihan asiallista myöskin kotiyleisölle. Tappara-joukkue esitellä. Karikko Jojalainen paraikaa täällä vilkuttaa Tapparan kotiyleisölle. 12 Suomen mestaruutta yhteensä Kari Jalosella on siis SM-liigasta jo taskussa. Niistä 5 pelaajana ja sitten 3 puolesta apuvalmentajana ja 4 päävalmentajana. Ja näistä päävalmentajana voitetuista mestaruuksista siis 3 Oulun Kärppien peräsimessä. Myöskin 1 pronssimitali Kärppien peräsimestä Kojo Jaloselta löytyy. 4 kautta Kari Jalonen on urallaan Kärppien päävalmentajana toiminut ja jokaisella mitallin hän on onnistunut Kärpille tuomaan. Mutta nyt siis Tapparan peräsimessä ja näin myöskin sitten Aleksi Matin Mikko pyydetään sieltä Kärppäleiristä tuota mestaruusvirin nousua seuraamaan jäälle asti. Kärppien joukkue myöskin asteli sieltä Nokia-areenan uumenista juuri äskettäin tuonne Kärppien vierasjoukkueen vaihtopenkille sinne vierailijat asettuvat ja tuota pikaa täällä varmastikin nämä itse juhlallisuudet sitten virallisesti käynnistyvät, mutta tosiaan tavoite olisi, että kello 18.40 kiekko putoaisi täällä Tampereella jää.
2: Aleksi Matin Mikko, totta kai tuossa jäällä nyt viime kauden joukkueen edustajistoa kun on, mutta siellä on aika pimeä tällä hetkellä. Näetkö Aleksi Matin Mikon vieraspelipaidassa mitään uutta, pakko kysyä?
0: Vieraspelipaidassa mitään uutta? No, hän on vähän voisin sanoa, että kylki tänne selostamoon päin, joten en juuri nyt näe, mutta valaisee, että mistä on kyse.
2: I can open this mystery. Näyttäisi siltä, että mainokset ovat nyt yksivärisiä tuossa myös vieraspelipaidassa, toki vasta 1 paita tähän mennessä nähtynä, mutta näyttäisi siltä, että myöskin vieraspelipaita on kokenut tuollaisen pienen muodon muutoksen ja tämä on varmasti tällainen visuaalinen pieni elementti, jonka moni ottaa mielellään vastaan.
0: Joo, ehdottomasti hyvä niin.
2: Tänään siis pelataan 3 ottelua ja ihan hetken kuluttua starttaa HPK Lukko Hämeenlinnassa, Jokerit pelikaas puolestaan sitten Helsingissä. Tämä ottelu tosiaan, kuten ollaan todettu jo useampaan kertaan, 18.40 olisi tarkoitus aloittaa. Nokia-areena yleisesti pelipaikkana Kärpille. Ollaan puhuttu, että se on paha paikka, mutta siellä on kuitenkin voitettu. Ja on voitettu lähivuosina. On voitettu muun muassa toissa kaudella Niklas Kokoon pelatessa 0-peli Ilves. Voitettiin 4-0 viime kaudella. Loppukaudesta kadettiin Tappara 3-0. Kyllä siellä on voittoja haettu. Ei missään nimessä pahin vieraspelipaikkakunta, mutta ei Nokia-areenalta yleisesti mitään hirveän hyviä muistoja oululaisilla ole. Mutta että on niitä pahempiakin paikkoja, vaikka Rauman Äijäsuo tai Niiralan Monttu tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta kyllä, mielenkiintoista kyllä Nähdä Kärpät ensimmäistä kertaa vieraskentällä tämän kauden osalta. Mikä on ilme? Miten pystytään haastamaan? Ollaanko edellä? Ollaanko jäljessä? Monia mielenkiintoisia kysymyksiä.
0: Joo, juurikin näin. Ja tosiaan viime kaudella joukkueiden keskinäiset kohtaamiset, ne menivät Tapparalle 3-1. Pisteet jakautuivat siis 9-3. Ja kertaalleen Kärpät onnistui voittamaan nimenomaan täällä Nokia-areenalla 4-1. Kärpät kaatoi viime kaudella siinä

0: Näin. Tappara fiilistelee, siellä on fiilisvideota. Tällä hetkellä näytetään kansalle ja Maikkarin lähetyksessä myöskin näytetään tätä ja Aleksi Matinmikko seuraa siinä. Toivottavasti Matinmikko nyt muistaa kuitenkin, että pitäisi valkoiselle syöttää tänään eikä tuota siniselle, että tuossa helposti lähtee ajatus karkailemaan.
1: Joo, siellä on tällä hetkellä 9 pelaajaa Tapparan kokoonpanosta. Kokoonpanossa sellaisia, jotka eivät viime kauden tuossa mestarijoukkueessa olleet. He ovat tällä hetkellä tuolla vaihtopenkillä seuraamassa tätä juhlallisuutta. Ja sitten puolestaan pääluku tuolla jäällä on sitten 14 henkeä. 13 Tapparan pelaajaa sekä yksi kärppäpelaaja Aleksi Matinmikko ovat seuraamassa noita viime kauden muisteloita. Ja tässä fiilisvideossa ollaan tuonne finaalivaiheeseen saakka päästy ja varmasti Kalle Loposelle tämä on kaikkein katkerinta katsottavaa tämänpäiväisistä miehistä, sillä oli tosiaan sitä ratkaisevaa 7. finaaliottelua häviämässä täällä Nokia-areenalla, joten jos Kanterilla oli viime keväältä ihan vähintäänkin yksi mukava muisto täältä Nokia-areenasta, niin Kalle Loposella on sitten, no on toki ihan hyviäkin finaalimuistoja täältä Nokia-areenasta, mutta se äärimmäisen karvas tappio myöskin muistissa siinä, kun 7. finaalissa Tappara tosiaan onnistui KK kellistämään ja KK:n eväät olivat ikään kuin syödyt tuossa kamppailussa.
0: Pitäisi oikeastaan kaivaa vuosien varrelta tietoa, ihan siis sitä kuuluisaa dataa, tällaisista peleistä, jossa kotijoukkue on järjestänyt tällaiset juhlallisuudet ennen peliä, koska jotenkin kukkuu mielessä, että suurin osa näistä peleistä, ei välttämättä selvästi suurin osa, mutta enemmän näistä peleistä on kuitenkin päättynyt yleensä vierasjoukkueen voittoon. Jotenkin tällainen käsitys mulla on, koska miten voi oikeastaan paremmin latautua peliin, kun nähdään, että toiset siinä vähän niin kuin fiilistelee juhlii ja tulee semmoinen ekstra latinki, että hei, tänään jätkät pistetään niin kuin, tänään pilataan tämän kotijoukkueen juhlat. Voiko motivoida mikään paremmin?
1: Sanoppa se, juuri näin se on ja ainakin tuolla tavalla niin kuin ajatuksen tuntuvassa niin aika usein siinä käy niin, että juhlat tuota tulevat pilatuksi. Tällä hetkellä täällä nähdään Nokia-areenan Jumbotronilta kuvaa tuolta, voisi sanoa, että Hornetin kyydistä. Ja se voi olla ihan jopa live-kuva, että tuota, siellä ollaan tällä hetkellä Tampereen yllä lentelemässä ja tekemässä Tapparalle kunniaa. Ja sitten myöskin juhlallisesti taitaa olla näin, että sieltä saapuu myöskin sitten itse Kanadan malja ilmavoimien, puolustusvoimien toimesta Nokia-areenan jäälle, tai Nokia-areenaan sisään ainakin, niin vähintäänkin tallenteelta tältä päivältä tulee tämä kuva, kun sieltä puolustusvoimien toimesta Kanadan malja, josta tälläkin kaudella pelataan, saapuu Nokia-areenalle ja gospel-kuoro täällä myöskin sitten laittaa tunnelmaa ja tahtia ylle, kun tuota pikaa tuo Tapparan mestaruusviiri tulee tuolta nousemaan. Vielä siis Kanadan malja ei täällä jäällä ole. Se tulee nimittäin juuri nyt sieltä sivuovesta. Kyllä se kulkaa sieltä ihan suoraan tulee Satakunnan lennoston sotilaiden toimesta Julius Mattilalle sekä Juha Metsolalle. He ojentavat Kanadan maljan ja Kanadan malja sitten puolestaan sieltä tuodaan vielä tuohon mestaruusviirin eteen ja tuota pikaa sitten viiri nousee ilmaan tuonne Nokia-areenan kattorakenteisiin. Sekä Julius Mattila että Juha Metsola siis toki tämänkin kauden Tamparan joukkueeseen kuuluvat, mutta ovat loukkaantuneiden listalle ja siitä syystä siis tänään kokoonpano ulkopuolelta ja näin sitten tuo Tapparan mestaruusviiri alkaa parhaillaan täällä Nokia-areenassa kohota kohti kattoa.
0: Vähän tällainen mestareiden liiga soundi kieltämättä
1: kyllä,
0: tällä hetkellä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta saat sanoa mielipiteesi tässä vaiheessa, koska tätä ei ole millään tavalla käsikirjoitettu, että kun tällainen erikoinen alkuottelussa on, niin mitä

0: Mitä mieltä olet? Hierotaanko naamaa vielä lisää tähän Tapparan mestaruusviiriin vai laitetaanko yksi energinen ralli vielä, millä päästään oikein kunnolla pelifiilikseen?
1: No, luulen, että ei tässä enää kyllä kauan mene tässä hommassa, joten pidetään puheet mielestäni tällä Nokia-areenalla. Varmasti ihan pari minuutin kuluttua tuossa viiri on katossa ja sen myötä sitten alkaa lämmittely, vielä viimeiset lämmittelyt ja rokin pauhanta. Siis sitten täälläkin ne.
0: On varsin majesteetillinen suoraan sanottuna tämä Tappara juhla.
1: No on kyllä ja ehkä se kuuluu asiaa, kun mestaruus on voitettu. Ja Tappara-kannattajat myöskin tuolta yläkatsomosta laskivat juuri tifon myöskin. Siinä on Roope Ankka, joka istuu tuollainen Tappara-sapeli käsissä ja alla lukee teksti: valtakunnassa kaikki hyvin. Ja täällähän näitä juhlallisuuksia, niitähän on valitettavasti, no ei voi sanoa, että valitettavasti, koska aiemminhan nämä ei ole mestaruusviirin nostoja, missä Kärpät on ollut mukana, mutta Kristian Kuuselan ja Juki Peltolan paidanjäädytykset, niissäkin hän Kärpät on ollut mukana tässä viime vuosina. Että tämä ei ole mitenkään uutta asiaa, että täällä Nokia-areenalla Kärpät on juhlallisuuksissa mukana, mutta näin on tilanne siis, että Tapparan mestaruusviiri, se kohoaa vielä parhaillaan täällä viimeisiä metriä tuonne Nokia-areenan kattoon, mutta juhlallisuudet on tältä osin saatu päätökseen ja sieltä keräillään nämä punaiset matot sekä vielä pyrotekniset laitteet Nokia-areenan jäältä pois. Joten sen jälkeen sitten tämänpäiväinen kamppailu on valmis käynnistymään, kunhan vain nämä saadaan täältä hoidettua, mutta tosiaan ihan tuota pikaa, noin 5 minuutin kuluttua kiekko putoaa jäähän. Siellä on vähän jonkinlaista likaa itse asiassa tällä hetkellä tuolla jäässä, joten sitä pitää puhdistella vielä tuolta Kärppien puolustuspään kulmauksesta. Ja tämän jälkeen ollaan aika lailla, kuulkaa, valmiita tämänpäiväinen kamppailu aloittamaan. Että ei tämä onneksi sitten kovin pitkäksi nämä karkelot, nämä mestaruusviirin nostajaiset venähtäneet.
0: Kyllä vain. 0440954495. Siinä studion WhatsApp-numero ja siinä viestejä ei ole tullutkin ihan mukavasti, mutta niitä voi laittaa totta kai lisää. Otetaan viimeistään erätauolla sitten kiinni. Eli 0440954495. Siinä lämärin WhatsAppin number. Suoraan lähetyksen ja ääniviestejäkin. Niitäkin saa laittaa. Joo.
1: Kyllä. Hei, tähän vielä ennen kuin mennään, niin pitäisikö ottaa sellainen perinteinen kuin 3. pelin vierasviikko on kyseessä. Piste veikkaus Kärpille tältä viikolta. Saat aloittaa.
0: Mä kerron, hankin itselleni lisäaikaa kertomalla, että Jokerit johtaa pelikanssia 1-0. Siellä 3,5 minuuttia pelattu, HPK Lukko 0-0, 4 minuuttia pelattu. Ei tää hirveästi auttanut mua miettimään, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että 6 pinnaa tältä viikolta.
1: Minä veikkaan, että 6 pinnaa sanoit sinä. Ai.
0: Et voi tietenkään samaa sanoa.
1: No en tietenkään voi sanoa, mutta mennään. Kun mä mietin, että laitanko mä yhden eteen, yhden ylöspäin vai yhden alaspäin, niin ollaan nyt vähän niin kuin pessimistisiä. Ja laitetaan 5 pinnaa minun veikkaukseksi tältä viikolta. Ja no, vierassa 3 peliä mennään, niin eihän se nyt 5 pistettä käy mikään huono saldo olisi. Mutta no sanotaan näin. 5 pistettä hyvä tältä ja 6 pistettä sieltä.
0: katsotaan miten käy.
1: Juuri näin. Tämänpäiväinen kamppailu on valmis käynnistymään. Joukkueiden avauskentälliset, ne esitellään täällä.

Juurikin paraikaa Nokia-areenassa. Niklas Rubin siis Kärppien maalin suulla jatkaa tuttuun tyyliin. Kauden viides startti, kauden viides peli Kärpille siis kokonaisuudessaan. Ja Niklas Rubinin torjuntaprosentti, se on vajaat 88 tämän alkukauden osalta ollut, joten missään nimessä ei myöskään Niklas Rubin ole onnistunut tässä tämän alkukauden aikana, jos alkukaudeksi neljää peliä voi otantana sanoa. Mutta joka tapauksessa. Aleksi Matimekko, Jiri Tehasek puolustavat Kärppien ykköskentässä ja ykköskentän laidoilla Eetu Päkkilä sekä Emil Erholz, Roni Hirvonen puolestaan keskellä. Ja Tappara aloittaa myöskin omalla ykköskentällisellään Kristian Heljanko maali. Hän on torjunut 3 ottelua 4.90.5 on hänen torjuntaprosentti tämän neljän pelin jälkeen. Ja Tapparan ykköskentän pakkiparissa puolustavat Jyrki Jokipakka sekä Jesper Mattila. Ja ykköskentän hyökkääjistössä Aapeli Räsänen keskellä ja Mikael Lindqvist sekä Joakim Blifeld puolestaan laidoilla tässä Tapparan ykköskentässä. Ja Tapparan leirissähän kultakypärä, se on Henrik Haapalalla, joka on neljään pelin tehnyt tehot 1+4. 5 pinnaa kasassa, Blifeldillä 4 pinnaa kasassa ja Kärppien leirissä siis kultakypärä, se on Henrik Törnqvistillä. 30 sentterinä hänet tänäänkin nähdään. 2+2 ovat tehopisteet Henrik Törnqvistillä tähän alkukauteen, kun 4 peliä on pelattu. Tämän päivän ottelussa oikeuden jakajina Toni Hyvärinen sekä Lassi Heikkinen, linjatuomarina Tomi Niittylä sekä Hannu Sormunen. Ja Tapparan kannattajat lyövät alkutahteja vielä tälle tämänpäiväiselle kamppailulle. Tuota pikaa ollaan valmiita kiekko jäähän pudottamaan. Siellä on tällä hetkellä edelleen jotain, jonkin sortin likaa tai nokea tuolla Nokia-arenan jäässä Kärppien puolustuspäässä, ja sitä vielä tässä vähän siivoillaan. Viimeiset lastanvedot sieltä tehdään ja aivan tuota pikaa, Pekkarta noin minuutin kuluttua kiekko putoaa jäähän. Molemmat joukkueista ovat siis pelanneet 4 ottelua tähän alkukauteen, molemmilla 2 voittoa ja 2 tappiota kasassa tähän ensimmäiseen 4 otteluun. Kärpillä 7 pistettä kasassa, Tapparalla puolestaan 6. Kärpät siis voittanut kotonaan Ässät sekä Sportin puhtaasti 3 pisteen arvoisesti ja Ilvestä vastaan jatkoaikatappio, Jyppiä vastaan tappio varsinaisella peliajalla. Näin on luukut kiinni Nokia-areena Kaukalossa ja tämänpäiväinen kamppailu on valmis käynnistymään. Lassi Heikkinen katsoo vielä toimitsija-aitio ja pudottaa sitten kiekko jäähän. Näin ollen tämä ottelu Tapparan ja Kärppien välillä on käynnistynyt ja ensimmäinen pelikatko se myöskin nähdään, kun ainoastaan 5 sekuntia on pelikelloa kulutettu. Pitkä kiekko ja aloitus, se viedään Kärppien hyökkäys päätyy. Roni Hirvonen sekä Emil Erholz käyvät vielä pientä keskustelua keskenään ennen kuin Hirvonen kyyristyy aloitukseen Aapeli Räsästä vastaan. Aloitusympyrän tapahtumat ovat ehdottomasti tänään yksi sellainen asia, johonka tänään katseita suunnataan. Kärpät on ollut aloituksissa sarjan heikoin joukkue tämän alkukauden osalta ja ylivoimapeli myöskin toiseksi heikointa ylivoimaa Kärpät on alkukauden aikana pelannut. Tappara kiekossa, se siirtää kiekon keskialueelle. Jiri Tihasek pysäyttää sen sieltä. Päkkilä viereen Emil Erholzille. Erholz lakaisee kiekon kohti Tappara maalia. Tappara sieltä nappaa kiekon itsellensä, mutta Jesper Mattila sen menettää. Roni Hirvonen laukoo. Patiola torjuu Kristian Heljanko tämän kiekon kulmaukseen. Ja kulmauksesta Päkkilä sekä Hirvonen menevät kaivaamaan kiekkoa, mutta viivassa Tuomas Salmela ei saa pidettyä sitä enää hyökkäysalueen puolella. Kärpät myöskin vaihtaa kakkoskenttää samaan aikaan jäälle, kun alueelta Emil Erholz laittaa kiekkoa ränniin. Tapparan puolustajille antaa Kärpät painetta tuolla Tapparan puolustusalueella. Ja sitten seuraavaksi Tappara pääsee yhdellä syötöllä eteenpäin. Suvanto ja Suvanto tuo kiekkoa alueelle niin, että siellä ollaan jo laituri Kasper Simon Taipaleen toimesta tuolla hyökkäysalueen puolella. Korjataan taitaa olla itse asiassa puolustaja Ulle Strandelle, joka on tuossa tilanteessa paitsiossa, mutta joka tapauksessa paitsion vihellys pysäyttää tuossa Kärppien puolustus sinisellä tämän orastavan Tapparan hyökkäyksen. Suvanto voittaa 100-0 tyyliin aloituksen keskialueella. Pääseekö Tappara kunnolla murtautumaan Kärppien puolustusalueelle?
Kiekko kulmaukseen. Kalle Loponen sekä Henrik Haapala taistelevat siitä tällä hetkellä. Apuihin tulee Rasmus Rissanen. Rissanen tulee nappaamaan kiekon itselleensä. Ja sitten haetaan Matias Kantnerin toimesta.

0: Syötöllä Samuli Ratista, mutta Ratinen ei tätä kiekkoa kiinni saa ja se lipuu lopulta pitkänä aina tuonne Tappara päätyyn saakka. Näin ollen Kärppien puolustusalueelle mennään aloittamaan. Minuutti 21 on tätä kamppailua toistaiseksi pelattuna ja hyvin sellainen sekava on ollut ja katkonainen, rikkonainen ensimmäinen vajaa puolitoista minuuttia Tampereen Nokia Arenassa. Eetu Koivistoinen vastaanotto Rauhala aloituksessa Kärppien puolustusalueella. Koivistoinen onnistuu tämän aloituksen voittamaan. Ja sieltä Rasmus Rissanen lähtee kiekkoa keskialueelle nostamaan. Rissanen punaiselta lähtee pelaamaan kiekkoa päätyy, mutta Tappara pelaajia pelin alla on riittävästi. Ja Tappara lähtee sitten pystysyötöllä avaamaan peliä. Pavelle ohjaa kiekon päätyyn. Siellä William Vio on Tappara pelaajista ensimmäisenä. Kärppien maalin takaa kiekkoa itsellensä hakemassa. Kärpät nyt omalla hyökkäysalueella. William Viu pelaa kiekon viivaan. Kulonummi toimittaa kiekkoa Kärppä maalille. Sen nappaa Henrik Törkvist siitä maalin kulmalta. Ja sitten siirretään seuraavaksi Aleksi Antiroko toimesta kiekkoa keskialueelle. Seuraavaksi Viktor Nilsson. Kärppien ruotsalaislaituri painaa perään ja on ensimmäisenä siellä Tappara päädyssä kiekkoa kaivamassa. Törkvist tulee apuun, mutta ruotsalaiset eivät tästä nyt Kärpille kiekkoa saa. Kiekko siirretään Kärppä-alueelle. Jiri Tihasek käy sen nappaamassa sieltä Kärppä-päädystä. Seuraavaksi Antti Roiko vierestä. Ei saa jatkettua kiekkoa keskialueen puolelle. Törkvist menettää mailansa tuolla Kärppä-alueella. Sitten tulee purku Antti Roikolta ja se menee lopulta keskialueen puolelle asti. Andreas Okani ei pääse sieltä keskialueelta pyörähtämään kiekon kanssa Tappara-alueelle asti. Tappara nappaa riiston ja pyrkii keskialueelta pelaamaan kiekkoa päätyy. Jiri Tihasek sen pysäyttää Kärppien maalin edustasta. Tikka vähän taakse jää tämä syöttöhakija Julius Hermosta. Sitten Julius Hermosen syöttö puolestaan suoraan Tappara-pelaajistosta Juuso Nykäsen lapaan. Sitten Nykäseltä vähän kun Tapparalla on vaihto kesken, niin vaikea siirto eteenpäin, mutta Kärppien avaus tuolta omasta päästä lopulta menee pitkäksi kuin ennen punaviivaa. Kärppäohjaus Tappara päätyyn tapahtuu. Kärppien puolustusalueelta siis jatketaan. Tommi Tikka vastaa Naapeli Räsänen tässä Kärppien puolustuspään aloituksessa. Räsänen voittaa, voittaa tämän aloituksen tuulolla viivassa. Lindqvist laittaa toimitusta ja kiekko on maalissa. Mika Lindqvist laukoo oikealta laidalta ja Aapeli Räsänen on maskissa Rubini edessä ja hän ohjaa kiekon maaliin. Näin ollen Tappara siirtyy tässä kamppailussa 1-0 johtoon, kun 3:04 on tätä kamppailua pelattuna. Ruotsalaisen hyökkääjä Mika Lindqvist laukoo oikealta laidalta. Aapeli Räsänen on maskissa ja hienosti tippaa ja muuttaa reilusti tuon laukauksen suuntaa omalla ohjauksellaan. Ja Rubin on ensimmäistä kertaa yllätetty tässä ottelussa. 3-0-4 siis tätä kamppailua pelattuna. Tappara 1-0 johtoon.
1: Kovin on samanlainen kaiku askelten. En tiedä, tekeekö tässä Kärpät periaatteessa puolustusmielessä mitään väärin. Todella maailmanluokan ohjaus maali edestä ja ihan mahdoton torjuttava.
0: Juuri näin. Kärpät keskialueelta, keskiympyrästä aloituksen voittaa omaan päätyyn. Kasper Soini, joka muuten tänään pelaa liigauransa 100. ottelun, lähtee avaamaan peliä. Hirvonen jakaa keskellä luistelleelle Emil Erholtsille kiekon, joka pelaa kiekon Tappara päätyyn. Tappara maalin takaa kiekon itsellensä nappaa ja Tappara lähtee kääntämään vastaan. Blichfeld vastaan Tuomas Salmelaa. Blichfeld tuo kiekon Kärppä päätyyn. Blichfeldin kimppu hyppää Roni Hirvonen ja Roni Hirvosen vierestä Kasper Soini tulee auttamaan, joka nappaa kiekon Kärpille. Soini viitataan laitaan tuossa vaihtoaitioiden välissä ja näin Tappara jälleen kiekkoon kiinni. Mikael Lindqvist palauttaa kiekon alakertaan. Ule Strandell, Tapparan ruotsalaispuolustaja, ja sitten vasemmalta laidalta tehdään puolenvaihto Suvannolle, joka laukoo, kokeilee puikoista, mutta Rubi laittaa tunnelit kiinni. Ratinen tulee Suvannon kimppuun. Ratinen saa kiekon Kärpille. Kanter tuo sen alueelle. Koivistoinen palauttaa viivaan kiekon Matias Kanterille. Kanter laittaa ränniin. Maalin takaa sieltä ei enää Koivistoinen eikä Ratinen saa Kärpille kiekkoa hallussa pidettyä. Sitten

0: Kanter tulee takaa ja nappaa Henrik Haapalalta kiekon keskialueella ja Kärpät rauhoittaa omassa päädyssä. 4,5 minuuttia pelattu, Tappara johtaa 1-0 tätä ottelua. Loponen keskialueelta, todella heikon näköinen rystynosto kohti päätyä. Tappara vaan pystyy syötöllä, kiekko kohti on Repavelia. Pavelle Kärppämaalin takana. Sitten Kulonummelle kiekko viivaan. Sieltä lähtee seuraava toimitus kohti Kärppämaalia. Rubin näkee eteen torjumansa kiekko ja laittaa siihen välittömästi hanskaa päälle. Ja sitten pienet kahinat myöskin nähdään Kärppien maalin edustalla. William Vio sekä Jiri Tihasek siellä hieman painivat Rubinin vartioman maalin kulmalla. Sellainen nosto tietysti tehtävä näistä Tapparan ruotsalaisista. Mikael Lindqvist sekä Ule Strandelle siirtyivät Tapparaan viime kauden päätteeksi SHL:stä pudonneesta Leksands IF:stä. Ja myöskin Victor Nilsson tosiaan viime kaudella Leksands IF:n riveissä kiekkoili. Joten viime kauden joukkuekavereita ovat nämä ruotsalaiset keskenään. Tappara voittaa oman hyökkäyspään aloituksensa. Viivasta lähdetään etenemään ja laukaus myöskin Kasper Kulonummelta lähtee, mutta se suuntautuu Kärppäpelaajiin. Kärpät saa kiekon omalta alueelta pois. Ja siellä käy myöskin Victor Nilsson pientä painetta Tappara päädyssä antamassa. Kärpät vaihtaa ja keskialueelta Tappara ohjaa kiekkoa. Kärppä päätyy. Rubin pysäyttää kiekon maalin takana. Okani oikealta laidalta siirtää kiekon keskikaistalle Tommi Tikalle. Tikka punaiselta pelaa kiekon vasempaan kulmaukseen. Hermonen painaa perään. Sinne tulee myöskin perästä rymistellen Tommi Tikka. Kärppien nelonen tällä hetkellä jäällä. Siinä siis Tikka, Hermonen sekä Okani. Tikka kulmasta kiekko itsellensä saa, vaihtaa puolta rännityksellä. Aleksi Matin Mikko vasempaan kulmaan pelaa kiekon Tommi Tikalle. Tikka jättää selkänsä taakse Okanille. Sitten Okanilta hieman harkitsematon, tai voisi sanoa ehkä paremminkin, että heikko syöttö kohti omia pelaajia. Ja näin Tappara saa kiekko hetkellisesti tuonne Kärppä päätyyn pelattua. Sitten hieman peli rauhoittuu, kun molemmat vaihtavat. Kärpät seisoo, anteeksi, Tappara seisoo ylemmässä viivelähdössä. Tuulola pitää kiekkoa edelleen Tappara päädyssä. Jakaa viereen Joakim Blifeldille. Blifeld syöttö eteenpäin. Lindqvist, sitten Blifeld. Blifeld ei saa syöttöä Aapeli Räsäselle lapaan. Kulmasta Räsänen pelaa kiekkoa viivaa ja se lopulta lipsahtaa aina tuonne Tappara päätyyn saakka. Kristian Heljanko puuttuu peliin. Keskialueelta Kärpät pudottaa kiekon alakertaan. Kasper Soini sekä Rasmus Rissanen, alimmat miehet kiekottelevat keskenään. Soini lähtee luistelulla nostamaan kiekkoa kohti Tappara päätyä, jättää taakseen kiekon. Kanter tulee, mutta ei saa kunnollista laukkausta. Nyt tsekki hyökkää Matias Kanter aikaan. Keskialueelta Ratinen palauttaa kiekon Kärppäpuolustukseen. Soini saa Oliver Suvannolta painetta osakseen. Soini viereen Rasmus Rissaselle. Sitten Simo Taival paineistaa Rissasta. Rissanen tekee hyvän, fiksun ja järkevän, rauhallisen ratkaisun. Pelaa rännissä kiekon sinne vaihtoaition eteen. Ja näin on Kärpät saanut myöskin seuraavaa kentällistä jo jäälle. Antti Roiko ei saa keskialueelta syöttöä haltuunsa. Tappara kääntää vastaan. Antti Roiko viereen kiekko sitten Erik Törnqvistille. Törnqvist Victor Nilssonille pyrkii kiekkoa pelaamaan ja Nilssonilla vasta kiekko päätyy suoraan sinne Tappara maalivahti Kristian Heljangolle. Näin tätä kamppailua takana 7 minuuttia ja 28 sekuntia, kun ensimmäinen mainoskatko. Sen aikaan seuraavaksi Tappara johtaa tätä ottelua 1-0 ja Tapparan komennossa ensi hetket on tästä kamppailusta menty.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: HPK Lukko 0-0 edelleen. Jokerit pelikas 1-0. Ja meidän pelimme siis Tapparalle 1-0 maaliajassa 3-0-4. Aapeli Räsänen ohjaa maali edestä. Tommi Tikka yrittää siinä miestä pitää, mutta hieno tippaus ilmasta. Lindqvist laukoo laidasta ja ottamaton kiekko kyllä Rubinille. 6 laukausta Tapparalla toistaiseksi, Kärpillä ainoastaan 1. Ja torjunat Heljanko 1, Rubin 2. Aloitusvoitto Tapparalle 4-3.

Joo, lumia putsaillaan Nokia-areenassa vielä ennen kuin Kärppien hyökkäyspäähän mennään jatkamaan. Kärpät tulee tähän hyökkäyspään aloitukseen jatkamaan samaisella kolmoskentällä, joka myöskin jäällä oli tämän hyökkäyspään aloituksen syntyessä. Törkvistin johtama kolmos vit ja siis tähän hyökkäyspään aloitukseen. Henrik Törkvist siis nyt keskikaistalla tässä Kärppien kolmosessa. Jos sanoo, että vähän niin kuin joutuukin hyökkäämään laituri ehdottomasti enemmän. Törkvist on 38,5 ainoastaan aloitusprosentti alkukauden osalta. Tappara voittaakin tämän aloituksen. Otto Rauhalaisen kotijoukkueelle raapii. Nilsson taklaa kiekollista keskialueella. Kiekko Kärppä päädyssä. Paaso laittaa kiekko ränniin. Tuntuu, että hieman liian kaukana on Antirokko tätä syöttöä vastaanottamassa, mutta niin vain sinne Aleksi Antirokolle kiekko päätyy. Tihasek lähtee nostamaan hyökkäystä. Nilsson laukoo. Mutta laukoo päin ensimmäistä Tappara pelaajaa. Kiekko nousee Plexin sinne aivan ylähelmaan. Nilsson ei saa kaivettua kiekkoa enää Kärpille. Tappara kääntää vastaan. Tappara hyökkäys. Rauhala ja Kaudre Pavelille. Ja sitten Paveliin iskee kiinni Arttu Paaso. Tällä hetkellä siellä on Repavelin luistimen alla. Kiekko on Kärppien puolustusalueella, kun reilut 8 minuuttia on pelattu ottelun avauserästä. Tapparan yksinolla johdossa mennään edelleen Nokia-areenalla. Kiekko lipuu rännistä. Kosketuksen kautta aina Tappara päätyy, joten pitkää kiekkoa ei tule. Andreas Okani lähtee karvaamaan maalin taakse. Ja Hermonen on lähellä saada riistoa siinä Kärppien hyökkäys sinisellä. Lopulta keskialueelta kiekon Kärpät itsellensä saa. Salmela. Saako jatkettua vielä kiekkoa omille? Okani pudottaa kiekon Aleksi Matinmikolle. Matinmikko punaiselta nostaa rystyllä kiekon päätyyn. Tikka painaa kulmaukseen perään. Hermonen pyrkii riistoon Kärppien hyökkäys päässä, mutta ei sitä itsellensä saa. Salmela. Pakki Matinmikolle ja Kärppien päädyssä ollaan jälleen. 9 minuuttia nyt täynnä ottelusta tällä hetkellä. 1-0 Tapparan johdossa mennään. Päkkilä pelaa keskialueelta kiekon päätyy. Roni Hirvonen painaa perään. Tappara pelaajaa kyllä ihaltavasti koko ajan on noissa päätykiekkoissa enemmän. Ja Kärppien on ollut kyllä vaikea noista päätyy heitetyistä kiekkoista mitään vielä aikaiseksi hyökkäysalueella saada. Aapeli Räsänen siirtää Blifeldille kiekon keskialueelle ja sitten Tappara tulee Linkvistin voimin Kärppä päätyyn. Hirvonen nappaa kiekon kokeneelta ruotsalaiselta. Sitten Kasper Soini kiekossa Kärppien maalin takana pyörii ja hyörii. Ja Kärpät vaihtaa hyökkääjistöään. Soini pitää kiekkoa omassa päässä. Pakki Rasmus Rissaselle. Se pomppaa vähän ilkeästi nyt siitä Rissasen lavan ylitse. Ja Suvanto tulee kiekkoa riistämään. Sitten seuraavaksi Eetu Koivistoinen pyrkii pelaamaan Matias Kantneria ylivoimahyökkäykseen, mutta ei siinä onnistu. Tihasek oman alueen kulmauksessa. Sinne iskee kiinni Suvantoa. Sinne iskee kiinni Simon Taivalta. Kärpät sieltä pääsee liikkeelle. Koivistoinen keskikaistalta tuo kiekon alueelle. Kantner jakaa poikittain syöttöä. Sitä ei saa Tihasek itsellensä napattua. Kiekko päätyy. Jokipakka ensimmäisenä Tappara-pelaajista siellä sen nappaamassa. Kantner tulee apuihin, mutta maalin takaa jälleen Tappara kiekon itsellensä nappaa. Jokipakka siirtää kiekon aina Kärppä päätyyn asti. Jiri Tihaseksen sieltä hakee. Arttu Paaso vieressä. Paaso joutuu pyörähtämään ympäri. Tihasekin lavan ohitse menee tämä syöttö. Paaso syöttö oikealle laidalle Antti Roikolta. Sitten seuraava poikittaissyöttö, joka ollaan pääsemässä katkomaan Tappara toimesta. Se kimpoilee kuitenkin Kärpille takaisin. Antti Roiko vasenta kaistaa pitkin. Pystyy tuomaan nyt kiekon Kärppien hyökkäysalueelle. Ivari Räsänen taklaa häntä päädyssä. Törkvist pelaa kiekko viivaan. Salmela, sitten Matinmikko. Matinmikko toimittaa. Kiekko menee ohitse Tappara maalista ja kulmasta. Se päästään lopulta sitten sipaisemaan nämä Tappara puolustuksen toimesta aina keskialueen puolelle. Matinmikko kiekon kanssa Kärppä päädyssä. 8.45 jäljellä ottelun avaus erää. Tappara johtaa tätä kamppailua maaliin 1-0. Niklas Almari Tappara päädyssä jättää kiekkoa omilleen ja sitten kun kovalla vauhdilla ja voimalla siinä Ivari Räsänen sekä Andrea Sokani lyövät samaa kiekkoa, niin se nousee sitten lopulta katsomon puolelle. 8.33 on ottelu.

0: avaus erää. Ja Tappara 1-0 johdossa mennään. Tikan johtama Kärppä nelonen jatkaa tässä hyökkäyspään aloituksessa. Tikka voittaa aloituksen. Okani viereen Tikalle. Tikka pelaa kiekko viivaan. Sitten Rasmus Rissanen toimittaa kiekkoa maalille. Siellä on Hermonen sekä Okani jatkamassa, mutta enää maalille saakka tuolta kiekkoa ei saada. Tappara pelaa kiekko Kärppä päätyyn. Soini disketään kiinni Kärppien puolustusalueella. Blifeld sekä Lindqvist hyökkäävät heti sinne kiekkoa kohden, kun se olisi tarjolla Kärppien puolustusalueella. Laukausta ei kuitenkaan tästä tule. Ja sitten Tapparan peli kohti Kärppä päätyy ja se osuu tuohon pleksin reunaan ja siitä syystä tässä pelikatko vihelletään. 8-0-1 jäljellä ottelun avauserää ja Tappara johtaa 1-0.
1: Hieman paremmin on Kärpät päässyt tässä viime vaihdossa peliin mukaan. Ei tässä nyt edelleenkään mitään Tapparan vyörytystä olla nähnyt, vaikka Tappara ehkä maalia odottamaan hieman enemmän onkin luonut. Ja Kärppäpakit paljon kiekossa, mutta sen jälkeen keskialue, hyökkäysalue, niin tila on vähissä.
0: Se on hyvin tiivistetty. Kiekko jäässä. Jokipakka. Punaiselta jakaa kiekon Aapelin Räsäselle. Sitten Lindqvist. Räsänen kulmasta jatkaa toiseen kulmaan Joakim Blifeldille. Blifeld rännittää kiekko Jyrki Jokipakalle. Nätisti kiekko liikkuu kyllä Tapparalla tällä hetkellä. Yhdellä kosketuksella mieheltä toiselle, mutta Rubi onnistuu ottamaan nyt tärkeän torjunnan. Kiekko keskialueella. Ja sitten Kärppä päätyy jälleen. Tappara kyllä ahnaasti lähtee kiekkoa tavoittelemaan. Tihasek. Hieman pehmeästi tulee tähän tilanteeseen, kun Oliver Suvanto on vastassa. Sitten Tihasek saa raavittua kiekko keskialueen puolelle ja sieltä Tappara sitten jälleen pelivälineen kanssa lähtee hieman omasta päästä vauhtia hakemaan. Simo Taival tuo kiekkon Kärppien puolustusalueelle. Viivaa kiekko Niklas Almarille. Almari laukoo ja kiekko on maalissa. Siinä on Maskia Rubinin edessä. Ei aivan enää edessä, mutta laukauksen ja Rubinin välissä ja kiekko uppoaa siitä patjan ylitse maaliin ja peli on 2-0. 7-0-4 on ottelu avauserää pelaamatta. Niklas Almari toimittaa viivasta ja ainakin sieltä näytetään Tappara pelaajiston toimesta, että ei siinä matkalla osumaa ole. Joten kyllähän tämä alkukausi, kun Niklas Rubinista on puhuttu, niin ei missään nimessä paras mahdollinen ole ruotsalaisvahdin osalta tämä kauden startti ollut. Torjuntaprosentti siis 88, hieman vajaat ennen tätä iltaa ja nyt on uponut kaksi selän taakse. Torjuntoja 3.
1: Joo, kyllä paha laukaus tietenkin maalivahdin kannalta, kun omat pelaajat vähän kyykkää, siirtää jalkoja edestä. Ei pitäisi tulla läpi, mutta kyllä tämä edelleenkin ihan täysin torjuttavissa mielestäni oli.
0: Ehdottomasti. Tappara 2-0 johtoon. Se on Niklas Almarille kauden toinen osuma. Kärpät päätykiekko perään. Viktor Nilsson, Aleksi Anttiroiko sitä kaivamaan. Törkvist kulmasta pelaa kiekon omaa miehelle Viktor Nilssonille. Nilsson pelaa viivaan sitten Matin Mikko. Ei saa toimitusta maalille asti, jotain tapahtuu siinä toimitusvaiheessa. Matin Mikko tansahtelee nyt siniviivassa. Hänen kimppuun tulee sitten puolestaan Andrei Pavel, joka onnistuu tökkimään kiekko keskialueen puolelle. Siinä pieni syöttöketju Kärppien toimesta saatiin aikaan hyökkäysalueella. Nilsson ohjaa seuraavaksi Kärppien puolustusalueelta kiekon pois. Vähän ehkä nyt ikävästi Kärpät kiekon omalta alueelta menettää. Pavelle viivaan Tuulalaa. Ja syötte pakki tuossa sinivivan tuntumassa. Se käy keskialueen puolella ja kun Tuulala sen takaisin alueelle vie, niin on mainoskatkon aika. 6 minuuttia ja 10 sekuntia ottelu avauserää jäljellä. Tappara johtaa tätä kamppailua 2-0.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com.
1: Tyly on kyllä Tappara.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän

0: tekijä.
1: Niin, Tyly on kyllä Tappara. Siellä on se niin sanottu, sanotaanko, että voittamisen kulttuuri sen verran vahva, että ei tarvitse kuin välillä käydä vastustaja-alueella ja maaleja syntyy. Maaliajassa 12.56 ja kyllä tuossa edelleen, niin no, tuossa on paljon pakki, tai niin kuin kentällisen ja Rubinin kommunikaatiostakin kiinni, mutta kahden kärppäpelaajan läpi tuo laukaus tulee ja ei sitä Rubin pysty torjumaan, mutta voisiko sanoa, että Tappara on tällä hetkellä sellainen kansainvälinen menestyjä ja Kärpät puolestaan hakee sitä uutta nousua, niin tyly startti kyllä tälle pelille.
2: Kyllä, sitä se on ollut. Tapparan maali odottama tällä hetkellä 0,3. Ja kaksi maalia on taulussa, joten sehän kertoo myöskin hyvin paljon siitä tylyydestä, mitä Nokia-areenan tiistai-illassa on toistaiseksi nähty. Kärppien vaihtoaition edustasta jatketaan. Tomi Sallinen sekä Tommi Tikka vastakkain. Ja sitten laiturit siellä hieman hermoilevat, joten aloitus otetaan uusiksi. Sallinen kaivaa tämän aloitusvoiton Tampereen Tapparalle. Kiekko päätyy. Rasmus Rissanen. Vähän kova kosketus kiekkoon tuolla oman pään kulmauksessa ja Tappara pääsee iskemään kiinni. Nyt Kasper Soini lasikautta pelaa kiekon keskialueen puolelle. Tappara sen itsellään kuitenkin pitää. Ranskalla syökkää Dylan Fabre. Ei pääse kuitenkaan murtautumaan takaisin Kärppien puolustusalueelle ja takaviistoon kiekkoa syötellä. Tuulola. Vähän vaikea syöttö Aapeli Räsästä hakien ja tähän kun ei Aapeli Räsänen yllä, niin se tietää sitä, että pitkällä kiekolla aloitus tullaan viemään Kärppien hyökkäys pääty. 5.31 ottelun avauserää jäljellä. Tappara johtaa tätä kamppailua siis maali 2-0. Aapeli Räsänen sekä Niklas Almari maalin tekijöinä. Almari siis 4,5 edellistä kautta pelasi Lukon riveissä. Vaihtoi nyt sitten Tapparaan. Etenkin tuo toissa kausi oli Almarille todella hyvä Lukon paidassa. Aloitusvoitto Tapparalle omassa päädyssä. Räsänen ei saa keskialueella syöttöä haltuun, mutta tästä ei kuitenkaan pitkää kiekkoa synny. Paason syöttö keskialueelle. Päkkilä ei saa jatkettua sitten enää kiekkoa viereen omilleen. Keskialueella kiekko pelattavissa. Jiri Tihaseksen nappaa Kärpille. Tihasek puolen vaihto Päkkilälle. Päkkilä tulee oikealta laidalta. Laukoo. Heljanko torjuu patioilla kiekon kulmaukseen. Erholz kaapii ja raapii kiekon Paasolle. Paaso viivastaa, toimittaa kiekon päätyyn. Päkkilä siellä. Päkkilä ja Hirvonen taistelevat, mutta kiekko tällä hetkellä siellä Tappara pelaajan alla. Tappara maalin takana. Suvanto siirtää kiekon keskialueelle. Blifeld jatkaa kiekon kärppäpäätyä ja Arttu Paaso pysäyttää pelin siellä Kärppien maalin takana. Paaso kärppämaalin takaa lähtee liikkeelle. Punaiselta kiekko ränniin. Heljanko pysäyttää sen Tapparamaalin takana. Syöttää sitten kultakypärä Henrik Haapalalle. Vierestä Suvanto tulee survomaan kiekon keskialueelle. Katner ja Kärpät nappaavat sen sieltä. Tuomas Salmela. Sitten Kantner keskikaistasta vauhtia. Hän tuo kiekon alueelle. Sitten hieman menevät ajatukset ristiin, mutta Koivistoinen saa pidettyä kiekon Kärpillä. Salmela jakaa kohti keskustaa. Sinne on nousemassa Samuli Ratinen, mutta Ratinen ei saa laukausta aikaan. Tappara siirtää kiekon keskialueen puolelle. Eetu Koivistoinen sen Kärpille poimii ja palauttaa alakertaan. Tuomas Salmela Kärppien puolustusalueen kulmauksesta lähtee syöttämään kiekkoa kohti Kasper Soinia. Hieman Soinin lavan ohitse se menee. Soini kuitenkin saa kiekon takaisin itselleen. Salmela takaisin Soinille. Sitten Victor Nilsson jakaa vasempaan laitaan kiekon Aleksi Anttiroikolle. Anttiroiko pelaa kiekon ristikulmaa. Sinne painaa Motalan mies Henrik Törkvist. Törkvist ja vieressä Victor Nilsson, mutta Nilssonia sidotaan ja hänestä ei avuiksi ole Törkvistille. Tappara siirtää kiekon kärppäalueelle. Rissanen syöttö menee Törnqvistin lavan ohitse ja

0: Elian Viu. Tappara hyökkäistä nappaa kiekon kotijoukkueelle. Vajat 3 minuuttia jäljellä avauserää. Tappara 2-0 johdossa, mennään eteenpäin. Rissanen kärppäalueella Tihasekille. Sitten Tikka jakaa kiekon Julius Hermoselle. Hermonen Okani oikealta puolelta. Okani leikkaa kohti keskustaa, laukoo. Patioilla torjuu tämän Kristian Helianko. Sitten Tikka tulee ja laukoo. Ja hyvä laukaus sieltä myöskin lähtee. Myöskin miesmassaa on Tappara maali edustalla. Siinä ehkä se kärppien tämän päivän kamppailun paras maalintekopaikka. Joskin sekään ei mikään huipputontti ole. Hermonen raapii kulmauksessa. Edelleen kiekko kärppien hyökkäysalueella. Hermonen saa kiekon itselleen. Tikka vieressä. Suojaa kiekkoa vasemmassa kulmassa. Tikka. Rännitys epäonnistuu. Okani tulee kuitenkin vierestä auttamaan. Tikka pudottaa. Paaso. Ja sitten Paaso pelaa viivaan. Päkkilä on tullut vaihdosta ja hän laukoo viivasta. Mutta maalin edustasta Tappara kiekon siivoaa pois. Näin ensimmäinen voisi sanoa, että hieman pidempi pyöritys kärpille tähän tämänpäiväiseen kamppailuun. Tällä hetkellä Tommi Tikka käy kuumana siellä Jyrki Jokipakan niskassa. Tappara siirtää kiekon kärppäalueelle. Minuutti 40 jäljellä. Avauserää. Tappara johtaa 2-0. Arttu Paasu lähtee peliä avaamaan. Vierestä Roni Hirvonen. Hirvonen ei saa tuotua kiekkoa hyökkäysalueelle. Lindqvist tulee oikealta laidalta alueelle sisään. Kiertää kärppä maalin, pelaa maalin eteen. Ja Päkkilä sen lopulta onnistuu pysäyttämään. Hirvonen nostaa roikkukiekon. Erholz painaa perään. Niklas Almari viereen. Pakki syöttö Kasper Kulonummelle. Sitten Lindqvist oikealta laidalta. Puolen vaihto. Blichfeld rystyllä toimittaa kiekkoa kärppämaali eteen. Kilvellä pudottaa eteensä kiekko Niklas Rubin. Ja kärpät joutuu vähän hätäisesti nyt purkamaan pelivälineen aina sinne Tappara päätyy saakka. 59 sekuntia jäljellä. Ottelun avauserää ja Tappara johtaa tätä kamppailua maalein 2-0 tällä hetkellä. Kärppien nelosvitja siis. Parhaimman hyökkäyksen tähän erään toistaiseksi on rakentanut. Ja se tapahtui tuossa noin vajaa minuutti sitten. Suvanto voittaa aloituksen. Ule Strandelle laittaa kiekon kärppämaalin taakse. Siellä Rissaseen isketään kiinni. Ratinen ei pysty pitämään kiekkoa kärpillä tuolla puolustusalueen kulmauksessa. Menettää sen Tapparalle. Sitten tullaan taas maalin eteen Simon Taipaleen toimesta. Simon Taival kaadetaan. Ei tule kuitenkaan tästä rangaistusta. Sitten Erholz sekä Hirvonen saavat siirrettyä kiekon keskialueen puolelle. Alle 1,5 minuuttia on avauserää jäljellä. Henrik Haapala. Ja peli kääntyy jälleen kärppä päätyä kohden. Haapala jakaa kiekko Suvanolle sitten kovin otteineen. Tuomas Salmela kylki kylkeä vastaan, siis tosin taklaa Suvanon kumoja. Siinä on osoitus Tuomas Salmelan Tornion miehen voimasta, kun Oliver Suvanto kaattuu pitkin pituuttaan. Sitten Suvanto ja Salmela käyvät omaa kamppailua vielä parhaillaan tuolla kärppämaali edustalla. Tuomas Salmelalle pudotetaan kiekko kärppä päätyyn ja sitten vihellykseen ja summerisoiton jälkeen lähtee Suvanto vielä Salmelaa taklaamaan ja tästä sitten vielä pienet kahinat aikaan saadaan. Kiekko on Tuomas Salmelalla siellä kärppä päädyssä, kun summeri soittaa ja vielä summerisoiton jälkeen Suvanto tulee muutaman sekunnin myöhässä sitten Tuomas Salmelaa kovalla voimalla taklaamaan. Salmela ei tuosta ole sitten kuitenkaan kovin moksiskaan, mutta joka tapauksessa avauserä on nähty Nokia-areenassa ja 20 minuuttia kun on takana, niin Tappara johtaa ottelua 2-0.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa kärppien kanssa.
2: Ja Tommi Tikka käy välittömästi muistuttamaan Suvantoa, että kyllä täällä puhelimeen vastataan. Pari sekuntia myöhässä taisi itse asiassa Suvanto käydä taklaamassa vielä Salmelaa tuossa ensimmäisen erän loppumisen jälkeen. Mutta sanotaanko, että tämä varmasti pistetään muistiin ja varmasti Suvanolla vähän tuo puhdas taklaus meni niin sanotusti tunteisiin, kun kaatu laitaa vasten. Mutta lyhyesti avauserästä, ei nyt mitenkään, ei mikään katastrofi, mutta Tyly on kotijoukkue. 2 laukausta, 2 paikkaa, 2 maalia. Näin se voisi oikeastaan tiivistää.
0: No joo, kyllä se näin on. Ja Ei Tappara kyllä mitään ilmaiseksi anna tuolla.

0: omassa päässä. Todellakin kyllä Kärpät joutuu kovan päivätyön tänään tekemään, jos se maaleja haluaa. Ja erikoistilanteet voisivat siihen vähän helpotusta antaa, mutta todella kyllä jämäkkä avauserä myöskin Tapparalta tuolla omassa päädyssä. 0,4 Tapparan maali odottamaan, Kärppien maali odottamaan 0,2, joten kyllä se kertoo siitä, että ei tässä avauserässä liiemmin kyllä maalipaikkoja nähty, eli tasaisella tahdilla niin tästä pitäisi noin sellainen maksimissaan kahden maalin ilta tulla, jos ikään kuin matematiikan mukaan mentäisiin. Ja nythän on kaksi maalia jo nähty, joten kertoo siitä, että todella vähissä olivat maalipaikat molemmissa päissä.
1: Joo, pakko sen verran kehua myöskin kotijoukkuetta taktisesta pelaamisesta. Ei tosiaan ollut Kärpillä oikeastaan mitään mahdollisuuksia päästä hyökkäämään. Okei, yksi vähän pidempi hyökkäysvaihto siinä tuli, jossa saatiin pidemmän aikaa pidettyä kiekkoon, mutta siinäkin laidolla pyörittiin, että kyllä siinä se, että miten Kärpät pääsee ylipäänsä vauhdilla hyökkäämään, niin on keskialue oli aivan tukossa. Puolustusalue, Tapparan puolustusalue, ei sielläkään liikaa tilaa ole, ja sitten täytyy myöskin muistaa se, että se pelirohkeus siinä viivalla, niin siellä on myös aika hyvä kääntöjoukkue vastassa, että haastava on kyllä kotijoukkue tänään ihan varmasti, ja avauserän perusteella myöskin jäätävän tehokas. Kärpät sai muutaman laukauksen Tapparan maalia kohden. Heljangolla 4 torjuntaa avauserässä, sama määrä kuin Rubinilla, ja laukauksia tosiaan Tapparalla 11, Kärpillä 8 tähän avauserään, ja aloitusvoitot Tapparalle 8-6. Varmaan nyt ehkä erätauolla niin Kärppävalmennus voisi vähän miettiä, että tehdäänkö jotain pieniä painotuksia, kun lähdetään toiseen erään, miten pystyttäisiin vähän paremmin Tapparaa haastamaan myöskin tuolla hyökkäyspäässä, mutta ei Tapparalla mielestäni liiemmin paikkoja tuossa ollut, että sitä mä mietin tuosta Tapparan laukomisesta, että kyllähän Kärpät on varmasti käynyt maalivahtien läpi sitä, että mitkä vedot saa tulla läpi, mitkä ei, ja se ensimmäinen maali, se oli täysin ottamaton siinä maali edessä. Okei, laidasta pääsi laukomaan melko vapaasti, mutta maalille ei kuitenkaan Rubin voinut mitään. Sitten se jälkimmäinen, siinä oli kaksi kärppäpelaajaa vähän niin kuin kaksivaiheisessa maskissa. Jalat juuri sopivasti kiekoeesta pois. Ja okei, oli varmasti maskia ja saattoi ottaa jopa ratiseen hieman kimmoketta, mutta kovin jotenkin helpolla näitä nyt vaan omiin menee tällä hetkellä. Pitäisikö olla sitten koko ajan iholla, että ei edes anneta mahdollisuutta, että vedot tulee läpi. Se onkin aika haastava tilanne sekin.
0: Kyllä se näin on. Kyllä siinä vähän mietittävää riittää. Ja myöskin se, että mitä tuosta maalivahtitilanteesta puhuttiin jo ennen peliä, niin kyllähän tämä vielä vähän niin kuin kierroksia nostaa siihen, että mikä on Kärppien maalivahtitilanteen tai maalivahtipelin taso tällä hetkellä.
1: Kyllä vain. Jokerit johtaa pelikanssia 2-0. Siellä on Nalle Karhunen laittanut niin sanotusti luukut kiinni. Pelikanss luonut maalin verran suurin piirtein maali odottamaan avauserässä. Jokerit 0,9 ja siellä Patrick Curry muun muassa 0+2 avauserää. Ja Patrick Virta myöskin kauden avausmaali iskenut 2-0. HPK-Lukko 0-0. Ja kuten Miska totesi tuossa hetki sitten, niin Tapparan maali odottamaan avauserässä tarkalleen ottaen 0,38. Kärpillä 0,21 ja 2-0 lukemat avauserän jälkeen. Aletaan keittelemään kärmeskeittoja. Mennään tästä erätauolle.
2: Kiekko Studio Lämär.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja kourauta välivainio pilas mun tee se itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
6: Ensimmäisellä erätauolla ollaan Nokia-areenan kamppailussa. Tappara johtaa tylyn avauserän jälkeen 2-0 lukemin. Tappara maalirottama 0.38, Kärpillä 0.21. Aapeli Räsänen ensin 1-0 ajassa 3-0-4. Mikael Lindqvist ja Joni Tuulola siihen syöttäjät. Sitten ajassa 12.56 Niklas Almarin laukaus uppoaa Rubinin selän taakse. Kasper Simon Taavala, Henrik Haapala siihen syöttäjät. HPK Lukko 0-0 avauserän jälkeen. Jokerit sai nyt hyvän startin. Tinne kotiottelussa Pelikanssia vastaan. Se johtaa 2-0 avauserän jälkeen lahtelaisia vastaan. Avauserässä laukaukset Tapparalla 11, Kärpillä 8 torjuntoja. Molemmilla maalivahdilla sekä Heliangolla että Rubinilla 4 ja aloitusvoitot kotijoukkueelle 8-6. Kiekko hallinta kuitenkin hitusen Kärpillä 53%. Ja Kärpät myöskin luisteli muutaman 100 metriä enemmän kuin Tappara tuossa avauserässä. Mutta miten Kärpät tästä toipuu? Enempää ei tietenkään Tapparalle ainakaan sitä seuraavaa maalia saisi missään nimessä antaa, nimittäin se on sitten lopun alkua se, kuten tiedetään. 0440954495 WhatsApp-numero. Tässä vielä muistutus. Laittakaa viestiä, miltä teidän silmiin vaikuttaa ja teidän korviin oikein vaikuttaa tähän mennessä.
7: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
8: Radio

0: Uusi kausi. Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
1: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
2: 3 minuuttia toiseen erään alkuun Nokia-areenalla Aika Tapra johtasi avauserän jälkeen 2-0 2-0 lukemin. Ja huomenna ollaan sitten todistamassa IFK-roskistulipaloa. Aina sitä voi hakea sitä hyvää mieltä niin kuin myöskin siitä, että joillekin menee vähän huonommin kuin itsellä, jos jotakin hyvää tähän päivään. Ja nyt avauserän jälkeen. Toki peli vielä täysin auki, mutta kyllähän se ääneen pitää sanoa, että enempää ei voi. Tarkastaa sitä seuraavaa maalia ei voi Kärpät enää päästä.
3: Joo, kyllä se näin menee. Ja nyt pitäisi saada vähän pidempiä hyökkäyksiä tuonne hyökkäysalueelle. Aika vähissä ne olivat. Oikeastaan siis se ainoastaan oli niin kuin pidempi pyöritys tuossa, mitä nelonen sai siihen ensimmäisen erän loppuun.
2: Joo, ja vähän niin kuin samoja kaikuja, mitä viime kaudellakin, että Kärpät tekee sen itse, nimenomaan kun puhutaan siitä maskista. Kärpät tekee itse sen maskin maalivahdille ja tavallaan se, että paljonko tässä nyt Heljankoa pystyttiin testaamaan, niin ei juuri ollenkaan, puhumattakaan niistä maskeista. Niin siinä ehkä se seuraava asia myöskin, mitä olisi kiva nähdä, että pystytään vähän luomaan näkökentälle estettä myöskin Heljankon päädyssä. Mutta katsotaan, mihin suuntaan toinen erä lähtee meitä viemään. HPK-Lukko, siellä toista erää pelattu jo 5 minuuttia, ei vielä maaleja, 0-0. Jokerit, peli kanssa toista erää pelattu 3 minuuttia, 2-0 edelleen Jokereille. Ja me lähdetään tästä nyt sitten pikkuhiljaa Nokia-areenan toiseen erään ja katsotaan, miten tämä

0: tämän kauden Kärpät 2.0 nyt sitten tähän oikein reagoi.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Kyllä vain minuuttia.

0: Ei kai vain ole Loposelle mitään sattunut, ja jos on, niin toivottavasti ei mitään sen pahempaa. Nopeasti kun tuonne jäälle ja penkille katselen, niin en kyllä mielestäni Kalle Loposta siellä näe. Joten saapas nähdä, että mitä on sitten Loposelle käynyt. Meni ainakin itselläni tuo tilanne ohitse. Mutta voidaan sitä katsella ja selvitellä tässä, kunhan vain jotain tietoa tihkulta. Katsotaan, jos joskus saisi tuolta videolta katsottua jotain viimeisiä vaihtoja, missä Loponen pelasi. Mutta joo, se siitä. Mennään ottelu toiseen erään kimppuun, sillä se on aivan näillä näppäimillä käynnistymässä. Roni Hirvonen sekä Aapeli Räsänen vastakkain keskiympyrässä, ja näin Tommi Niittylä pudottaa kiekon jäähän. Blifeld sutii kiekkoa eteenpäin, mutta sutii sen lopulta suoraan kärppäpelaajille. Tihasek Matinmikko omalla alueella, rännitys. Päkkilä pudottaa kiekon maalin taakse Matinmikolle. Matinmikko jatkaa keskikaistalle. Roni Hirvonen menettää sen siellä, ja Jokipakka lopulta sitten alaspäin kiekkoa pelaa Jesper Mattilalle. Aapeli Räsänen, Emil Erhots pääsee katkoon keskialueella. Sitten Päkkilä vetää liinat kiinni hyökkäysalueella, laittaa kiekko ränniin. Erhots ei maalin takana tähän pääse enää kiinni. Joakim Blifeld. Ja sitten Jyrki Jokipakka lähtee keskikaistalla kiekkoa kuskaamaan. Nostaa punaiselta kiekon päätyyn. Tuomas Salmela kärppäpakeista ensimmäisenä sitä nappaamassa. Pitkä syöttö Eetu Koivistoiselle. Koivistoinen jättää sen Päkkilälle. Päkkilä saa kuin saakin jatkettua sen kanterille, vaikka hieman meinasi jo kiekko karata. Sitten Eetu Koivistoinen. Kärppien hyökkäysalueen kulmauksessa. Jakaa kiekon viivaan Kasper Soinille. Soini toimittaa kiekko maalin edessä. Ja Heljanko lopulta laittaa hanskaa kiekon päälle. Minuutti ja yksi sekunti on pelattu ottelun toisesta erästä. Tappara johtaa tätä kamppailua maaleen 2-0.
1: Ja täällä on kelailtu nauhoja. Katsoin tuon Loposen tilanteen, missä hän lähtee vaihtoon kesken niin sanotusti vaihdoja. Ei mitään kontaktia, taitaa vähän venäyttää joko kättä tai jalkaa. Ei kontaktia keskialueen tilanteessa.
0: Joo, täytyypäs katsella vaikkapa toisella erään tavalla vielä itsekin tuo tilanne uudestaan. Ratinen kulmauksesta pelaa kiekon viivaan. Salmela toimittaa sen kohti kärppämaalia. Keskustasta se siivotaan pois, mutta Kanter pysyy kiekossa kärppien joukkueesta. Ratinen. Eetu Koivistoinen tulee kulmaukseen apuihin. Koivistoinen pudottaa kiekkoa kohti viivaa. Kasper Soini hieman vievä vuottaa, ja omasta päästä Soini käy kiekon hakemassa. Pyörähdys ja heti pelaus omille. Sitten Ratinen keskeltä viereen Kantner. Kanter laukoo, mutta laukoo lopulta niin, että lasit helisevät. Oliver Suvanto saa kiekon omalta alueelta vietyä keskialueen puolelle. Ja sitten Jokipakka viereen tai taaksepäin sinne omille Kasper Kulonummelle. Korjataan, se on Joni Tuulola. Molemmat joukkueista vaihtavat. Kärpät keskialueella Trapissa vastassa. Ylemmästä viivelähdöstä Tappara lähtee liikkeelle. Ja sitten Kalle Loponen on jäällä tuolla tällä hetkellä. Ja paineistaa myöskin sinne on Rei Pavelille. Joten hyvä niin, että pahemmin ei tainnut Loposelle tuossa tilanteessa sattua. Loponen hieman irvistelee tällä hetkellä. Hänen tilannettaan seuraajalla nyt todella tarkasti, kun Tappara kiekottelee omalla alueellaan. Syöttö vasempaan laitaan on Rei Pavelille. Nilsson pääsee keskialueelta sen Kärpille nappaamaan. Saa riiston aikaan. Loposen liike, se on vähän vaivalloisen näköistä. Loponen pelaa kiekon vasempaan laitaan Nilssonille. Irvistelle tulee Loponen vaihtoon, joten taitaa olla näin, että ei Kalle Loposesta nyt sitten ehkä kuitenkaan ole pelaamaan tällä hetkellä. Hermonen ja Okani kärppien hyökkäysalueella kulmauksesta tahtovat kiekon raapia Kärpille. Hermonen vieressä tikka. Sitten Hermonen laittaa kiekon ränniin. Kiekko kiertää oikealle puolelle Jiri Tihasekille. Tihasek jatkaa omien jalkojensa välistä kiekon Tommi Tikalle. Tikka sekä Okani painivat tällä hetkellä Tappara-pelaajien kanssa tuolla kärppien hyökkäysalueen kulmauksessa. Tikka ja Okani vääntävät edelleen. Sieltä Kulonummen sekä Okanin alta kiekko tulee Eetu Päkkilälle. Päkkilä viivasta. Kierrättää kiekon maalin taakse. Okani sekä Tihasek siellä myöskin. Sitten Kulonummi

0: pääsee väliin, rännittää, mutta viivassa Tuomas Salmela pysäyttää sen, laittaa kiekko jälleen ränniin. Roni Hirvonen, sitten Tihasek. Tihasek poikittaa syöttö Salmelalle. Salmela jakaa kohti keskustaa, sinne on Roni Hirvonen nousemassa, mutta ainoastaan luistinta laittaa väliin Roni Hirvonen tuossa kohtaa. Ei tule lapaan tämä syöttö. Sitten Salmela kaatuu. Tuolla Kärppien puolustusalueella pitkä syöttö Salmelalta lähtee ja tästä pitkä kiekko vihelletään. Salmela vähän kyselee päätuomari Toni Hyväriseltä, että eikö siinä olisi kampitus rangaistuksen paikkaa ollut. Ja jotain pientä kontaktia sinne Salmelan jalkoihin sillä myöskin käy, kun hän ennen tuota syötön lähettämistä omalla alueella kaatuu.
1: Joo, ihan syystä kyselee, nimittäin pieni jalkakamppi. Tai jalkaosuma siinä on, mutta siis Loposesta sen verran kiinni, että kaikista tuon vaihdon tapahtumista näki, että mies ei ole täydessä pelikunnossa. Kaikki ratkaisut oli sellaisia puolivillaisia, äkkiä kiekko vaan pois.
0: Kyllä, juuri näin. Tappara voittaa tämän hyökkäyspään aloituksen oikealta laidalta. Pyritään Blickfeldin toimesta kiekkoa pelaamaan kohti keskustaa. Siinä ei Tappara onnistuu. Matin Mikko nappaa kiekko ja lähtee nostamaan Kärpä hyökkäystä. Sitten syöttö jää vajaaksi. Se jää takaviistoon. Ja näin Tappara keskialueelta lähtee niin sanotusti kenttää kääntämään. Roni Hirvonen katkoo omalla alueella. Matin Mikko. Vaarallinen syöttö. Se on päätyä Joakim Blifeldin lapaa, mutta Kärpät selvittää tämän tilanteen ja Matin Mikko palauttaa kiekon Tuomas Salmelalle Kärppien maalin taakse. Salmela lähtee nostamaan kiekkoa. Toimittaa sen kohti Heljankoa. Heljanko Patjala pelaa kiekon kulmaan. Tappara kääntää nopeasti vastaan. Sitten Suvanto jättää selkänsä taakse. Simon Taivan laukoo. Laukoo päin Rasmus Rissassa. Sitten Kasper Kulonummi. Ihaltavaa on kyllä tämä hänen liikkeensä. Sitten kiekko on kimpoilla sinne maalin eteen. Sieltä se nopeasti pelataan pystyyn Matias Kantnerille. Kantner, sitten Rasmus Rissanen. Vierestä sieltä löytyy apuja Eetu Koivistoinen. Keskustassa Ratinen laukoo, mutta laukoo päin ensimmäistä Tappara pelaajaa. Rissanen Tappara kulmauksesta kaivaa kiekkoa Ratisen kanssa. Nyt se on maalin takana. Matias Kantnersen sieltä hakee Kärpille. Sitten Kantner kaadetaan ja tästä tulee myöskin ottelun ensimmäinen rangaistus. Ja se vielletään Tapparalle. Ruotsalaispuolustaja Ulle Strandelle lähtee istumaan 2 minuutin estämisjäähyä. 5:20 ottelun toista erää pelattuna. Tappara johtaa siis 2-0 tätä kamppailua Tampereen Nokia-areenassa. Kiinni pitäminen on itse asiassa rangaistuksen syy. Mutta joka tapauksessa sen onnistuu nyt Kanter maalin takana Kärpille hankkimaan. Ylivoima on ollut Kärpille murheen kryyni. Ensimmäisen 4 ottelun otannassa 1-18. Kärppien ylivoima. Ensimmäisenä sinne Koivistoinen, Päkkilä, Törkvist, Matin Mikko sekä Ratinen. Ylivoima viisikoksi asettuu. Tappara lopulta tämän aloituksen itsellensä kaivaa. Tuulolaa jatkaa Pavelille. Pavelle ohjaa kiekon keskialueelle. Ratinen alimpana miehenä. Otto Rauhala paineistaa häntä. Ratinen ja sitten kova taklaus maalin takana ja sieltä meinaa Kärppä maali itse asiassa lähteä paikaltaan tuon taklauksen voimasta, kun siellä hieman Ratinen maalikehikkoon osuu. Matin Mikko jättää taakse Päkkilälle ja näin Kärpä tuo kiekon myöskin hyökkäysalueelle sisään. Matin Mikko, Ratinen laukoo suoraan syötöstä, mutta laukoo reilun metrin verran maalista ohitse. Matin Mikon syöttö Ratiselle. Sitten Ratisen puolen vaihto Kantnerille. Seuraava viisikkoa otetaan askiin. Ristikulmaan heitto. Victor Nilsson rännittää kiekko takaisin Kantnerille. Kantner rännittää takaisin Nilssonille. Kulmissa pyörii kiekko. Sitten Kantner pelaa viivaa. Jiri Tihasek siellä. Roni Hirvonen oikealla puolella. Nyt kiekossa kiinni. Hirvonen, Tihasek. Sitten Nilssonille perataan laukaisupaikkaa, mutta Otto Rauhala tulee nälkäisellä mailalla. Kyllä tuota katkomaan ja näin Tappara on pääsemässä purkuun. Vielä 40 sekuntia Kärppä yli voimaa jäljellä, kun Tappara purkaa kiekon Kärppä päätyyn. Nyt tämä jäällä oleva ylivoima viisikko siis. Tihasek, Nilsson, Hirvonen, Erholz sekä Kantner. Ja Tapparan paine.

0: Onnistus aiheuttaa sen, että Kärpät joutuu pyörähtämään ja hakemaan uudet vauhdit tuolta omasta päästä. Erholtz ei saa syöttyä haltuun keskialueella. Emil Erholtz siis alkukauden pelannut ilman tehopisteitä. Viides kamppailu käynnissä. 0+0 on 0. Emil Erholtzin sarakkeessa viime kaudella 50 tehopistettä. Tihasek. Erholtz laukoo heti sinisen ylitettyään. Kiekko nousee Heljangon patioista kulmaukseen. Kantner levittää keskustaan Erholtzille. Viivasta se Erholtzin laukaus lähtee ja irtokiekkoa havittelee Victor Nilsson, mutta häneen iskee kiinni välittömästi Jyrki Jokipakka ja Heljanko nappaa kiekko haltuunsa. 7.28 on pelattu ottelu. Toista erää Tappara johtaa kamppailu ensimmäisen erään maaleilla täällä Nokia Arenassa 2-0.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Erikoinen tilastofakta. Kärpillä tällä hetkellä enemmän alivoimamaaleja tehtynä kuin ylivoimamaaleja, eli 2-1. Maali odottamaa pystyttiin 0,5 tuolla kasvattamaan, mutta 2-0 edelleen Tappara johto. HPK Lukko 0-1, Jokerit peli kanssa 2-0 ja meidän pelimme siis 2-0. Vähän ehkä tuossa ylivoimalla semmoinen kiireen tuntu. Oli vähän kiire saada ratkaisuja aikaiseksi kuin se, että ylipäänsä päästiin pakkopeliä jauhamaan, ehkä pientä malttia, lisää kiekon liikuttelua, mutta vähän oli semmoinen kiireen tuntu.
0: Kyllä, ja se on vähän leimannut, voisiko sanoa, että ihan koko tämän ensimmäisten pelien osalta sitä Kärppien ylivoimaa. Tätä ottelua siis pelattuna nyt 27 minuuttia ja 28 sekuntia. Joten puolivälissä ollaan tuota pikaa. 2-0 Tapparan johto. Ja laukaukset maalia kohden, ne ovat Kärpille 8-6. Mutta isot lukemat. Tappara 2, Kärpät 0. Tikka voittaa Kärppien hyökkäyspään aloituksen, mutta hän on aloitustapahtumassa rikkova pelaaja. Näin ollen aloitus uusitaan hyökkäysalueen aika, jos sitä katsotaan. Kärpillä se on vajaat 2,5 minuuttia. Tappara on ollut hyökkäysalueella 1:40. Tuo taisi itse asiassa olla tämän toisen erän tilasto siis. Sitten kiekko pomppii tuossa Tapparan oman alueen keskustassa. Sitä ei Tikka, sitä ei saa Hermonen myöskään haltuun. Tikka omalta alueelta kiekkoon. Jokipakka pääsee katkolle viivasta. Hermonen, sitten Loponen jälleen jäällä. Tökkii kiekkoa keskelle, mutta se on todella lyhyt vauhto. Ei ole Kalle Loponen nyt pelikuntoinen ja ehkä se pitäisi nyt jo myöskin ymmärtää ja hyväksyä. Täällä Tampereella Loponen kävi todella lyhyen vaihdon jäällä, mutta ei ollut missään nimessä pelikuntoinen. Nopeasti takaisin vaihtoon. Roni Hirvonen tuo vasemmalta alueelta kiekko hyökkäysalueelle, mutta hyvin nopeasti kenttä myöskin kääntyy. Kasper Simontaiva riistää kiekko Tapparalle. Ule Strandelle pelaa kiekkoa sinne kärppämaalin eteen. Sieltä ei kuitenkaan Simontaiva kiekkoon pääse. Nyt olisi Erholtz pääsemässä pelivälineeseen kiinni omalla alueella, mutta lopulta suvanto sen riistää ja Henrik Haapala pääsee siitä Kärppien maaliedustasta kokeilemaan varsimman hyvästä paikasta. 8 minuuttia ja 35 sekuntia on toista erää pelattuna. Tapparan 2-0 johdossa mennään. Ei nyt sitten tämä uinahdos kyllä meinasi maksaa kovaa hintaa. Kilpailua voit seurata liikan kotisivuilta. Mutta Rubin ottaa tämän torjunnan kiinni. Mercedes-Benz Rubin tähdet valitsee Tapparan entinen mestari, valmentaja Rauno Korpi. Rauno Korpi valitsee tänään liikan alumnin tähtipelaajat ja hän saa suosio-osoitukset täällä Nokia Areenan yleisöltä. Tappara voittaa hyökkäyspään aloituksensa. Niklas Almari, Haapala hakee puolen vaihtoa, Iivari

0: Räsänen on nousemassa takatolpalle, mutta nyt pääsee Mattias Kantner mailoinen tähän väliin. Räsänen toimittaa kiekkoa viivasta maalille. Rubinin räpylästä kiekko kimpoaa kulmaukseen. Ratinen siellä, Tihasek myöskin kärppäpelaajista, mutta Suvanto kyllä fyysisesti taistelee ja tappelee tämän kiekon itsellensä. Nyt olisi Koivistoinen pääsemässä katkoon ja pääsee kiinni. Kiekko siirretään keskialueelle. Oliver Suvanto, hänen ohjauksensa Jiri Tihaseksen lopulta nappaa kärppien puolustusalueelta. Tihasekilla on edessä tyhjää jäätä. Hän tuo kiekon aina hyökkäysalueelle asti. Laukoo ja laukoo lopulta päin Tappara pelaajaa, josta se kimpoaa Christian Heliankoa kohden. 9.20. Toista erää pelattuna Tappara johtaa 2-0 tätä kamppailua. Erik Törkvist kyyristyy aloitukseen. Motala on siis hänen synnyin kaupunkiinsa ja Motala OIF on se hänen kasvattajaseuransa. Linköpingin junioreissa sitten nuo vanhemmat juniorivuodet Törkvist vietti. Ja näin näyttäisi siltä, että Maxim Korpimäki on myöskin askissa. Nyt tässä kärppien kolmoskentässä jäällä Aleksi Anttiroikon tilalla, joten näin pitkän puolentoista vuoden tauon jälkeen Maxim Korpimäki on liiga kaukaloissa. Sitten rikkoo Arttu Paas. Tästä tulee, korjataan, Rasmus Rissanen rikkovana pelaajana. Siellä on yksi Tappara-pelaaja karkuteille havittelemassa keskialueella. Ja Rissanen sekä Paaso siinä ovat estelemässä ja Rissanen Viljaviosta nappaa kovin kiinni hieman.
1: Joo, Raksilassa Tommi Tikkaa selkeästi käsillä estettiin. Sitä tuli estämisrangaistus. Hän heitti tuollaisen samanlaisen dumppikiekon. Mutta nyt on kyllä kieltämättä vähän. Rissanen mielestäni enemmän seuraa katseellaan siinä edessä kuin käyttää käsiään.
0: Kyllä, ja hieman on Petri Karjalaisenkin suupielissä sarkastista hymyä, että tuostako se tulee. Ja vielä perään parit kirjosanat päälle, kun se mediakuutiolta nähdään. On kevyt kyllä. On herranen aika kevyt jäähy. Tapparan ylivoima lähtee kuitenkin liikkeelle. Kärpät oman pään kulmauksesta pääsee kiekkoa pelaamaan jo tuonne. Tappara päätyy. Tommi Tikka myöskin sinne Tappara maalin taakse ajaa ja pyrkii siellä sekuntia kuluttamaan. Pari sekuntia saa alivoimasta Tommi Tikka kulutettua pois. Suuntaa sitten vaihdon puolelle. Tappara pelaa kiekon kulmaukseen kärppäalueella. Matti Mikko joutuu nyt kahden Tappara pelaajan puristuksiin. Jokipakka. Pakki viivassa. Toinen mies ei ole pakki, vaan on Joakim Blifeld, mutta joka tapauksessa viivassa syötellään. Jokipakka viivassa. Levitys Mikael Lindqvist. Ja puolen vaihtoja Blifeld laukoo, mutta laukoo ohitse maalin. Tanskalaisnaipperi ei siis ensimmäisestä paikastaan nyt osu. Jokipakka, Blifeld laukoo. Tuomas Salmela peittää ja blokkaa tämän laukauksen. Sitten Lindqvistille on tulossa toiselle puolelle tyhjään tilaan syöttö, mutta hän ei tuosta laukausta saa aikaa, ja sitten Tapparalla kun on vaihto kesken, niin hieman he hukkaavat nyt tuon tilanteen. Keskialueelta uudet vauhdit. Lindqvist jakaa viivaa ja nyt Julius Hermonen pääsee tähän väliin tökkäämään ja Kasper Kulonumi joutuu sitten spurttaamaan oman päätyyn hakemaan kiekon. Kärppien alivoimasta on jäljellä vielä 35 sekuntia, vajat 9 minuuttia jäljellä toista erää. Tappara johtaa tätä kamppailua maaleen 2-0. Suvanto tuo kiekon alueelle, levityy Simon Taivan laukoo ylitse maaliin ja näin sitten päätyverkkoista kiekko putoaa takaisin kaukaloon. Kasper Simon Taivalla voittanut kahtena edelliskeväänä Suomen mestaruuden, menneenä keväänä siis Tappara-paidassa, ja puolitoista vuotta sitten puolestaan Kalpan riveissä. Simon Taival tuossa ihan vaarallisen laukauksen pääsi lähettämään, joka lopulta ylitse maalin meni. Ja tuo edeltävä Blifeldin paikka vielä uudestaan katsottuna täältä. Täytyy sanoa, että ei se kyllä paljoa maalin ylitse mene. Suvanto voittaa aloituksen. Kulonummi Simon Taipaleelle. Sitten Kulonummi laukoo viivasta ja

0: Lopulta maalin ohitse se menee. Rubin ei tuntunut tietävän hetken, missä kiekko on. Viivasta Kulanummi toimittaa. Suvanto maalin takaa. Kulmaan Simon Taivala. Sitten Kulonummi ei aivan yllä kiekkoja. Näin ne joukkueet ovat täysilukuiset. Kärpät selvittää tämän ensimmäisen alivoimansa. Simon Taivala tuo kiekon kärppä päätyyn. Sitten Kulonummi laukoo. Ei tartu räpylään nyt tämä laukaus Rubinille. Kiekko putoaa eteen. Se on pelattavissa. Soini käy polviltaan ja tökkää kiekon keskialueen puolelle. Paaso omasta päästä kiekkoa hakemaan itselleen. Ja paitsi jo täytyy Tapparan purkaa, näin Kärpät rauhoittaa ja omalta alueelta lähtee kiekkoa hakemaan. Paaso heittää kiekon päätyyn. Sieltä Rauhala kiekkoon. Rauhala jatkaa oikean laitaan eteenpäin. Viljan Viu. Sitten Viu pelaa keskustaan. Ja näin kiekko on maalissa kolmatta kertaa tämän päivän kamppailussa. Niklas Rubin on pitkin pituuttaan. Ja se tietää varmastikin sitä, että nyt ruvetaan kelailemaan, onko tässä tilanteessa maalivahdin häirintää. On Repovella on maalitekijä, kauden ensimmäinen osuma Tapparan neloskentän hyökkääjälle. Maali edustasta hän kiekon lapioi sisään, mutta sitten on mielenkiintoista nähdä, että onko hän kontaktissa Rubinin kanssa ja onko hän sitä maalivahdin alueella. Taitaa ehkä olla niin, että Emil Erholz on se, joka siinä lopulta kunnolla Rubinin osuu. Kyllä siinä Pavelle maalivahdin alueella käy, kun Erholz häntä pitää siinä puristuksissaan, mutta ei kyllä näytä siltä, että siinä olisi kontaktia Pavelille. Ja Pavel pyrkii kyllä kaikin keinoin välttämään sen, että ei maalivahdin alueella ole. Tässä vielä vierestä Arhilli tuon kertaalleen kelaa. Ja
1: joo, Erholzin ottaa Rubin kontaktin.
0: Eikä tätä Kärpät lähde myöskään haastamaan.
1: Joo, pakko sanoa myöskin Rubinin pelaamista se, että edelliset vaihdot, otteet, todella epävarmat, hermostuneet.
0: Kyllä, kyllä. Andre Pavel siirtää Tapparaan 3-0 johtoon. Vilja Viu sekä Otto Rauhala saavat syöttöpisteet. Ensimmäiset sellaiset tähän kauteen joka ikiselle heistä. Eetu Koivistoinen Kärppien hyökkäysalueen kulmasta pelaa kiekko viivaan. Sitten Paason syöttöviivassa. Se on polven korkuinen ja Rasmus Rissanen ei sitä pääse jatkamaan enää omilleen. Kiekko Kärppien maalin takana. Paaso sen sieltä hakee. Matias Kantner syöttää kiekon Rasmus Rissaselle, sitten Ratinen tuossa punaviivalla pysähtyy, seisahtuu ja lopulta palauttaa kiekon alaspäin. Ja näin Maxim Korpimäki nyt siis jälleen mukana tässä kolmoskentässä Aleksi Antti Roikon tilalla. Korpimäki painaa päätyyn, kulmauksesta kiekkoa hakemaan. Törkvist ei saa syöttöä enää omilleen. Ja näin Tappara tuo kiekkoa kohti kärppäpäätyä, mutta paitsi Ovihelis pysäyttää tämä ja Aapeli Räsänen sadattelee tätä, kun tuo Tappara hyökkäys vihelykseen tyrehtyy. 6 minuuttia 27 sekuntia ottelun toista erää jäljellä ja lukemat Nokia-areenassa 3-0 Tappara edellä.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon, kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Mutta näitä tilanteita muilta paikkakunnilta. Lukko meni ensin 2-0 johtoon Hämeenlinnassa. Nyt HPK on kaventanut 1-2 ja Jokerit lisännyt johtoaan kotikentällä Pelikanssia vastaan 3-0. Täytyyhän tämä nyt ääneen sanoa tällä hetkellä. Kärppien maalivahtitilanne, josta otettiin ennen peliä jo kiinni, niin tällä hetkellä Niklas Rubin ei pysty kyllä tarjoamaan joukkueelle ihan sitä selkärankaa, mitä häneltä tällä hetkellä joukkue kaipaisi.
0: Juuri näin. Ja tuolta muilta paikkakunnilta vielä nostona se, että Jokerit tosiaan kaikki 3 maaliaan, kun se 3-0 tuota ottelua johtaa, on tehnyt ylivoimalla. Joten siellä nyt sitten pikkuhiljaa nämä suurhyökkäyshankinnat alkavat myöskin tulosta kenties tuottaa.

Kolme ylivoimaräpsäystä on Helsingin Ilmalassa tänään nähty. Mutta tosiaan. Ja kaikki aina rakastetaan Roteensa. Ei siis voittoja Jokereilla vielä tältä kaudelta. Kärpillä niitä on 2 tappioita 2, niin kuin Tapparallakin. Tappara aloituksen jälkeen keskialueelta pelaa kiekkoa kohti kärppäpäätyä. Törkvist ja Nilsson törmäävät sinioranssiin seinään tuossa keskialueella. Ulle Strandelle avaa kiekon Mikael Lindqvistille. Tapparan ykköskenttä tulee kohti kärppäpäätyä. Nilsson onnistuu pysäyttämään tämän, jakaa kiekon Maxim Korpimäelle. Korpimäki pelaa kiekon Tappara päätyyn. Ja sitten Korpimäki kaivamaan. Ei saa sitä itselleensä eikä Kärpille nyt napattua. Tuulola tuo kiekon kärppäalueelle, pyörii ja pysyy edelleen kiekossa. Haapala laukoo ja sitten Simon Taipaleen luistimista kiekko tulee siihen Niklas Rubinin eteen niin, että ruotsalaiskassari onnistuu kiekon pysäyttämään. Kolmen olla lukemat, kun 5.33 on toista erää Tampereella jäljellä. 1.2 Tapparan maali odottama, Kärpillä se on 0.5 maalia. Oliver Suvato sekä Roni Hirvonen vastakkain aloituksessa, aloitusympyrässä. Roni Hirvonen on ollut Kärppien paras aloittaja tällä kaudella, mutta hänenkin aloitusrekordinsa on tappiollinen. 48.8 on Hirvosen aloitusprosentti. Tämän puolustuspään aloituksen hän voittaa. Päkkilä jakaa puolen vaihdon. Tihasek ei pääse kuitenkaan laukomaan. Hieman syöttö tulee eteen. Sitten Kantner viivassa Matimikko. Matimikko löytää Tihasek, joka laukoo, mutta ei ole maskia tämän laukauksen edessä. Ja Christian Heljangolle tämä on helppo paikka ja helppo torjunta, jonka hän Tapparan kannattajapäädy edessä suorittaa. 5.11 jäljellä. Ottelun toista erää. Laukaukset maalia kohden Tappara 12, Kärpät 10. Hirvonen voittaa aloituksen viereen, mutta Kanterin lavasta kiekko kimpoilee niin, että Tappara sen itsellensä nappaa. Otto Rauhala painaa kiekon perään. Jiri Tihasek, Matimikko omasta päästä antaa vähän vaikean syötön ja näin Tappara kiekko on kiinni omalla hyökkäysalueellaan. William Viu taistelee Matimikon kanssa. Tämä Tapparan neloskenttä on ollut kyllä mielestäni ihan hyvän näköinen tänään. Matimikko rännittää kiekko Matias Kantnerille. Kantneri jatko. Päätyy Tapparalla lapaan ja nopea laukaus sieltä myöskin lähtee, mutta vaihto on. Ja siinä Tappara pelaajat mielivät ja näin ollen tuon laukauksen jälkeen Kärpät helposti kiekkoon pääsee kiinni, mutta sitten Matias Kantnerin lavan ohitse menee Kärppien pystysyöttö ja Tappara omasta päästä lähtee kiekottelemaan. Tomi Sallinen tuo kiekon Kärppien puolustusalueelle. Eetu Koivistoinen riistää kiekon Kärpille. Rasmus Rissanen keskialueelta kiekko ränniin. Ei saa pysäytettyä kiekkoa. Kristian Heljanko, sen verran korkeana se tulee. Koivistoinen pelaa viivaan Paaso. Sitten Rasmus Rissanen ja Rissanen lopulta peittävään Juuso Nykäsen toimituksensa osoittaa ja siitä Juuso Nykäsen polkkareista kiekko nousee Nokia-arenan katsomoon ja 3.48 on toista erää jäljellä. Tappara 3-0 johdossa. Tyly on ollut kotijoukkue Tappara tänään. Kärpät ei ole missään nimessä kyllä hyvin esiintynyt tänään, mutta Tapparan esitykseltä ei missään nimessä myöskään mitään voi pois ottaa. Se on ollut tänään äärimmäisen vahva kotiyleisönsä edessä. Mika Lindqvist, oi oi oi, sitten meinaa tapahtua. Melkoinen hassi siellä Tapparan päädyssä, kun ruotsalaishyökkääjä Mika Lindqvist taakse

päin syötön pudottaa ja pudottaakin sen päin Heljankoa. Heljanko räpylä kopii tästä nappaa. Maxim Korpimäki nyt sitten tikan sijasta tässä nelosen keskellä, joten hieman kierrätystä tässä nyt Kärppien rosterissa nähdään. Korpimäki häviää tuon aloituksen, mutta Hermonen sekä Okani kaivavat kiekon takaisin oululaisten haltuun. Soini levityksen jälkeen lauko, irtokiekko pelattavissa. Ja Hermonen, kun sen lopulta räpsäyttää yli maalin, vai onko se itse asiassa Tuomas Salmela? Sitten Kasper Soini kaatuu viivassa, Tappara kiekkoon kiinni ja kääntää hyökkäyksen toiseen suuntaan. Blifeld pyrkii toiseen aaltoon pelaamaan kiekkoa sinne omille saakka, mutta ei tässä onnistu. Lindqvist ei laukkaasta saa aikaa. Blifeld kulmasta tulee ja pienestä kulmasta kokeilee laukaasta. Rubin selvittää tämän. Sitten viivaan toimitetaan kiekkoa Tapparan toimesta. Kulonummi. Hän sokkosyöttöä jakaa, mutta se päätyy Kasper Simon Taipaleen haltuun. Simon Taivalla. Kulonummi. Sitten Simon Taivalla kulmasta viivaan Kulonummi. Sitten Henrik Haapala. Tappara pyöritys käynnissä. Siinä kuitenkin Okani peittämässä. Räsänen sitten Haapala uudestaan. Ei saa laukausta aikaa ja tuo itse siitä Kärpät maalista. Ja sitten Aapeli Räsänen lähtee vaihtoon. Ja hänelle kun syöttö suunnataan, niin kiekkohan lipuu aina Tappara päätyyn saakka. Jesper Mattila kuskaa kiekon Kärppien kulmaukseen. Haapalaa tulee jatkamaan, mutta ei saa pelattua kiekkoa kohti keskustaa. Matias Kantnerilta Oliver Suvanto nappaa lopulta kiekon keskialueella. Sitten Salmela tömsähtää sinne kiekon päälle ja sitten aika sekaavat vaiheet tuolla laidalla nähdään, kun Kärpät kiekkoa pyrkii hyökkäysalueelle kuskaamaan ja paitsi ovielystämään pysäyttää. Minuutti 51 on toista erää jäljellä. Tappara johtaa 3-0. Tätä ottelua Nokia Arenassa. Kärpät voittaa keskialueen aloituksen. Rasmus Rissanen laittaa kiekon ränniin. Sen Heljanko pysäyttää. Pavelle jättää selkänsä taakse. Sitten oli se Kärpillä riiston paikka, mutta ahtaaksi se tilaa lopulta tuossa Tapparan puolustusalueen keskustassa menee. Kantner painaa kohti kulmausta. Rauhala punnertaa kiekon keskialueelle. Sitten Arttu Paason syöttö suoraan Rauhalan lapaan ja Rauhala tuo kiekon Kärppäalueelle. Rauhalan mailla taitaa osua hieman myöskin Paasoa kasvoihin. Tästä ei rangaistusta tule. Sitten Roni Hirvonen tuo kiekon Kärppien hyökkäysalueelle. Matin Mikko laukoo viivasta, kun hänelle kiekkoa taaksepäin pudotetaan, mutta Tappara pelaa mailasta, Repaveli mailasta. Kiekko nousee tuonne muikkuverkkoihin ja 1-0-6 on jäljellä tässä kohtaa. Toista erää, kun pelikatko vihelletään.

Eetu Koivistoinen, Samuli Ratinen ja Emil Erholtz on nyt tämä Kärppien seuraava kentällä, joten ketjuruletti se on Kärpillä alkanut. Ja hyvä niin, että Kärpät reagoi. Koivistoinen, Ratinen ja Erholtz nyt siis tässä kentällisessä seuraavaksi jäällä. Ratinen lähtee kulmasta ajamaan kohti maalin kulmaa ja etutolppaa, mutta siinä Heljankomailoinen pysäyttää tämän. Ratinen pysyy kuitenkin kiekosta. Mati Mikko laukoo viivasta. Kilvellä torjuu Heljanko. Nopeasti sitten laukaus Jiri Tihasekilta. Sekin selvitetään Tapparan toimesta. Erholtz ei saa pidettyä kiekkoa omillaan tuolla hyökkäysalueella. Tihasek lähtee sinne miesten väliin syöttöä hakemaan. Aleksi Anttiroiko nyt jäällä. Anttiroiko maalin takana pyrkii Viktor Nilssonia tuolta hyökkäysalueen kulmasta löytämään, mutta Nilssonin isketään aika lailla välittömästi kiinni ja näin tässä ottelun toisen erän viimeiset sekunnit alkavat kulua loppuun. Vielä Törnqvist toimittaa kertaalleen sinne Tappara maalille, mutta siinä kohtaa kun toimitus lähtee, niin summeri soittaa ja näin 40 minuuttia on

0: Tampereella takana. 3-0 lukemat taululla, kun kaksi erää on Nokia-areenassa pelattuna.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Joo, voisi sanoa, että ei se luokatonta ole. Ei missään nimessä ihan ok, mutta ihan ok ei riitä, kun on Tapparaa vastassa. Tasoero yksinkertaisesti tällä hetkellä on niin selkeästi kotijoukkueen eduksi, että tällaista se on tällä hetkellä. Miten tätä muuten voi oikein selitellä? Kyllähän sinne hyvää tsemppiä saadaan aikaiseksi Pasi Rautiaisen hengissä. Totta kai tsempataan, kun ei muuten saada tuota maalia tehtyä, mutta no, hyviä asioita. Reagoitiin, kokeiltiin vähän, sekoitettiin ketjuja, mutta tuloksen tekeminen edelleen todella vaikea ja ei tuossa nyt suoraan sanottuna sellaista vaaran tunnetta, uhkan tunnetta ole, vaikka kiekkoja toimitellaankin päin Heljankoon, kun ei siinä niin kuin riittävää sellaista vaaran tunnetta saa Kärpät kyllä hyökkäyspäässä aikaiseksi.
0: Joo, kyllä se juuri näin on. Tappara pelaa hyvin ja Kärpillä tänään ei missään nimessä mikään huippuilta ole vielä toistaiseksi ollut. Kärpät on pitänyt kiekkoa enemmän tässä ottelussa. 54%. Sitten taas jos tuota maalia odottamaan, katsotaan Tappara 1,3, Kärpät 0,9. Eihän siinä missään nimessä mitään isoa eroa ole. Ja Weishokin tuollaiset hyvät maalipaikat tilasto, niin se on tällä hetkellä Tapparalle 3-2. Nuo tilastot niin kuin aika lailla tasa, mutta jotenkin tuntuu ainakin itsestäni siltä täältä niin kuin selostavusta katsottuna, että kyllä Kärpät on aika kaukana sitten kuitenkin vielä maalinteosta ja ehkä etenkin kun ajatellaan niin, että tässä 3 maalia Kärpät on perässä.
2: No kyllä. Nämä on näitä Petri Karjalaisen peräänkuuluttomia high dangereita, mitkä on siis huippupaikat Tapparalle 3-2, mutta kiekollinen aika hyökkäysalueella joukkueella myöskin aika lailla tasaan. Mutta mun mielestä silmiinpistävä ero on siinä, että kun Kärpät on kiekossa hyökkäysalueella, niin Kärpät operoi kulmissa ja Tappara puolestaan pystyy jopa semmoisella lyhyt syöttöpelillä niin tuossa keskustassa saamaan asioita aikaa. Eli siinä on se niin kuin hyvin iso ero joukkueiden niin kuin hyökkäysalueen hyökkäyspelin osalta.
0: Kyllä se juuri näin on. Se on hyvin tiivistetty. Missä se eroavaisuus tuossa hyökkäämisessä on toistaiseksi tänään tapahtunut?
2: Kyllä. Tästä päästetään Miska erätauon viettoon. Kerrottakoon, että toinen erä loppumaisillaan tuolla Hämeenlinnassa siellä lukemat 1-2 HPK ja Lukon välillä. Ja Jokerit voittaa, kun johtaa kahden erän jälkeen pelikanssia 3-0. Ja kuten todettua, niin kaikki maalit tosiaan ylivoimalla, mutta kyllä tässä myöskin nostasin edelleen, en ole tietenkään peliä nähnyt, mutta te kaikki on vielä mahdollista, kun puhutaan Jokereista, kyllä se voittamisen peikko siellä vielä edelleen voi vaania, jos peli kanssa iskee vaikka 3-1, jotenka kaikki siinä mielessä varmasti voi olla vielä siellä Helsingissä auki, mutta nopeasti katsotaan vähän tilastoja tästä toisesta erästä, niin voidaan todeta, että molemmilla joukkueilla yhdet rangaistukset mielestäni, ja Miska oli samaa mieltä, tuo Rasmus Rissasen estämisrangaistus oli kyllä hyvin kyseenalainen, ja tuntuu, että tähän nyt ollaan kiinnitetty huomiota, eli kun hyökkääjä heittää niin sanotun dumppikiekon päätyy, lähtee kiekon perään, niin kaikenlainen estely, jos se menee fyysiseksi, edes pieni iholla olo lasketaan sitten estämiseksi. Laukauksia kahden erän jälkeen Tapparalla 29, Kärpillä 25 ja torjuntoja Heljangolla tuli tähän toiseen erään kuitenkin enemmän kuin Rubinilla. 10 kappaletta yhteensä Heljangolla, 14 torjuntaa kahteen erään. Rubinilla toiseen erään 6 torjuntaa yhteensä 10 kahden erän jälkeen. Ja aloitusrintamalla Tappara on hieman edellä 18-13 ja kiekohallinta, kuten todettiin, niin Kärpillä 54%, mutta se ei tietenkään hirveästi mieltä lämmitä tässä vaiheessa. Kärppien maali odottama kahden erän jälkeen 0,91 ja Tapparalla 1,26. Vaikea on, ja kyllä tästä ihan rehellisyyden nimissä on vaikea enää uskoa, että vierasjoukkue kampeaa peliin mukaan, mutta maali tuohon erään alkuun voi tietenkin herättää jonkinlaisen toivon kipinän vielä, mutta kyllä toisaalta myöskin Tappara sen verran tehokkaasti on maaleja tänään iskenyt, että se voi myöskin vielä totta kai lisämaaleja tuossa iskeä kolmannessa erässä. Tästä lähdetään erätauon viettoon.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
5: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
6: Toisella erätaululla ollaan Nokia-areenan kamppailussa. Tappara johtaa 2 erää.

0: jälkeen 3-0 ja 3-0 ovat lukemat myöskin Jokerit pelikaasottelussa ja siellä on myöskin heitetty hanskat jään pintaa ja uskokaa tämä älkää, mutta Markus Nutivaara, Pelikans puolustaja, on ollut tappelussa mukana, tappeli Jokeripuolustaja Oliver Larsenia vastaan ja mitä ilmeisimmin siellä oli hieman kontaktia tullut tuota ennen Pelikansin maalivahtiin. Pelikanssillahan tänään ei Jussi Olkinuora tosiaan maalisuulla ole, vaan František Poletin liigadebyytissään nuori tsekkiläismaalivahti 18 vuotta ikää ja 3 kiekkoa tosiaan alivoimalla nyt Poletinin selän taakse mennyt. Lukko johtaa vieraskaukalossa Hämeenlinnassa 2-1 HPK:ta vastaan ja meidän ottelumme tosiaan siis 3-0 ja varmasti aika moni laittoi niin sanotusti päätelaitteet kiinni tuossa viimeistään 3-0 maalin jälkeen, mutta katsotaan, kyllä tässä myöskin Tapparalla tietynlainen jalka pois kaasulta mentaliteetti varmasti voi kolmanteen erään tulla, jotenka siinä voi tietenkin piillä myöskin mahdollisuudet vielä kammeta peliin mukaan, mutta se vaatii kyllä paljon se. Tästä jatketaan vielä hetken aikaa ennen kuin mennään kolmatta erää kohden.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Kohti kolmatta erää pikkuhiljaa mennään. Tampereella

0: ei ole vielä paljon iloaiheita vierasjoukkueen kannattajille tämä ilta tarjonnut. Tappara johtaa kahden erän jälkeen 3-0, mutta jos nyt lähdetään vähän liikkeelle siitä, että lähdetään rakentamaan sitä viikon tarinaa tästä eteenpäin, niin kyllä siinä viimeisissä vaihdoissa, sanotaanko, että ei se yrityksen puutteesta kiinni jäänyt, ehkä korkeintaan siitä laadusta, viimeisten suoritusten laadusta, mutta nyt kolmatta erää, kun lähdetään pelaamaan, niin tässä olisi hyvä mahdollisuus myöskin, jos ei välttämättä tässä ottelussa, niin nimenomaan loppuviikkoa ajatellen rakentaa jotain pientä sanotaanko, hegemoniaa, parempaa meininkiä, niin mitä se Miska olisi? Olisiko se joku semmoinen oikein väkevä yksilösuoritus, olisiko se joku väkevä kamppailuvoitto, väkevä taklaus, mitä se olisi?
1: Ja kyllä se varmaan voisi olla vaikkapa ylivoiman maali. Ainakin itsestä siltä tuntuu, että sillä pääsisi jo aika pitkälle. Ja ylipäätään se, niin kuin pari onnistumista maalien muodossa. Tai kun miettii tätä peliä tähän saakka, niin Kärppien laukastahan on ollut niin kuin todella huonoja. Oikeasti todella huonoja laukaukset on ollut tuolta tänään. Ja tietysti ei Tappara oikein maalipaikoille päästänytkään, mutta joka tapauksessa, niin kyllähän tuonne nyt vähän onnistumisia. No, tää nyt on ehkä helpoin niin kuin vastaus tuohon sun kysymykseen, että maalithan ne helposti antas vähän vauhtia tuota myöskin tätä loppuviikkoa ajattelen, mutta kyllähän se näin myöskin on. Sanottakoon tässä myöskin ehkä sellaisena sivuhuomioon, että tuolla tässä kun vähän pyörii pelejä erätauolla sieltä ja täältä, niin tuossa toisen erän lopussa Veikkausarenassa nähtiin Oliver Larsen ja Markus Nutivara välillä aivan niin kuin vanhan liiton. Joo, okay. Tappelu oikein keskenään. Se oli melkein minuutin mittainen ja siinä Nutivara otti kyllä aika monta iskua kupoliin tuossa. Joo. No sai jonkun perillekin, mutta joo kyllä kova oikein vanhan liiton kunnon tappelu nähtiin siinä Larsenin sekä Nutivaran ja välillä tuolla Veikkausareenassa, että se tässä niinku kerrottuna vielä tuolta muulta paikkakunnilta, että aika tuota, rajut myllyt nähtiin
0: no,
1: siellä.
0: No mutta siinä, tästä niin aasisiltana, olisiko siinä sitten semmoinen mahdollisuus, millä Kärpät pääsis no, henkisesti vähän mukaan?
1: No miksi ei? Mutta tuota, kahnauksia tarvitaan ja tekin tuntuu, että aika viilipyttymäinen on Tappara ollut tänään kyllä kaikin puolin, jos ei sitä suvannut yhtä pientä ärsyntymistä tuohon tuota lasketa. Mutta joo, kaikki täällä valmista ottelun kolmannen erään käynnistymiseen. Ja sitä lähdetään siis seuraamaan 3-0 lukemista. Tappara voittaa ensimmäisen aloituksen ottelun kolmannesta erästä. Matti Mikko kärppäpäädystä kiekkoon. Maalin molemmin puolin tullaan painetta sinne Matti Mikon suuntaan antamaan. Tihasek keskialueella jatkaa kiekon Eetu Päkkilälle. Päkkilä, joka pelasi viime vuoden uransa parhaana kauden pisteiden valossa Turun Palloseuran riveissä, niin kuin jokainen näistä Kärppien ykköskentän pelaajista, Hirvonen, Erholt sekä Päkkilä. Toki se on sanottava, että nyt tähän kolmanteen erään siis tosiaan vähän kentällisiä on rukattu ja se on Matias Kantner, joka tuossa ykköskentän toisessa laidassa nyt viilettää. Kakkoskenttä seuraavaksi jäälle, se on nyt siis muodossa Koivistoinen, Ratinen, Erholt. Ratinen päätyyn pelatun kiekon laukoo heti päin Kristian Heilengon vartioimaa maalia. Ratinen ei saa syöttyä nyt Koivistoiselle. Erholtz pyrkii katkoon hyökkäys sinisellä. Simon Taivalla keskialueella levittää kiekon vasempaa laitaa ja Ulle Strandell tuo kiekon Tappara päätyyn. Strandell ei pääse laukomaan, vetää hutikutia. Siinä oli Rubi vähän liikkeessä, kun Strandellille kiekko tuli tuonne oikealle puolelle Kärppien puolustusaluetta. Sitten Tappara meinaa hukata kiekon omalla alueellaan. Rissanen viivastaa, pelaa kiekon ränniin. Maxim Korpimäki oikealta laidalta kiekkoon kiinni. Punnertaa, mutta ei oikein pääse siihen Tuulolan iholle tai kiekkoon kiinni. Törkvist ja pelaa viereen Korpimäelle, joka pääsee myöskin laukomaan ja kokeilemaan. Nyt Törkvist sekä Korpimäki hyvin pelaavat tuossa tilanteessa, mutta ei kunnollista vaaraa sinne Heljengon suuntaan tuosta aiheudu. Paaso keskialueelta pelaa kiekon päätyyn. Tommi Tikka Vasemmassa kulmauksessa ensimmäisenä paikalla.

0: Tikka kyllä ehkä sellainen yksi näkyvimpiä pelaajia Kärppien tämän päivän joukkueesta on ollut. Hermonen myöskin maalin takana painaa sinne Tappara-pelaajille paineistusta antamaan. Sitten Tihasek katkoo keskialueella tuon Tapparan käännön ja pelaa kiekon ristikulmaan. Tikka ensimmäisenä kiekossa. Hän pelaa kiekon viivaan. Mati Mikko levitys toiselle puolelle. Tihasek toimittaa. Kiekko menee kaikkien pelaajien ohitse ja sieltä välistä aina tuonne kulmaukseen saakka. Ja sitten Tappara purku pitkänä aina tuonne Kärppäpäätyyn asti. 2:35 on pelattu ottelun kolmannesta erästä Kärpiltä. Hyvä erän alku, mutta nollat edelleen taulussa ja edelleenkin maalipaikkojen luominen on todella vaikea. Kärppien hyökkäyspään aloitus. Hirvonen, Päkkilä ja Kanner tässä hyökkäyspään aloituksessa. Sitten Vio katuu ja Tihasek pääsee aivan huippupaikalta laukomaan, mutta laukoo ohitse maalin. Siihen kuin varkain Tihasekille aukeaa aivan parhaasta maalinteko-sektorista tai laukaussektorista paikka laukaa tuosta B-pisteen kaarien välistä oikein keskeltä, mutta pleksit ne paukkuvat. Surkea ollut Kärppien kyllä laukaisutyöskentely tämän päiväisessä kamppailussa. Roni Hirvinen kyyristyy aloitukseen Tomi Sallista vastaan. Tomi Salliselle uran 443. liigaottelu tänään. Roni Hirvoselle uran 271. Tuomas Salmela punaiselta pelaa kiekon kohti Kristian Heljankoa. Hän pudottaa hanskastaan kiekon pelaajien. Sitten Jesper Mattila. Hänellä tulee pieniä ongelmia tuolla oman maalin takana. Ja Kärpät pääsee, tai on pääsemässä iskemään kiinni. Keskialueelta Kärpät kiekon nappaa. Soini kääntää peliä. Kantner, hänen isketään taklauksella kiinni Juuso Nykäsen toimesta. Salmela loistava puolenvaihto ja Päkkilän laukaa suoraan syötöstä, mutta Heljanko taitaa patia tähänkin väliin saada. Sitten Kärppä päätyy, nostetaan kiekko ja Kasper Soini sen sieltä käy hakemassa. Soini ajautuu 4 Tappara-pelaajan keskelle, mutta saa pelattua ja jatkettua kiekon päätyyn. Samuli Ratinen ensimmäisenä Kärppä-pelaajista siellä vastassa. Sitten Erholz maalin eteen kääntää, Koivistoinen kokeilee, mutta siinä on Tappara-mailaa välissä. Nyt on ollut hyvä tämä kolmannen erän alku Kärpiltä, mutta 3 maalia se on edelleen perässä. Koivistoinen maalin takaa kaapii kiekon. Ja pelaa viereen, Ratinen laukoo. Heljanko pitää etutolpan kiinni. Ratinen ja Erholz painavat perään. Ja siellä väännetään nyt Tappara maalin takana kiekosta. Aapeli Räsäsen alla kiekko on ja Räsänen sieltä myöskin kiekon kanssa ulos tulee. Nostaa korkean roikkukiekon perään sitten Dylan Fabre. Fabre pudottaa taaksepäin alakertaan, sillä pakit ovat aika kaukana, eivät ole hyökkäystä tukemassa. Mikael Lindqvist. Lindqvist. Ja vierestä tulee Blifeld auttamaan. Tapparaa ei pääse kuitenkaan hirveämmin pyörittämään tuolla Kärppäpäädyssä kiekkoa. Kiekko nousee ja kohoaa päätyverkkoihin. 4:43 on kolmatta erää pelattuna. Tappara johtaa 3-0 tätä ottelua.
1: Väittäisin, että Kärppien parhaat paikat pariin edelliseen vaihtoon. Ensin Tihacek UiP-pisteiden väliin ja sitten tuo Eetu Päkkilän paikka. Siitä jälkimmäisestä viimeistään olisi pitänyt nauhoittaa.
0: Juuri näin. Kärpät nousee maaliin odottamassa myöskin Tappara edelle tässä nyt tämän hyvän eräalun myötä, mutta sillähän ei tee mitään, mikäli isot lukemat näyttävät päinvastaista. Niklas Almari lähtee pakin paikalta oikealta laajalta kääntämään kohti keskustaa. Kärpät kuitenkin omassa päässä nyt pystyy keskustan pitämään tukossa ja pääsee kääntämään myöskin nopeasti vastaan, mutta Korpimäen kuljetuksen Kärpi pysäyttää sitten lopulta paitsi jo vielys. 4:53 on kolmatta erää pelattuna. Ja Tappara edelleen 3 edellä. Tommi Tikka, hänellekin ollut vaikeaa kyllä aloitusympyrässä ensimmäisten peli.

osalta. Ainoastaan 37,5 on Tommi Tikan aloitusprosentti tällä hetkellä. Ja tämäkin aloitus menee Tapparalle sekä Oliver Suvanolle nopeasti parilla syötöllä. Simon Taival saadaan pelattua oikealta laidalta vauhtiin. Hän tuo kiekon Kärppä päätyy.

0: Tuneina Julius Mattila, Jonne Tammela sekä toinen maalivahti Juha Metsola. Ja lisäksi tuolla NHL-seurojensa leireillä, noilla training campeilla ovat Benjamin Rautiainen sekä Juho Piiparinen, joten sieltä on myöskin kyllä kovia vahvistuksia vielä sitten, no etenkin Rautiaisen muodossa tulossa vielä Tapparan leiriin. Pitkällä kiekolla aloitus viedään Kärppien puolustus päätyyn. Hirvonen kyristyy aloitukseen. Rauhala sen voittaa. Tappara laukoo viivasta. Taitaa Otto Rauhalaan pysähtyä tuo toimitus. Rauhala myöskin kaadetaan kärppämaali edessä. Siitä ei rangaistusta tule. Kasper Soini omalla luistelullaan jälleen kerran pystyy tuomaan kiekon aina Tappara päätyyn asti. Soini puolustajista ollut ehdottomasti se näkyvin pelaaja tänään, kuten nyt yleensä muutoinkin kärppäpelaajista, nimenomaan jos näkyvyyttä mietitään. Näkyviä ovat Kasper Soinen liikkeet tuolla kaukalossa. Keskialueella Rauhala pääsee katkoon kärppäsyötöstä. Nykänen oikeaa laitaa pitkin. Pelaa kiekon keskustaan. Siihen ei pääse Soinin väliin, mutta myöskään Tappara-pelaajia ei sieltä kärppämaali edustasta löydy. Nyt Tomi Sallinen vie namin siitä Kasper Soinilta. Kiekko viivaan. Almari pelaa keskustaan ja ylähirressä käy, kun Dylan Fabre ohjaa. Ja siinä on hänen Tappara-uransa toinen osuma melko lailla lähellä. Mutta poikki putkesta kimmahtaa kiekko kulmaan. Soini ja Erholtz vääntävät kulmassa kiekon kärpille. Sitten Salmelalta maalin takaa vähän vaikea syöttö. Pian 7 minuuttia tulee kolmannesta erästä täyteen. Tappara johtaa 3-0 tätä kamppailua Nokia-areenassa. 7 minuuttia nyt pelattu. Ja 13 minuuttia siis arvon aikaa kärpillä jäljellä. Dylan Fabre nappaa Eetu Koivistoiselta kiekon keskialueella. Mutta sitten tulee vihellys. Mistä se johtuu? Siellä on itse asiassa kärppä päädyssä, maila törröttää pystyssä ja siitä syystä tästä tulee nyt vihellys. 12.52 varsinaista peliaikaa enää jäljellä. Tapra johtaa 3-0 tätä kamppailua Nokia-areenassa. Liigan mainos. Katko tähän väliin.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Kolmen olla lukemissa mennään siis täällä Nokia-areenassa. Ja muualle kun katsotaan, niin myöskin Helsingin Ilmalassa Jokerit johtaa pelikanssia 3-0. Lukko edelleen 2-1 vierasjohdossa Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan. Vielä sieltä kelaillaan nämä viimeiset lumihiutaleet Nokia-areenan jäältä pois. Ja Koivistoinen, Ratinen sekä Erholtz ovat valmiina seuraavaan kiekon tiputukseen keskiympyrässä. Etupäkkilällekin tietysti tämä on tuttu halli, tuttu kaupunki. Tampereen Ilveksen paidassahan Päkkilä pelasi 5 kauden ajan, jossa myöskin sitten ensimmäiset liigakautensa pelasi. Toki se yksi debyyttiottelu on sieltä kärppäpaidasta. Muistaakseni kaudelta 2017-18. Ja sitten 5 kautta Ilveksessä vierehti ja 2 kautta Turun Palloseurassa. Ja täksi kaudeksi Päkkilä siis takaisin kasvattaja seurassa riveihin palasi. Tappara pelaa kiekon päätyyn. Ratinen. Pääseekö kärppäalueen kulmauksesta sen siirtämään? Aina Tappara päätyyn asti kyllä pääsee. Sinne ei omia kuitenkaan ollut perään menossa ja Tappara rauhassa kiekottelee omista liikkeelle. Blifeld ei pääse keskialueen ylitse. Syöttö Räsäselle, sitten Lindqvist. Lindqvist tulee oikeaan kulmaukseen. Rasmus Rissanen iskee kiinni. Törkvist tulee nappaamaan kiekon. Paaso rännittää selkänsä taakse kiekon Maksim Korpimäelle. oman puolustusalueen keskellä.

Rissanen, hänen syöttönsä Törkvistille. Törkvist pienestä kulmasta kokeilee laukausta. Korpimäki pääsee irtokiekkoon. Korpimäki pelaa kiekko viivaa. Mati Mikko ja Tihasek. Tihasek, sitten Nilsson ohjaa siitä suoraan. Aika pienestä kulmasta kuitenkin. Ja näin ollen pelikatko, kun Kristian Heljako kopin nappaa. 8:15 pelattu ottelu kolmannesta erästä. Tappara 3-0 johdossa. Mennään edelleen. Ehdottomasti tämä kolmas erä on ollut Kärppien paras erä toistaiseksi. Mutta huippupaikat ne edelleen puuttuvat ja uupuvat. Tikka Hermanen Okani. Neloskenttä nyt vanhassa tutussa muodossaan. Kästeni Maksim Korpimäen ensimmäiset luistimen piirrot ovat olleet kyllä ihan lupauksia herättäviä ja antavia, lupauksia antavia tässä. Nyt kun hän on toisesta erästä lähtien pelissä mukana ollut. Suvanto Tapra-alueelta siirtää kiekko keskialueen puolelle. Tihasek syöttö Matin Mikolle omalla puolustusalueella. Matin Mikko joutuu yhden lisäkierroksen omalla alueella vetämään. Sitten levitys oikeaan laitaan. Andreas Okani pelaa kiekon Kärppien hyökkäyspään kulmaukseen. Hermonen on ensimmäisenä kärppäpelaajista paikalla. Hermonen kulmasta kaivaa kiekon. Lähtee kiertämään Tappara maalia. Kääntää kiekon maalin eteen, mutta Roni Hirvonen ei näe, että hänen lavansa juureen on kiekko tulossa. Omasta päästä joutuu Kärpät jälleen uudet vauhdit kelaamaan. Hirvonen, Tihasek. Tihasek ja sitten Mati Mikko levittää oikea laitaan Matias Kantnerille. Kantner palauttaa kiekon Kärppä päätyyn. Salmela ja sitten Soini hieman vaikeuksissa omassa päädyssä. Päkkilä ei pääse vauhtiin. William Vio on pelaaja, joka kiekon riistää Tapparalle. Tappara kääntää vastaan. Maalin taakse kiekkoa toimitetaan. Ja Matias Kantner taklaa siellä William Viota. Viun alla on kiekko. Kärppä päädyssä. Nyt se sieltä saadaan kaivettua pois. Kantner löytää syötöllään Päkkilän. Päkkilä pyörähtää ympäri tuolla, tuolla hyökkäyspäädyssä, mutta ei löydä enää sitten syötöllä omiaan. Ja näin ollen viimeinen kymppi tästä ottelusta on jo laitettu käyntiin. Paitsi jo vielä, jos taitaa nyt peli pysäyttää. Tapparan 3-0 johdossa mennään. Eetu Koivistoinen kyyristyy Kärppäleiristä tähän aloitukseen. Tomi Sallinen vastassa. Tasainen aloitus. Tappara kaapii tästä kiekon itselleen. Ja nopeasti se pelaa ja kääntää pelin kohti kärppäpäätyä. Rasmus Rissanen kärppämaalin takana. Hänen ollaan kiekko on. Siellä on kaksi tapparapelaajaa myöskin hänen niskassa. Arttu Paaso pyrkii Rissasta auttamaan. Ja kiekko rännistää. Se kiertää aina keskialueen puolelle. Niklas Almari. Pitkä syöttö sinne hyökkäys siniselle. Ja Tappara on jälleen hyökkäysalueellaan. Kiekko pelataan kulmaukseen. Sinne menee Joakim Blifeldt ensimmäisenä. Kulonummelle kiekko viivaa. Häneltä kiekko kimpoaa luistimesta Emil Erholtsille pelattavaksi. Erholts tulee alueelle, mutta Erik Törkvist on vasemmalta laidalta ajautunut paitsion puolelle. Näin ollen paitsio pysäyttää peliin ja Kärppä hyökkäyksen. Nyt Törkvist, Nilsson sekä Okani tässä kolmoskentässä. Hieman vaihdellen nyt siis. Tässä ollaan menty, kuka tässä kolmoskentässä ruotsalaisten kanssa oikein pelaa. Siinä on käynyt, no ottelu aloitti Antti Roiko, sitten on käynyt Korpimäki, nyt Okani. Kävikö peräti Hermanenkin jonkun vaihdon, en nyt aivan varma ole siitä. Mati Mikko tökkii kiekko eteenpäin keskialueella, mutta Tappara haltuu se päät.

0: Kääntyy. Blifeld keskialueella selän taakse syöttö ja Lindqvist on yksin lävitse. Sitten Nilsson hieman paidasta nappaa kyllä kiinni Mikael Lindqvistiä, mutta tuosta ei Kärppien onneksi rangaistusta tai rangaistuslaukasta tule, kun aivan yksin on lopulta Lindqvist lävitse. Kärppä päätyä kohden Blifeldiltä, aivan taikurimainen syöttö selän taakse jalkojen välistä tuolla keskialueella. Antti Roiko. Nyt Kärppien hyökkäysalueen kulmauksesta hakee kiekon. Saako pelattua kiekon omille? Ei saa ja sitten on yksin lävitse Kasper Simon Taivala, joka laukoo. Ja Rubin onnistuu tämän selvittämään. Nyt alkaa Kärppien puolustus päätyä. Kyllä ne kuuluisat Saluunan ovet olla auki. Vähän turhan useasti. 7.57 on kolmatta erää. Varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara johtaa ottelua 3-0 ja liigan mainoskatkolle tästä seuraavaksi.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
2: Tässä on tämä legendaarinen Uno armeijassa ja pikakirjoitus, että kiire on kiire, niin virhenäppäilyjen määrä se kasvaa. Näinhän se on. Ja kahtena, no oikeastaan samassa vaihdossa periaatteessa, kaksi läpiajoa Tapparalle, nyt ottaa Rubin sitten hyvän torjunnan tuohon Simon Taipaleen yritykseen varsinkin, mutta 3-0 edelleen ja kyllä tämä nyt siltä näyttää, että ei tästä tänään pinnan ole tulossa.
0: Niin, edelleenkin toista vähän sitä, mitä tuossa toisessa erässä toisen erän lopussa sanoi, niin eihän tässä nyt tällä hetkellä kovin moni asia puhu sen puolesta, että Kärpät tänään maalinteossa onnistuisi. Ja kyllähän siitä tietysti täytyy myöskin kotijoukkueelle aika iso kunnia antaa. Kyllähän Tappara on tänään äärimmäisen hienosti myöskin jääkiekkoa pelannut. Vajaat 8 minuuttia siis on peliaikaa jäljellä. 7.57 tarkalleen Kärpillä armon aikaa ja 3 häkkiä pitäisi pystyä tekemään. Se tuntuu tässä kohtaa aika utopistiselta. Hyökkäysalue aika tämän päivän kamppailussa. Se on ollut aika lailla tasan. Laukaukset, Kärpät laukunut 36 kertaa, Tappara 33 kertaa. Maalia kohden Kärpät laukannut itse asiassa 6 kertaa enemmän kuin Tappara, 6 laukausta enemmän kuin Tappara, mutta Tappara silti edellä ja selvästi onkin. Tappara purku, Kärppä päätyy, tulee laidan kautta suoraan Rubinia kohden, joten pitkää kiekkoa ei tule. Kantner pelaa kiekko jälleen Tappara päätyyn, Kantner sekä Päkkilä. Sinne ajautuvat ja Tappara tämän kamppailun voittaa. Tuntuu, että myöskin kyllä kamppailupelissä tänään Tappara on ollut selvästi edellä. Nyt Tappara purku, se lipuu pitkänä Kärppä päätyyn ja näin ollen Kärppien hyökkäyspäähän päästään jatkamaan. 7389 on päivän yleisömäärä.

0: Tasainen aloitus Kärppien hyökkäys päästä. Heljangosta katsottuna oikealta aloituspisteeltä. Aloitusvoiton jälkeen Ratinen kiekko. Hän pyrkii pelaamaan keskustaan. Laukauspaikan Eetu Koivistoiselle ja Koivistoinen laukookin, mutta laukoo päin ensimmäistä Tappara mailaa. Matin Mikko punaiselta laittaa kiekko kohti Kristian Heljankoa ja sitten siellä on Kasper Simon taivalla törmännyt yhden kärppäpelaajan kanssa. Tuo tapahtuu hieman ehkä tilanteen ulkopuolella ainakin omasta näkövinkkelistäni. Alkaa kello 17.
1: Tervetuloa. Samuli Ratisen siinä kanssa jonkinlainen pieni kontakti kyllä tuossa tulee.
0: Joo, jonkinlainen kontakti siinä on ja tuomaristokin tässä juuri kokoontuu.
1: Meillä pitäisi kyllä

0: uudestaan nähdä tuo tilanne. Siinä jotenkin miehet ovat vähän niin kuin sotkeutuneet toisiinsa. Vai kuinka on? Ratinen siinä.
1: No joo, Ratinen tulee selkäpuolelle vähän.
0: Selkäpuolelta ja...
1: Mutta toisaalta hän ei kyllä...
0: Simon Taipaleen
1: kaata. Hän seuraa vaan kiekkoa ja Simon Taipale seisoo siinä edessä. Näistä on vaikea sanoa.
0: Mutta näitä on tulee kai tässä tällä kaudella vähän herkemmästäkin ne estämisiä annettu. Mutta ei mikään suoranainen törkytemppu nyt mielestäni, mutta kyllähän tuosta ehdottomasti jäähy olisi voinut antaa.
1: Niin, jos nimenomaan vertaa, että minkälaisia tällä kaudella on annettu, muun muassa Raksilassa Ratinen sai sellaista pienemmästä törmäyksestä myöskin.
0: Kyllä. Kärpät hyökkäyspään aloituksen voittaa. Ratinen pelaa kiekkoa kulmaukseen. Ja Ratinen on nyt siellä Tappara-pelaajien paineistuksen kohteena. Sieltä myöskin Tappara-kiekkoon pääsee. Pavel pelaa kiekkoon päätyyn. Ratiselle kiekko rännissä lipuu. Kärppien omalla alueella. Koivisto edessä käy Viljan Viu siellä nyt Nokikkain keskialueella. Ja ei tule Koivistoiselle lapaa syöttö. Tappara pitää kiekkoa. Se syöttelee ja... Nyt omasta päästä lähtee myöskin hyökkäystä nostamaan. Reilut 6 minuuttia jäljellä. Tappara johtaa 3-0. Paaso. Kärppämaalin takaa. Jakaa syötön kohti Victor Nilssonia. Nilsson ei saa syöttöä haltuun. Kärppien hyökkäys sinisellä. Vajat 6 minuuttia jäljellä. Sitten tulee Kasper Kulonummi. Henrik Haapala hakee syötöllä Oliver Suvantoa, mutta Henrik Törkvist pääsee tähän väliin. Viime kaudella siis Saksan pääsarjassa Henrik Törkvist pelasi D-liigassa Iserlon Roostersin riveissä ja siellä kukkojen paidassa 11 tehopistettä. Ruotsalainen onnistui iskemään. Tänään hän kantaa Kärppien kultakypärää. 2+2 ovat tehot. Roni Hirvonen tulee vasemmalta laidalta, mutta Hirvonen menettää kiekon tuossa kuljetuksessaan. Ja näin Tappara jälleen keskialueen puolelle kiekkoa siivoaa. Vahvaa on ollut Tapparan tekeminen kyllä tänään. 5:10 on tätä ottelua jäljellä. Varsinaisen peliajan osalta siis, ellei Kärpät tässä nyt 3 maalia tee vähintäänkin, niin sitten mennään Tapparan voittokulussa tätä tiistai-iltaa jatkamaan. Mati Mikko kärppämaalin takaa, syöttää kiekkoon omilleen, Tihashek Jeren Kantnerille. Kantneri rystyn nosto vasemmalle laidalle on täysin osoitteeton ja 4 minuuttia 40 sekuntia on nyt pelikellossa aikaa jäljellä. Keskialueelta Blichfeld painaa kiekon kärpä päätyy. Soini hukkaa kiekon kulmauksessa ja nopeasti sieltä Mikael Lindqvist myöskin keskustaan sinne kärppämaali eteen kiekkoa toimittaa. Sieltä ei kuitenkaan tällä kertaa vaarapaikkaa synny. Koivistoinen keskialueelta pelaa kiekon Tapparamaalin taakse. Heljanko rännittää. Ratinen Emil Erholtsille pelaa kiekon Tapparamaalin taakse. Koivistoinen viivaan Ratiselle. Koivistoinen Kasper Soinille. Ei saa Soini kiekkoa omille ja sitten viivassa menetetään Ratisen toimesta. Tappara tulee vasta hyökkäykseen ja Fabren laukauksen Rubin selvittää. Ja Rubin on turhautunut kyllä tällä hetkellä tuolla Kärppien maalin suulla, kun nyt jälleen yksi ylivoimahyökkäys sinne kärppä päätyyn tulee. 3.51 on jäljellä tätä kamppailua. Näin voi kyllä jo miltei tässä kohtaa sanoa. 3-0 kun lukemat ovat taululla ja Kari Jalosen joukkue on kyllä äärimmäisen hienosti esiintynyt tänään. Heinäpään Haukka siis 2 edelliskautta valmisi Saksan pääsarjassa kylliläisen Köllerhaien riveissä. Viime kaudella siis Saksan D-liigassa peräti finaaleihin asti Köllerhaien ylsi. Tietystikin ne tosiaan peräti 7 kertaa Suomen mestaruutta valmentajana on Kojo Jalonen juhlinut 4 päävalmentajana. Rasmus Rissanen pääsee Tappara-alueelta kiekkoon. Hän lähtee kiertämään myös

0: Tappara maalia. Paaso viivassa. Pyörii ja jakaa Rissaselle taaksepäin. Rissanen laukoo, mutta kukapa muukaan kuin Otto Rauhala on tämän kiekon tiellä. Ja sitten viheletään rangaistus. Ja onko näin, että se viheletään Kärppien joukkueelle? Siltä se näyttää. Turhautumishuitominen. Sellainen nähdään Victor Nilssonilta. Kyllä vain. Ja se on kyllä tähän otteluun yksi viimeisimpiä kuoliniskuja Kärppien kannalta.
1: Sen verran voin ruotsalaisen kunniaksi sanoa, että hän saa ensin poikittaa sitten tuolla maali edessä. Sitten hän antaa takaisin ja siitä sitten rangaistus. Näinhän se yleensä menee. Jälkimmäinen huomattu.
0: Joo, näin se on. Ehkä nyt ei kovin mahdollinen tuo poikittainen mailakaan tuolla ollut, mutta tappioasemassahan sitä helposti turhautuu ja tuo kosto sitten lopulta huomataan. Taitaa itse asiassa mennä Tappara-pelaajan maila poikki tuossa tilanteessa ja siitä syystä tuo 2-minuuttinen viheletään. Eetu Päkkilä heti tuon oman pääaloituksen jälkeen kuskaa kiekon Tappara päätyy saakka. Ja näin 7 sekuntia on kulunut tästä Kärppien alivoimasta, mutta ainoastaan 3 minuuttia ja 14 sekuntia on jäljellä tätä ottelun 3. erää. Näin Tappara voittaa ylivoimalla omassa päässään aloituksen. Mikael Lindqvist oikealla laidalla kiekko Joakim Blifeldille ja näin Tappara kiekon kärppäalueelle saa. Aapeli Räsänen rännittää. Sallinen ei saa kiekkoa nyt pysäytettyä. Lindqvist pelaa kiekon kulmaukseen Aapeli Räsäselle. Vasemmassa kulmauksessa kiekko pyörii. Blifeld oikealla puolella ja Blifeld jää aivan yksin lopulta. Pääsee vielä irtokiekkoon itse. Mutta nyt kyllä Koivistonen pahasti hukkaa tässä Blifeldin. Hän pääsee laukomaan. Tappara ylivoimassa jauhoa edelleen. Blifeld laukoo ja laukoo tyylikkäästi kiekon vasempaan yläkulmaan. Niin, siinä vain viime kauden maalikukku numero 1:lle. Jätetään paikka laukoa ja tanskalainenhan ei tällaisesta tilaisuudesta erehdy. Kiekko vasempaan yläkulmaan ja salut. 2:26 jäljellä varsinaista peliaikaa. 4-0 ovat lukemat taululla ja kuten edeltävääkin tilannetta, niin kyllähän sitä edeltää. Edeltävää Blifeldin laukausta, niin kyllähän sitä edeltää Eetu Koivistoisen lepsu puolustaminen ja siinä kun Blifeld on virittämässä laukausta, niin näennäisesti sieltä takaa Eetu Koivistoinen laittaa siihen lonkkaa vasten oman mailansa lepäämään, että josko tuo sitten Joakim Blifeldin maalinteon estäisi, mutta niinhän siinä ei tietenkään käy. Blikfeldille tämän kauden toinen osuma, 5. tehopiste. Ja näin Kärpät 4-0 tappiolla, kun 2 minuuttia on jäljellä. Kärpät vielä hyökkäysalueelle pääsee. Viljan Viu. Ja sitten päästään pelaamaan Pavel vauhtiin. Pavel maalin eteen. Rubin patiolla torjuu eteensä kiekon ja Okani tulee sen nappaamaan. Sitten kulmaukseen. Nilsson sekä Okani perään. Ja Tappara hallitsee kiekkoa nyt tuolla omalla puolustusalueellaan. Nykänen nostaa roikkukiekon kohti kärppäpäätyä ja Salmela sen sieltä hakee. Korpimäki ei saa punnerrettua kiekkoa Tappara-alueelle. Soini hakee kiekon kärppäalueelta. Kyllä Tappara on tänään selvästi ollut tämän päivän kamppailussa parempi. Sitten kenttä kääntyy vielä keskialueelta. Dylan Fabre pyrkii pelaamaan kohti keskustaa. Sieltä ei omia löydy.

0: sitten haetaan ja seuraavaksi Tuomas Salmelan toimesta syötöllä Aleksi Antti Roikkoa, mutta lapa vuotaa ja tämä kiekko lipuu aina sinne Tappara päätyyn saakka. Pitkä kiekko. Sekuntia jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Tappara aloituksen voittaa. Kulonummi oikealta laidalta laukoo. Haapalaa viivaan Kulonummi. Siellä myöskin Jokipakka. Tamperelaisyleisö nousee seisomaan. Sillä Tappara on tästä kauden ensimmäisestä kotiottelustaan nappaamassa. Tyyli puhtaan 4-0 voiton. Se tietää sitä, että se on toinen nollapeli putkeen Tapparalle. Kaksi edellistä peliä vastassa Kärpät ja Jokerit. Maaliero 10-0. Tappara seisoo kiekon kanssa oman maalinsa takana ja viimeisiä sekuntia kulutellaan loppuun. 5 sekuntia jäljellä. Tappara voittaa tänään. Kärpät ei lähde maalin taakse enää sitten karkaamaan ja näin sekunnit on loppuun kulutettu tämän päivän osalta. 4-0 ovat loppulukemat. Tappara voittaa. Eikä tänään kyllä lopulta sitten kuitenkaan voittajasta epäselvyyttä jäänyt. Hieman lopahtaa kyllä tämä Kärppien peli tässä viimeisellä vitosella ja Tappara tämän ottelun hoitaa omaan tapparamaisen tyyliinsä. Ehkä näin voisi tätä kuvata. 4-0 tämän päivän loppulukemat Tapparalla.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Joo. Itse sain vähän väkevääkin palautetta siitä, että jo tuossa 7 minuuttia ennen kolmannen erän loppua maalaili, että tämä peli oli tässä, mutta kyllä jos mietitään niin kuin lähtökohtia, että Tappara johtaa Kärppiä kotikentällä 3-0. Ja nimenomaan, että jos et ole tehnyt maalia vielä siihen mennessä, niin kyllä sen minun mielestä ja näiden kokemusten perusteella, mitä on aikaisempina kausina ja tällä kaudella ja nimenomaan tänään nähnyt, niin sen pystyi sanomaan jo aika hyvissä ajoin valitettavasti, että tästä ei tänään pinnan pinnaa tule nimittäin. En mä tiedä. Ihan ok, mutta sitten tavallaan loppua kohti, kun alkoi selviämään, että kun ei saada maalia tehtyä, niin sitten vähän fokus lopahti ja kyllähän tuossa Tapparalla oli saumat iskeä peli vaikka 6-0, mutta tämä on tällä hetkellä joukkueiden välinen tasoero. Se on aika selkeä ja nimenomaan tuloksen tekemisen kannalta ja pelitavallisten asioiden kannalta niin aika suvereeni oli kyllä Tappara tänään ja ei se mikään sattuma ole, että joukkue on pystynyt nollapelejä tässä nyt 2 putkeen pelaamaan.
0: Juuri näin ja kyllä ainakin itselleni pienoinen yllätys oli se, miten hyvä Tappara tänään oli. Jotenkin itsellä oli sellainen ajatus, että no, Tappara tietysti tähän kauteen ykkössuosikkina lähti ja ajattelin, että ehkä se on mukava päästä Tapparaa kohtaamaan, tiedätkö, tässä heti alkukaudesta. Ja varmastihan se näin myöskin olikin, mutta kyllä Tappara tänään oli todella vakuuttava ja nimenomaan kun puhuit pelitavasta ja näin, niin kyllähän se oli todella tapparamainen esitys, että luukut kiinni ja sitten laitetaan kiekkoa yläkulmaan tai ohjaillaan vastustamattomia kutejähäkkiä ja todella vähissä piti Tappara tänään Kärpät ja se ei löytänyt keinoja kyllä oikein sitten millään päästä niille maalipaikoille paremmille ja murtautumaan sinne keskustaan tai keksimään jotain muuta lääkkeitä siihen simppele löytämään sitä pelaamista ja sitten ennen kaikkea mikä itselle kyllä mieleen jäi tämän päivän kamppailusta, niin kyllähän Tappara oli todella väkivahva kamppailussa, kamppailupelaamisessa siinä fyysisyydessä. Kyllä tänään Tappara oli siinä valtavasti edellä ja se on ihan sama heitellä niitä päätykiekkoja sinne päätyy, mutta jos niitä ei voita, niin sillä ei paljoa väliä ole ja sillä ei aika kovin pitkälle mielestäni kyllä ole mahdollista päästä, jos päätykiekot häviää ja näin. Siitähän se lähtee kuitenkin kamppailupelaamisesta ja

0: luistelemisesta ja siitä, niin se ikään kuin pelitavan toteuttaminen, se vaatii aina sitä, että pitää pystyä noilla osa-alueilla vastaamaan, ja siinä tänään oli mielestäni myöskin kyllä selkeä tasoero tänään joukkueiden välillä.
1: Kyllä, Niklas Rubin otti 2 läpiajoa melkein minuutin sisään, torjunen molemmat, ja tarkoitukseni ei ole missään nimessä niin kuin vaimentaa sitä, että ne oli hienoja torjuntoja eikä siinä mitään, piti vielä tavallaan haaveet niin sanotusti elossa, toki pienet, mutta kuitenkin. Mutta näitä torjuntoja olisi nimenomaan kaivattu aiemmin, että tavallaan se siinä vaiheessa, kyllä, kun peli kyllä riskejä aletaan ottaa, niin näitähän tietenkin tulee ja näin, mutta että niitä olisi nimenomaan kaivattu aiemmin niissä hetkissä, mitkä sitten lopulta kääntyi kotijoukkueen maaleiksi, mutta kyllä tämä ennen peliä meidän käymä keskustelu Kärppien maalivahtitilanteesta, niin ei tämä ainakaan vähennä sitä keskustelua, mitä tänään nähtiin. Ja eihän nyt tietenkään voi sanoa, että tänään hävittiin maalivahti, ei missään nimessä, mutta että yleisesti mietin ja seuraan tätä hänen elekieltään ja miten hän tuolla maalilla liikkuu ja niin edespäin, niin eihän kyllä oma itsensä mielestäni tällä hetkellä yhtään ole.
0: Ei ole, epävarmaa on, ja nimenomaan kun me siitä maalivahtitilanteesta keskusteltiin ja monelta kulmalta vähän tätä käsiteltiin ja sitä, että miten hälyttävä on tämä tilanne, ja Visa Vedenpäästä puhuttiin, että pystyykö häntä laittamaan maaliin ja näin, niin nyt niin kuin tämä meidän maalivahtikeskustelu otti ihan uuden stepin vielä tänäänkin, ehkä vähän jatkoina tällä, että kyllähän Rubin ei tänään hyvää peliä pelannut tänäänkään, ja nyt niin kuin alkaa myöskin mietityt tässä, että hetkonen, riittääkö Rubinilla taso liigassa voittamaan niitä tasaisia pelejä Kärpille, ja tietysti 5 peliä on pelattu, että otantaa ihan turhan pieni tässä kohtaa, mutta hei, nimenomaan, mistä me puhuttiin ennen peliä, että onko tämä nyt menossa siihen, että Rubinia pelutetaan se 55 peliä tässä runkosarjassa, niin mites pelutetaan 50-55 peliä sellaisella maalivahdilla, joka ei ole vireessä?
1: Kyllä, se on erittäin hyvä kysymys. Ja nyt voit sanoa, Miska, jos tämä ei kuulu lähetykseen, mutta mun oli pakko kaivaa tiedostoista tämmöinen erittäin legendaarinen pätkä. Sano heti, jos tämä ei kuulu lähetykseen, nimittäin kokeillaan tosta.
0: Selvä.
2: Mun mielestä niin tässä tilanteessa mullakin valmentajana, niin, ja pojat itsekin tietää, tuolla on hirveän pettyneitä kundeja, ja se kylmä faktahan, että jostakin noista, mitä meillä tänään 90 aikana, kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Se on niin ihan se kylmä fakta. Et tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja on asenne on kohdallaan. Ja totta kai, nehän on perkele peruskiviä jalkapalloa. Kyllä mä nyt niin kuin sanon, jumalauta, jos sä et tee maalin maalia. Puhutaan nyt vaikka hyökkäjästä. Sä et jumalauta tee maalin maalia. Niin jos mun täytyy vielä valmentajana sanoa, joo, mutta on kova tsemppa. Sehän on välitä, mitä pitää tehdä. Jos mä en perkele osaa tehdä maalia, niin mä vähintään sit niinku revin joukkueelle kaikkeni. Niin nyt tää menee vähän niinku, nyt täytyy alkaa niinku jo pikkuhiljaa, hei, riittääkö taso?
1: Näin. Tuliko perille? Toivon mukaan tuli. Siinä muuten legendaarinen pätkä Pasi Rautiaisen lehdistötilaisuudesta tuolta takavuosilta, ja kyllä tietyllä tavalla niin täytyy sanoa, että samoja asioita mielessä pyörii itselläkin tämän pelin jälkeen. 0 maalia tänään, 4-0 voitto Tapparalle. Otetaan kohta myöskin yhteys tuonne Kärppien pukukoppiin ja otetaan sieltä Kärppien kapteeni Emil Erholz haastattelu, joten jälkipelien pariin seuraavaksi.
3: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja kourauta välivainio pilas mun tee se itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
6: Nokia-areenan illan ehkä kruunaa tietyllä tavalla se, että Miska Peltoniemeltä vedetään vielä myöskin sähköt seinästä irti, jolloin hän katoaa linjoilta. En tiedä, saadaanko enää yhteyttä sinne, mutta voidaan kokeilla ainakin, mitä ilmeisemmin siellä on kiire päästä saunaan ja nyt päästään myöskin ilmeisesti.
7: Noniin.
6: Joo, sieltä
7: hei.
6: Lähtee. Jaha. Sähköt on palanneet.
7: Ja joo, löysin, vedin tuolta uudet. Joo.
6: Noniin. Kärppien haastattelupuhelin myöskin hälyttää taustalla, mutta otetaan lyhyesti vielä kiinni tästä pelistä sen verran, että oliko tässä nyt sitten mitään hyvää? Käytin tuossa nimittäin tuon Pasi Rautiaisen TPS-aikaisen lehdistötilaisuuskommentin, niin.
7: No,
6: en tiedä, vähän tulee kieltämättä.
7: Vaisuksi jäi.
6: Saako sitä sanoa ääneen? Vähän tulee viime kausi mieleen.
7: No joo, kyllä tänään oli vaisuesitys. Ei siinä mitään, ei oikein mitään niin kuin lisättävää siinä, että parannettavaa jää oikeastaan joka osa-alueelle huomiseen. Ja no ei, siinäkin hän räpsähti sitten lopussa. No, jotain pientä hyvää siellä varmasti oli ja eihän nyt Tappara 5-5 vastaan hirveästi paikkoja saanut. Se ehkä se on esimerkiksi nostettava siihen esille, että sikäli niin kuin Kärpätkin pystyi 5-5 vastaan tasakentällä

0: ihan hyvin puolustamaan, mutta kokonaisuutena niin heikko esitys. Se ehkä loppukaneetti täältä.
1: Kyllä. Otetaan vähän katseita huomiseen. IFK vastassa heillä todella, voisiko sanoa, ongelmia liikkeen kanssa, ongelmia avauspelaamisen kanssa, ongelmia joukkueen sisällä, kaikenlaista. Niin, no, Nordis on ollut vaikea myöskin viime vuosina, mutta huomenna tietenkin vähän erilainen ehkä IFK, erilaisessa lähtökohdissa oleva IFK vastassa, niin, minkälaisia ajatuksia näin tuoreeltaan koet huomista silmällä pitää? Siellä tietenkin onnistumiset karttaa kotijoukkuetta, mutta ei nyt voi vierasjoukkuekaan ihan täysin levollisin mieli siihen lähteä.
0: Joo, kyllä tuosta huomisesta tulee mielenkiintoinen ilta ja on kyllä paljon kuhinaa IFK ympärillä ja saa nähdä tämän kaiken keskellä, minkälaisen esityksen IFK saa kaivettua pöytään, mutta ei se Nordis ikinä ole helppo paikka Kärpille ollut, että ne niin kuin näen tässä päällimmäisenä tuoreeltaan mielessä. Paljon pitää parantaa, mutta niin kova vastus ei missään nimessä ole tiedossa kuin mitä se oli tänään, joten sen suhteen vähän helpompi ilta kenties tiedossa. No, en osaa sanoa.
1: No, kiitoksia tässä vaiheessa sinne Tampesteriin. Kiitos. Ja ei muuta kuin päähesulia kohden. Kohta otetaan Emil Ehrholz haastattelu.
2: Lämäri.
0: Yes. Kiitos.
2: Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: No niin, kun kauden ensimmäistä vierashaastattelua tehdään, niin pakko tietenkin aina alkuun ottaa pieni äänitsekki, että kaikki toimii. Nimittäin Bluetoothin kanssa on ollut tänään vähän ongelmia. Kuuleeko puhelimen toisessa päässä Kärppien kapteeni Emil Ehrholz? Mitä ilmeisemmin ei. Otetaanpa uusi yritys ja kokeillaan vielä kertaalleen. Kuuleeko Emil? Ei kuule. No, kokeillaanpa uudestaan. No, tehdäänpä sillä lailla, että otetaan uusi yritys, laitetaan biisiä soimaan ja kohta kokeillaan uudestaan.

0: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Ei se aina mene niin kuin Strömsössä ja kyllä kauden ensimmäinen vieraspeli, niin jotenkin se jälleen tekniikka pääsi meidät yllättämään. Valitettavasti meillä on järjestelmä sen verran jumissa, että emme saa nyt Bluetooth-yhteyttä valitettavasti tuonne Kärppien pukukoppiin, mutta tehdään niin, että otetaan huomenna vahinko takaisin. Emil Erholt sitten huomisen IFK-ottelun jälkeen pyritään saamaan kaikki pelaamaan huomista iltaa silmällä pitää. 4-0 tänään tylyt loppulukemat. Hallitseva mestari tarjosi kyllä voittavan jääkiekon oppitunnin tänään vieraille. Lukko voittaa myöskin HPK:n Hämeenlinnassa 3-1 ja raumalaisille vähän nyt balsamia haavoihin. Jokereille myöskin kauden avausvoitto ja 0-0 myöskin Tomi Karhuselle tänään tuolla Kärppien tolppien välissä ja torjuntoja yhteensä 20 tänään Karhuselle kirjattiin. Nopeasti vielä katsotaan nämä tilastoja tästä meidän ottelustamme. Kärpillä 2-2.

0: minuutin rangaistusta tänään Tapparalla 1, laukauksia Tappara 39, Kärpillä 38 ja torjuntoja Heljangolla 22, Rubinilla lopulta 16. Aloitusvoitot selkeästi Tapparalle 29-20, jotenka aloitusrintamalla sen ylivoiman lisäksi tekemistä kyllä piisaa. Kiekohallinta edelleen pysyi Kärpille hieman kallellaan 53%, mutta Tappara 2 ylivoimaa, 1 tehty maali, eli 50% ylivoimaa, ja Kärppien ylivoima edelleen hakee kyllä itseään. Luistelumatka Kärppien nimiin aika selkeästi, mutta se ei tänään pisteelle riitä. Kärppien maali ottama 1,69 ja Tapparalla 2,56. Huomenna olisi meillä aika jatkaa. Kello 18 tippuu kiekko jäähän Nordiksella. Kriisi IFK, näinhän sitä puhutaan, mutta kyllä se vaan joka kerta IFK jotenkin kasaa itsensä Kärppiä vastaan, näin ainakin vuosien kokemus on osoittanut, mutta toivotaan, että se päivä ei ole huomenna. Kello 18 tippuu huomenna kiekko jäähän nimenomaan lähetyksen osalta ja ihan sitten fyysisesti tippuu kiekko jäähän kello 18.30 Helsingin IFK vastaan Kärpät ja joulukuussahan päästään tosiaan pelaamaan sitten talviklassikko tuossa Raksilan tekoja radalla myöskin IFK:ta vastaan, joten tämä on varmasti yksi sellainen tämän vuoden tulevista kohokohdista ja toivotaan, että päästään myöskin ihan mukavista lähtökohdista sitten IFK kohtaamaan ulkoilmaottelussa, kun päästään vähän erilaisiin puitteisiin. Tämän illan osalta on tässä vaiheessa aika kiittää. Ei tässä kauaa mene, kun huomenna jälleen jatketaan kello 18 alkaen. Kiitoksia seurasta ja pistä jahti, se jatkuu huomenna.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan.

0: kuuntelijat. Se on Miika, Night After-yhtyeestä täällä.
1: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
3: Radio Kaleva.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.